De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Operațiunea de scufundare controlată în Dunăre a ultimelor două bărje încărcate cu pietriș continuă și sâmbătă, transmit autoritățile. Operațiunea este esențială pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă. Între timp, debitul Dunării rămâne la minimul istoric de 1400 de metri cubi pe secundă. Abia de la mijlocul săptămânii viitoare se va înregistra o creștere ușoară, spune Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.
1: Începând cu data de 13 august, Dunărea va înregistra o ușoară tendință de creștere, conform prognoze Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, respectiv de 1450 de metri cubi pe secundă. Dacă se menține chiar și această staționaritate a debitului, chiar dacă el este sub media multianuală a lunii august de 3900 de metri cubi pe secundă, totuși este foarte important și această câștigare de timp. Precipitațiile care se prognozează în România, de altfel avem o avertizare hidrologică cod galben în acest moment, nu știm în ce măsură vor putea să contribuie pe de-o parte la creșterea nivelelor în cursurile de apă interioare. Avem nevoie de precipitații pe areale restrânse, într-o perioadă relativ mai îndelungată și în special pe zonele afluenților interior ai Dunării.
0: Între timp, guvernul a adoptat regulile pentru limitarea consumului de energie al marilor companii. Practic, dacă autoritățile nu reușesc să țină în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă, Transelectrica va putea să îi decupleze pe mari consumatori de la sistemul național. Măsura va fi aplicată doar în caz de necesitate, atunci când reducerea voluntară a consumului nu mai este suficientă pentru menținerea echilibrului rețelei. Detalii are Amalia Dobre.
2: Guvernul a adoptat o hotărâre care dă putere Transelectrica să notifice cu 24 de ore înainte mari consumatori de energie că trebuie să își limiteze consumul, iar dacă situația se agravează, aceștia riscă să fie decuplați de la sistemul național. Aceste măsuri rămân în vigoare până la finalul acestei luni, practic pe toată perioada stării de alertă din sistemul energetic. În aceeași hotărâre de guvern este prevăzut și faptul că România ar urma să-și limiteze exporturile și de asemenea se încearcă repunerea în funcțiune a tuturor capacităților pentru ca sistemul energetic să funcționeze la capacitate maximă. Potrivit surselor noastre, în ultimele 24 de ore sunt câteva capacități care s-au repus în funcțiune. E vorba de capacități pe cărbune, pe gaze, dar și baterii. Vorbim de capacități care erau fie în reparații, fie în mentenanță. Odată puse în funcțiune, acestea pompează în sistemul energetic național aproximativ 700-800 de megawați.
0: Rusia ar putea lansa un atac limitat într-o țară NATO chiar la toamnă. Este unul dintre scenariile analizate de serviciile secrete americane, potrivit publicației Wall Street Journal. Avertismentul vine ca urmare a incidentelor recente cu drone care au avut loc în țări precum Germania, Polonia sau chiar România. Andrei Negusiu transmite.
3: Este o schimbare de optică a serviciilor de informații americane, pentru că până de curând valuau că, deși există un risc într-adevăr prezentat de Rusia, nu se gândeau că Putin ar putea încerca o astfel de acțiune într-un timp foarte apropiat. În schimb, acum este luat în calcul un interval până în 2029, dar care într-adevăr poate porni chiar din toamnă. De ce s-a schimbat această optică? Pentru că au fost toate incidentele din ultimele luni, știm foarte bine și la noi, cele de la Galați, dar și cele doborâte în ultima vreme. Putin ar putea încerca o astfel de acțiune undeva în Polonia sau țările Baltice. Acestea par a fi cele mai expuse, dar să nu uităm că pe flancul estic suntem și noi și bulgarii, până la urmă și finlandezii. Nu înseamnă că va fi un atac frontal, mai degrabă poate fi un atac cibernetic sau poate fi o acțiune sub steag fals, în care să încerce să dea vina pe ucraineni pentru a strica relațiile cu Occidentul.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
4: Căldură mare.
5: Hituri și mai mari.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. Coșul de cumpărături al românilor este tot mai gol. Scumpirile generate de prețul carburanților îi fac pe mulți dintre ei să se gândească de două ori înainte să scoată portofelul. De pe lista de cumpărături sunt tăiate mai nou și alimentele. Datele INSE arată că față de iunie anul trecut, românii au cumpărat cu 7,3% mai puține alimente. Are detalii Iulia Gurguță.
1: Oamenii alocă mai puțin bani și pentru produsele nealimentare. Aici vorbim despre o scădere de 6,4%. De asemenea, datele INSE mai arată că oamenii au alocat mai puțin bani și pentru carburanți. Aici vedem o scădere de aproape 6%. Așadar, inflația de două cifre își pune amprenta pe puterea de cumpărare a românilor și haideți să vedem cu cât s-au scumpit exact produsele de bază față de anul trecut. Pâinea cu 8%, uleiul cu aproape 6%, carnea de pasăre cu aproape 7%, sunt scumpiri și la laptele de vacă, peste 12%, de asemenea sunt scumpiri și la ouă, cu aproape 14%, și cafeaua, vedem și aici scumpiri de aproape 20%, și vă reamintesc, inflația în luna iunie a ajuns la 10,4%.
0: Fabricile de medicamente cer să nu le fie întreruptă alimentarea cu energie. Patronatul producătorilor industriali de medicamente din România solicită astfel ca producătorii să fie incluși în categoria sectoarelor critice alături de spitale. Asta în contextul în care guvernul a adoptat regulile pentru limitarea consumului de energie al marilor companii. O întrerupere poate compromite procesele de producție și poate duce la pierderea unor loturi întregi de medicamente, a explicat la Digi24 Dragoș Damian, președintele Patronatului Producătorilor Industrial de Medicamente.
2: Noi trebuie să creăm anumite condiții de climatizare, de presiune, temperatură, umiditate pentru a prepara medicamente. Nu este ca și când ni s-ar lua curentul, dacă se fac întreruperi de energie, ni se ia curentul o zi, după care a doua zi intrăm în fabrică și fabricăm. Sunt compromise toate loturile fabricate și de-abia în jur de peste o săptămână noi o să putem să reintrăm în fabricația normală. Astfel încât este imperios necesar ca fabricile de medicamente să nu fie deconectate de la energia electrică, având în vedere specificul activității. Deja ne confruntăm cu probleme de penurii de medicamente și cu probleme de fabricație în România. Aproape 80% din medicamente vin din import. Ar fi grozav de contraindicat să oprim una, două ore, putem să mergem pe generatoare sau pe alte surse de energie, dar după această perioadă, toate loturile de medicamente care sunt în producție sunt compromise. Ele, practic, trebuie aruncate.
0: Volodymyr Zelensky ar putea pierde alegerile prezidențiale, arată datele unui sondaj. Mai exact, dacă scrutinul din Ucraina ar fi posibil astăzi, actualul președinte ar ocupa primul loc în primul tur, dar ar pierde în turul al doilea. În plus, datele arată că cei mai mulți ucraineni vor organizarea scrutinului imediat după ridicarea legii marțiale. Are detalii Lucian Cambeșteanu.
3: Dacă alegerile prezidențiale din Ucraina ar fi posibile astăzi, Zelensky ar pierde în al doilea tur în fața fostului comandant al forțelor armate, Valerii Zalușnei, a șefului biroului prezidențial, Kirilo Budanov, și a fostului ministru al apărării, Mihailo Fedorov. Potrivit presei ucrainene, asta indică rezultatele unui sondaj realizat la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august de către un centru sociologic ucrainean. Astfel, în turul al doilea, unificarea votanților opuși lui Zelensky ar duce la o înfrângere zdrobitoare în fața lui Zalușnei, aproape 34% față de peste 66%. El ar pierde și în fața șefului biroului prezidențial și a fostului ministru al apărării, însă la diferențe mai mici. De precizat că, în condițiile legii marțiale impuse ca urmare a invaziei ruse, organizarea de alegeri în Ucraina este interzisă de lege. Aproape 62% dintre respondenți s-au declarat însă în favoarea organizării scrutinului imediat după ridicarea legii.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare. Ca să știi. Everybody get up.

0: DGFM.
1: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi.
2: I am a gamoa, I can't.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Operațiunea de scufundare controlată în Dunăre a ultimelor două bărje încărcate cu pietriș continuă și sâmbătă, transmit autoritățile. Operațiunea este esențială pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă. Între timp, debitul Dunării rămâne la minimul istoric de 1400 de metri cub pe secundă. Abia de la mijlocul săptămânii viitoare se va înregistra o creștere ușoară, spune Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.
1: Începând cu data de 13 august, Dunărea va înregistra o ușoară tendință de creștere, conform prognoze Institutului Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor, respectiv de 1450 de metri cub pe secundă. Dacă se menține chiar și această staționaritate a debitului, chiar dacă el este sub media multianuală a lunii august de 3900 de metri cub pe secundă, totuși este foarte important și această câștigare de timp. Precipitațiile care se prognozează în România, de altfel avem o avertizare hidrologică cod galben în acest moment, nu știm în ce măsură vor putea să contribuie pe de-o parte la creșterea nivelelor în cursurile de apă interioare. Avem nevoie de precipitații pe areale restrânse, într-o perioadă relativ mai îndelungată și în special pe zonele afluenților interior ai Dunării.
0: Între timp, guvernul a adoptat regulile pentru limitarea consumului de energie al marilor companii. Practic, dacă autoritățile nu reușesc să țină în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă, Transelectrica va putea să-i decupleze pe mari consumatori de la sistemul național. Măsura va fi aplicată doar în caz de necesitate, atunci când reducerea voluntară a consumului nu mai este suficientă pentru menținerea echilibrului rețelei. Detalii are Amalia Dobre.
2: Guvernul a adoptat o hotărâre care dă putere Transelectrica să notifice cu 24 de ore înainte mari consumatori de energie că trebuie să își limiteze consumul, iar dacă situația se agravează, aceștia riscă să fie decuplați de la sistemul național. Aceste măsuri rămân în vigoare până la finalul acestei luni, practic pe toată perioada stării de alertă din sistemul energetic. În aceeași hotărâre de guvern este prevăzut și faptul că România ar urma să-și limiteze exporturile și de asemenea se încearcă repunerea în funcțiune a tuturor capacităților pentru ca sistemul energetic să funcționeze la capacitate maximă. Potrivit surselor noastre, în ultimele 24 de ore sunt câteva capacități care s-au repus în funcțiune. E vorba de capacități pe cărbune, pe gaze, dar și baterii. Vorbim de capacități care erau fie în reparații, fie în mentenanță. Odată puse în funcțiune, acestea pompează în sistemul energetic național aproximativ 700-800 de megawați.
0: Rusia ar putea lansa un atac limitat într-o țară NATO chiar la toamnă. Este unul dintre scenariile analizate de serviciile secrete americane, potrivit publicației Wall Street Journal. Avertismentul vine ca urmare a incidentelor recente cu drone care au avut loc în țări precum Germania, Polonia sau chiar România. Andrei Negusiu transmite.
3: Este o schimbare de optică a serviciilor de informații americane, pentru că până de curând valuau că, deși există un risc într-adevăr prezentat de Rusia, nu se gândeau că Putin ar putea încerca o astfel de acțiune într-un timp foarte apropiat. În schimb, acum este luat în calcul un interval până în 2029, dar care într-adevăr poate porni chiar din toamnă. De ce s-a schimbat această optică? Pentru că au fost toate incidentele din ultimele luni, știm foarte bine și la noi, cele de la Galați, dar și cele doborâte în ultima vreme. Putin ar putea încerca o astfel de acțiune undeva în Polonia sau țările baltice. Acestea par a fi cele mai expuse, dar să nu uităm că pe flancul estic suntem și noi și bulgarii, până la urmă și finlandezii. Nu înseamnă că va fi un atac frontal, mai degrabă poate fi un atac cibernetic sau poate fi o acțiune sub steag fals, în care să încerce să dea vina pe ucraineni pentru a strica relațiile cu Occidentul.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
4: Vara ta are muzica ei.
5: La DGFM. Ca să știi.

0: dgfm.ro ca să ne citești și să ne asculți mai bine.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: This is Camila Cabello.
1: Don't stop playing.
2: More variety.
0: DGFM, ca să știi.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile DGFM. Coșul de cumpărături al românilor este tot mai gol. Scumpirile generate de prețul carburanților îi fac pe mulți dintre ei să se gândească de două ori înainte să scoată portofelul. De pe lista de cumpărături sunt tăiate mai nou și alimentele. Datele INSE arată că față de iunie anul trecut, românii au cumpărat cu 7,3% mai puține alimente. Are detalii Iulia Gurguță.
1: Oamenii alocă mai puțin bani și pentru produsele nealimentare. Aici vorbim despre o scădere de 6,4%. De asemenea, datele INSE mai arată că oamenii au alocat mai puțin bani și pentru carburanți. Aici vedem o scădere de aproape 6%. Așadar, inflația de două cifre își pune amprenta pe puterea de cumpărare a românilor și haideți să vedem cu cât s-au scumpit exact produsele de bază față de anul trecut. Pâinea cu 8%, uleiul cu aproape 6%, carnea de pasăre cu aproape 7%, sunt scumpiri și la laptele de vacă, peste 12%, de asemenea sunt scumpiri și la ouă, cu aproape 14%, și cafeaua, vedem și aici scumpiri de aproape 20%, și vă reamintesc, inflația în luna iunie a ajuns la 10,4%.
0: Fabricile de medicamente cer să nu le fie întreruptă alimentarea cu energie. Patronatul producătorilor industriali de medicamente din România solicită astfel ca producătorii să fie incluși în categoria sectoarelor critice alături de spitale. Asta în contextul în care guvernul a adoptat regulile pentru limitarea consumului de energie al marilor companii. O întrerupere poate compromite procesele de producție și poate duce la pierderea unor loturi întregi de medicamente, a explicat la Digi24 Dragoș Damian, președintele Patronatului Producătorilor Industrial de Medicamente.
2: Noi trebuie să creăm anumite condiții de climatizare, de presiune, temperatură, umiditate pentru a prepara medicamente. Nu este ca și când ni s-ar lua curentul, dacă se fac întreruperi de energie, ni se ia curentul o zi, după care a doua zi intrăm în fabrică și fabricăm. Sunt compromise toate loturile fabricate și de-abia în jur de peste o săptămână noi o să putem să reintrăm în fabricația normală. Astfel încât este imperios necesar ca fabricile de medicamente să nu fie deconectate de la energia electrică, având în vedere specificul activității. Deja ne confruntăm cu probleme de penurii de medicamente și cu probleme de fabricație în România. Aproape 80% din medicamente vin din import. Ar fi grozav de contraindicat să oprim una, două ore, putem să mergem pe generatoare sau pe alte surse de energie, dar după această perioadă, toate loturile de medicamente care sunt în producție sunt compromise. Ele, practic, trebuie aruncate.
0: Volodymyr Zelensky ar putea pierde alegerile prezidențiale, arată datele unui sondaj. Mai exact, dacă scrutinul din Ucraina ar fi posibil astăzi, actualul președinte ar ocupa primul loc în primul tur, dar ar pierde în turul al doilea. În plus, datele arată că cei mai mulți ucraineni vor organizarea scrutinului imediat după ridicarea legii marțiale. Are detalii Lucian Cambeșteanu.
3: Dacă alegerile prezidențiale din Ucraina ar fi posibile astăzi, Zelensky ar pierde în al doilea tur în fața fostului comandant al forțelor armate, Valerii Zaluznei, a șefului biroului prezidențial, Kirilo Budanov, și a fostului ministru al apărării, Mihailo Fedorov. Potrivit presei ucrainene, asta indică rezultatele unui sondaj realizat la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august de către un centru sociologic ucrainean. Astfel, în turul al doilea, unificarea votanților opuși lui Zelensky ar duce la o înfrângere zdrobitoare în fața lui Zaluznei, aproape 34% față de peste 66%. El ar pierde și în fața șefului biroului prezidențial și a fostului ministru al apărării, însă la diferențe mai mici. De precizat că, în condițiile legii marțiale impuse ca urmare a invaziei ruse, organizarea de alegeri în Ucraina este interzisă de lege. Aproape 62% dintre respondenți s-au declarat însă în favoarea organizării scrutinului imediat după ridicarea legii.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu DGFM.
4: Vara ta are muzica ei.
5: La DGFM, ca să știi.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
1: Exact ca la mare. Ca să știi...

FM.

0: pe 9 august ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care... Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
0: Carrefour prezintă...

0: Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat, la gamele de bere, Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 8, bună dimineața, știrile Digi FM aduse acum de Ana Maria Ivan. Bună dimineața, Ana Maria!
1: Bună dimineața! Moody's menține ratingul de țară la ultima treaptă recomandată investitorilor, iar două dintre barjele menite să redirecționeze cursul Dunării către centrala de la Cernavodă au ajuns pe fundul fluviului, celelalte vor fi scufundate astăzi. Și avem 14 grade acum în Miercurea Ciuc, 23 în capitală și 26 de grade în Buzău, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. România scapă pentru moment de retrogradarea la categoria junk, la fel ca și Fitch. Moody's a decis să mențină ratingul de țară la ultima treaptă recomandată investitorilor. Perspectiva rămâne însă negativă din cauza riscurilor legate de deficit, datoria publică și mai ales de stabilitatea politică și continuarea reformelor. Moody's estimează că deficitul bugetar ar putea coborî la 5,8% din PIB în 2026 pe fondul măsurilor de consolidare fiscală. Pentru revenirea perspectivei la stabilă, România trebuie să continue reformele și să demonstreze că există sprijin politic pentru reducerea deficitului și după 2026, spune ministrul interimar al finanțelor. Alexandru Nazare salută decizia Moody's, despre care spune că reprezintă un semnal important pentru piețele financiare și investitori. Ploi violente de vară au lovit aseară mai multe zone din țară. La Sibiu, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt, mai multe mașini au fost avariate și a fost nevoie de intervenția pompierilor. Și pompierii din Dej au intervenit după ce un acoperiș a fost aruncat tot peste mașini, iar la Timișoara, Vijelia a dărâmat panouri publicitare, iar apa a inundat mai multe străzi. Vijeliile au făcut pagube în Cluj, Olt și Brașov, unde străzile s-au inundat rapid după ploile torențiale cu grindină. Două barge au fost scufundate cu succes ieri în Dunăre, celelalte două urmează să ajungă pe fundul fluviului astăzi. Sunt măsuri necesare pentru a menține suficient de ridicat nivelul apei pe brațul care răcește reactorul 2 de la Cernavodă. Ca urmare a eforturilor de până acum, acesta va putea fi menținut în funcțiune pentru încă 2-3 zile. Ioana Corneev are mai multe informații.
2: Alte două ambarcațiuni încărcate cu tone de piatră vor fi și ele scufundate controlat. Este o operațiune cu miză uriașă, are scopul de a redirecționa apa către brațul Dunărea Veche, astfel încât să ajungă suficientă apă la centrala nucleară de la Cernavodă și reactoarele să fie răcite. În această zonă, aproape de brațul Bala și brațul Dunărea Veche, spun experții că sunt curenți extrem de puternici și din acest motiv au fost atât de multe amânări și întârzieri, pentru că ar fi fost un pericol foarte mare pentru cei care acționează și participă la această operațiune. După ce vor fi scufundate toate cele patru barje, spun autoritățile că primele efecte ar urma să apară în cel mult 24 de ore.
1: Rusia și Ucraina intensifică atacurile. Moscova a anunțat că a lovit două nave cargo ucrainene la sud și est de Odessa. Atacul vine la doar o zi după ce Ministerul Rus al Apărării a publicat imagini care arătau 5 nave lovite de drone în zona Nicolaev și în zona operațională a Mării Negre. La rândul său, Ucraina a declarat că și forțele Kievului au lovit nave legate de flota din umbra a Moscovei. Administrația portuară a Ucrainei a raportat aproape 60 de atacuri împotriva navelor civile în iulie și cam tot atâtea asupra infrastructurii portuare. Atacurile au stârnit îngrijorări în țările vecine. Între timp, președintele Ucrainei a ajuns în Serbia, una dintre puținele țări europene care au menținut relații de prietenie cu Rusia după declanșarea războiului din Ucraina. Astăzi, Volodymyr Zelensky se va întâlni cu președintele Alexander Vučić. UTA Rapid s-a terminat cu o remiză albă 0-0 la finalul unei partide spectaculoase. UTA a avut cele mai mari ocazii în prima repriză, când Odada a ratat din interiorul careului, iar Padula a trimis mingea în bara transversală. Rapid a crescut ritmul după pauză, iar debutul lui Filip Stoicovici a adus un plus în ofensiva giuleștenilor. Îi ascultăm pe antrenorii celor două formații, Daniel Pancu, respectiv Adrian Mihalcea.
3: Rezultatul e bun după ce s-a întâmplat în prima repriză
4: și sunt nemulțumit pentru ce s-a întâmplat în a doua repriză, pentru că eu consider că am dominat-o, am avut ocaziile clare.
5: S-au împărțit și perioadele de dominare sau de posesie, dar și numărul de ocazii. Mă declar mulțumit de acest punct.
1: Va fi caniculă și astăzi în Banat, în sudul Crișanei, în vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 36 de grade. În Oltenia, în nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la munte vor fi averse și vijelii. Cald și în capitală, cu cel mult 35 de grade în termometre. Este 8 și 5 minute. Atât pentru moment la știri. Începe matinalul de weekend cu Nono Semen.
0: Așa este. Mulțumim, Ana Maria. România trece pe Digi și în acest weekend. Să ne bucurăm de soarele acesta, că nu o să mai ține mult. Alina la Ara deschide ora, urmată de Andia și Amy McDonald. Suntem toți cam vacanță și ca la festival.

This is the life. Zice bine Amy McDonald. Bună dimineața, 8:18. Suntem pe val la festival Untold One. Toată suflarea și toată spuma DGFM este acolo. Aproape toată, că eu lipsesc, da. Și o să vă mai povestesc pe parcursul acestei dimineți cam cu ce se ocupă ei. I-ați și auzit, v-au și povestit. Ne puteți urmări și pe Instagram DGFM. Au poze, au postat acolo, au urcat stories, au pus, au postări foarte frumoase. Îi urmărim. Artiștii care sunt prezenți pe scena festivalului sunt intervievați, luați la întrebări de colegii mei de la DGFM, realizează o grămadă de interviuri și evident că vă transmit toată energia și toată atmosfera de acolo. De aici, din studioul de la București, da, unde ne simțim foarte bine pentru că este o vreme frumoasă, în continuare vibe-ul de vacanță, ceea ce vă dorim și vouă. 8 august astăzi, minunata zi de sâmbătă, o zi foarte importantă în care s-au născut o grămadă de personalități. Nu vine să cred ce se întâmplă, ce s-a întâmplat, domnule, de-a lungul istoriei pe 8 august. Atenție, dacă e și ziua ta astăzi, pe bune, te consideră extrem, extrem de important, vital chiar pentru realizarea emisiunii și pentru, în general, pentru umanitate, pentru că data de 8 august, bă, este foarte, da, specială. Uite, avem așa, fii atent. Ce personalități, din câte am descoperit eu așa la o primă strigare, Dustin Hoffman, celebru actor american, este aniversat astăzi. Louis van Gaal, celebru antrenor olandez de fotbal, de aceea când echipele pe care le antrena nu mergeau, da, nu performau, toată lumea aici ați ajuns în ultimul hal. Bun, apoi avem Nigel Mansell, fost pilot de Formula 1, campion mondial britanic. Tot astăzi, ia să vedem, Dumitru Stângaciu, fotbalist și antrenor de-al nostru. Da, parcă a apărat, dacă nu mă înșel, la Steaua, dacă țin minte bine. Tot apropo de portari, care a apărat peste tot, inclusiv la mondialul din 94, domnul Prunea. Aniversat astăzi, Florin Prunea. Mai avem, uite, fii atent că n-am terminat. De-abia m-am încălzit, cum ar veni. Roger Federer, mare jucător de tenis elvețian. Mădălina Ghenea, da? Fotomodel, de pe la noi. Și Diege, mă, chitaristul trupei YouTube. Și Shawn Mendes, uite, pe care îl avem și în playlist-ul DGFM de foarte mult. Deci e o zi din asta, cu adevărat special. Hai să o facem noi să fie de neuitat. Unforgettable! Îți mulțumesc, vin deja mesaje. 0774-601-601. Și mă simt foarte bine pentru că am acea senzație că în niciun caz nu voi fi singur nici astăzi. Ești cu DGFM Music Radio Friendship, pentru că aici, da, despre prietenie vorba în primul rând. Calvin Harris după.

0: DGFM. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Yeah! Mă duc până la vecinul.
3: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă-i în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM, ca să știi.
6: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bongelati 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
7: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
10: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
11: Chiar și de la birou.

0: Loca Loca. Simțeam că plutește ceva special în aer astăzi și gata, m-am prins de unde se... De unde mi se trage, cum ar veni, de unde vine. Spuneam că e zi specială și că e salut pe toți aniversații de astăzi, pentru că am văzut ce nume, da? Ce nume celebre își aniversează astăzi ziua de naștere și de-aia spun îi salut încă o dată pe aniversar și îi îmbrățișez, dar uitasem esențialul. Îl ratasem și am reușit să-l recuperez, pentru că astăzi e cu adevărat o zi specială pe toată planeta, pentru că este ziua internațională a pisicii. Păi dacă nu pisicile, atunci cine sunt cele mai iubite, sărbătorite și celebre? Ați văzut, da? Și pe rețelele sociale, cum apar pisicile, cum hop, milionul de vizualizări, de like-uri, lucruri de genul ăsta. Deci, la mulți ani și tuturor mâțelor, pisicoaselor din lumea asta. Îți mulțumesc și pentru mesaj, încep să vină 0774601601. Să-ți trăiască mâța, cum ar veni. La mulți ani și ei. La mulți ani, uite, Estera din Finlanda am trimite poză cu cățelul. Astăzi, te rog frumos, sărbătorim mâțele. E ok, e binevenit și, da, poza cu cățelul, blănosul, blănoasa, ce-o fi acolo, nu știu, că nu mi-ai spus cum îl cheamă. Mulțumesc mult de tot! 0774601601. Bună dimineața! Ia să vedem... Am găsit, iată! Băi, deci fii atent! Că de la George și Adinea din Spania a venit fix o poză cu o mâță neagră care se odihnește tolănită pe capota mașinii. Cât de frumos! Și că am găsit vinovata, am să o pun să spere mașina. Da, foarte frumoasă. Să-i dați o îmbrățișare și din partea mea. Mulțumesc și Iolandei tot din Spania pentru minunatul răsărit de soare pe care mi-l trimite de la majul mării. Aici e super, minunat, minunat. Claudiu din Sibiu, bună dimineața. La mulți ani mie. La mulți ani ție, Claudiu. Prin atâtea vedete aniversate astăzi, mă strecor și eu. Tu ești vedeta noastră principală. Deci, aplauze pentru Claudiu din Biertan. Cred că am zis bine. Sibiu. Emisie faină, sus cu urechile pe voi. Mulțumim. La mulți ani tuturor sărbătoriților. Ia să vedem, Frankie e și el cu noi. Frankie, pisoiul, motanul, cred că, de la Adrian din UK. Mulțumesc mult de tot, la mulți ani și lui. Tăgădâm, pis, corect. De la cine vine mesajul? Vă mulțumesc mult de tot. Păi, am și câteva mesaje audio, o să le ascult și ne întâlnim cu ele după ce mai ascultăm și niște muzici faine pentru toate mâțele aniversate astăzi și nu numai. Or Hold On, Bob Sinclair, ascultăm și apoi BTS cu Swim, știu că vă place, îi dăm un play.
1: Hello, sunt Adi Strate la Digi FM.
2: Bună, sunt Andia.
3: Sunt Holy Moly.
4: Salutare, sunt Andra.
5: Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
6: Un radio cu chef de vacanță.
7: Ca să știi.

Kings and Queens, AV Max am ascultat, aproape 9, e 8:52, la fix vină știrile prezentate de Ana Maria Ivan, o nouă rundă de informații. Ce se întâmplă? AI-ul ne copiază, se ia după noi, se deghizează în oameni. Ce s-a întâmplat? E vorba despre un test, da, s-au făcut niște teste și iată că un program de inteligență artificială scăpat de sub control, cum ar veni, cu ghilimele, în sensul că a fost testat să vadă cum reacționează, a încercat să spargă sisteme online, pozând drept om. În Marea Britanie s-a întâmplat, conform unui raport. Autoritățile britanice au tras un semnal de alarmă cu privire la pericolele inteligenței artificiale, că bine, și cu pericole, nu numai cu avantaje, după ce modele avansate au fost surprinse în timpul unor teste, noroc că sunt doar teste momentan, pretinzând că sunt oameni.

acceseze un serviciu trimițând mesaje private după ce a creat conturi false care imitau identități reale ale unor persoane. După aceea, ce credeți că au făcut? A șters dovezile, normal. De-aia zic că se comportă exact ca noi. Ca noi oameni. Iată că ne copiază inteligența artificială. Nu cred că e departe ziua când o să vin aici la radio și o să găsesc dimineața pe scaun un model AI în locul meu. Și o să zic, ce faci mai aici? Și o să înceapă cu chestii de genul ăsta. Am încercat și o să fac o glumă să vină în locul tău. Zic, ia vezi mă. Mișcă, move! Așa o să zic, ia move de aici. Adam Port de ascultat cu, apropo, piesa asta chiar așa se numește Move, după care ne mișcăm și noi cu știrile, da, la fix, și după care, ce să vezi, ne mișcăm și cu alte mesaje care vin de la tine pe WhatsApp. Bună dimineața!

0: Digi FM.
1: De 15 ani profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
4: Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21.30, Dinamo întâlnește FC Voluntari.

0: nostru în direct la Digi Sport 1.
1: Vladuț, ai mie festival?
2: Ai ghicit. Eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate.
3: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. Digi FM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. Digi FM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG.

0: Ora 9, bună dimineața, știrile momentului cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, președintele Nicușor Dan are o primă reacție după ce Moody's a menținut ratingul de țară în categoria recomandată investitorilor, iar mai multe drone neidentificate au fost observate noaptea trecută deasupra unei baze militare din Germania. Și avem 14 grade acum în Miercurea Ciuc, 23 în capitală și Târgu Jiu și 27 de grade în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Menținerea ratingului României este rezultatul efortului instituțiilor, al cetățenilor și al mediului de afaceri, este reacția președintelui Nicușor Dan la decizia Moody's. Agenția a decis să mențină ratingul de țară în categoria recomandată investitorilor la o săptămână după o decizie similară a Fitch. Președintele a avertizat însă că perspectiva rămâne rezervată. El a arătat că, la fel ca Fitch, și Moody's pune accent pe adoptarea până la sfârșitul anului a unui buget pentru 2027 și pe măsuri de limitare a creșterii cheltuielilor statului. Cea de-a treia evaluare din partea agenției Standard & Poor's va avea loc pe 2 octombrie. Despre evaluarea Moody's ne aduce mai multe informații Amalia Dobre.
2: Vedem câteva recomandări importante de reținut în ceea ce au transmis cei de la Moody's. Așadar, vorbesc aceștia despre legea salarizării, cât de importantă este adoptarea legii salarizării pentru consolidarea fiscală din viitor și, în plus, mai spun ei că bugetul pentru anul viitor trebuie să fie adoptat anul acesta, în condițiile în care am văzut bugetul pe 2026 a fost adoptat abia în martie, cu o mare întârziere. Știm de asemenea că Moody's pune mare accent pe stabilitate politică și pe perspectivele fiscale pe termen mediu. Așadar, în continuare, sunt îngrijorări în ceea ce privește deficitul, creșterea datoriei publice, sunt semne de întrebare privind implementarea reformelor, dar și instabilitatea politică din țara noastră, mai ales instabilitatea politică.
1: Operațiunea de scufundare controlată în Dunăre a barjelor încărcate cu pietriș continuă și astăzi încă două barje vor fi scufundate. Este o soluție de avarie prin care autoritățile încearcă să mențină în funcțiune pentru câteva zile în plus reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă, spune ministrul transporturilor Radu Miruță.
3: Scufundarea barjelor a ajuns să fie necesară pentru că soluțiile serioase nu au fost făcute până acum. Am găsit la Ministerul Transporturilor un proiect care rezolva serios această problemă, blocat de ani de zile și încercăm să-l deblocăm în aceste zile. Se referă la ridicarea cotei de fund a Albiei pe brațul Balan spre Borcea, se referă la dragare serioasă pe Dunărea Veche pentru a compensa și a scădea rezistența hidraulică, se referă la un bypass între cele două brațe în mai naval pentru a se echilibra și a ușor, pentru a sprijini nevoile celor care navighează. Nu s-a întâmplat treaba asta până acum. Ce încercăm acum să facem este o soluție punctuală pentru a menține încă câteva zile funcțional cel de-al doilea reactor de la Cernavodă. Guvernul încearcă astfel de soluții, dar să aducă ploaie nu poate.
1: Seceta continuă să pună presiune pe rezervele de apă din România. Peste 130 de localități din 14 județe au introdus restricții în alimentarea cu apă după ce debitele surselor de alimentare au scăzut semnificativ. Cele mai afectate sunt județele Neamț și Bihor. În Neamț sunt probleme în aproape 40 de localități, iar în Bihor în 30. Reprezentanții Administrației Naționale Apele Române spun că lipsa precipitațiilor și temperaturile ridicate din ultimele luni au dus la diminuarea resurselor disponibile. Situația este dificilă și în localitățile care nu au sisteme centralizate de alimentare cu apă. 92 de localități se bazează pe surse locale, cele mai multe fiind în județul Botoșani. Drone neidentificate au fost observate de 6 ori noaptea trecută deasupra unei baze din Germania, unde se repară sisteme Patriot. Este vorba despre baza din Mehernich, din apropiere de Bonn. Complexul subteran, situat la 130 de metri, găzduiește echipamente militare și piese de schimb și este utilizat pentru întreținerea și repararea sistemelor de apărare aeriană Patriot. Nu este clar cine e responsabil pentru aceste survoluri, dar soldații care au observat dronele cred că e vorba de aparate folosite de obicei pentru cartografiere. Drone similare au fost observate în repetate rânduri deasupra unor baze militare din Germania în ultimii ani. Noul incident vine după ce, în această săptămână, o dronă care transporta explozibili a fost descoperită pe aeroportul din Leipzig, în apropierea unui avion de marfă ucrainean. Antrenorul Rapidului este supărat pe arbitrii după meciul de aseară cu UTA, terminat cu 0-0. Daniel Pancu a luat foc după ce a văzut reluările la contactul în careu dintre Stoicović și fundașul lui UTA, Pospelov. Chiar dacă nu a marcat, elvețianul venit la Rapid de la Pisa l-a cucerit pe antrenorul giuleștenilor încă de la prima apariție.
4: Mamă, ce penalti, Doamne, ce penalti. Uitați-vă și voi, uitați-vă și voi ce șut în tendon, știi că au verificat.
5: Deci,
4: se revanșează când? Când? Și la Botoșani repetat, când se revanșează? Când? Campionatul viitor. Păi iar, păi suntem rapid. Puțin respect nu există sau cum?
6: O consider biciere de rezultat pentru că este un penalti în opinia mea, clar.
1: Va fi caniculă și astăzi în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 36 de grade. În Oltenia, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la munte vor fi averse și vijelii. Cald și în capitală, cu cel mult 35 de grade după amiază. Este 9 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana, și vă rog frumos să fiți pe fază, să nu ratați nimic, pentru că noi nu avem VAR, nu putem verifica, așa că vă rog... Bucurați-vă, Chainsmokers, chiar acum aici la...

0: gazii, au gazii, hai. E bine că au și e mai nasol când n-au, dar au gazii, foarte bună piesa. Duce starea aia potrivită pentru o dimineață de weekend, de vacanță, sâmbătă, zi specială, 8 august, am zis, foarte multe nume mari, aniversate astăzi. În primul rând e ziua mulțelor, ziua internațională a pisicii, așa că n-ai decât sau avem doar motive de sărbătoare, de sărbătorit astăzi, de bucurie. Revin și cu o rundă de mesaje la tine, dar după ce te anunț că și astăzi ne așteaptă o zi frumoasă de vară și de vacanță și de festival, că suntem pe Val și acolo, la Antolduan, o să-ți mai povestesc că, mamă, ce poze au pus și ce postări și ce stories au pus colegii mei pe Digi FM. Te rog frumos, te invit să vezi ce a fost acolo, ce artiști, ce atmosferă, ce bucurie. Despre vreme spuneam că și astăzi e cald, dar am o remarcă de făcut. De-aia zic că e ok să ne cam da, bucurăm și ne organizăm să profităm cât putem de tare că suntem la munte, la mare, la festival. Am rămas acasă, că suntem cu familia, cu prietenii. Nu contează. Hai să ne bucurăm, ieșim la plimbare, la soare, la grătare, pentru că, uite, astăzi, cel puțin pentru București, avem un absolut normal pentru data din calendar, 33 de grade maximă. Mâine mai scade puțin și apoi luni și marți iarăși e pe creștere. Dar ce să vezi, că cumva de joi, da, miercuri e tot așa cu 30 plus, cumva de joi încep să scadă temperaturile și s-ar putea să urmeze niște reprize un pic mai răcoroase. De-aia zic că e în continuare vacanță, cât mai ține, hai să, da, să nu ne plângem, să ne bucurăm. E așa frumos, uite ce soare, ce lumină. Deja a început să se întunece mai devreme. Ați văzut pe la 8 jumate, gata. Gata, se simte. S-a mai micșorat ziua. Ia să vedem. Mesaj. Așa, ziceam mai devreme de AI-ul ăsta care se tot bagă peste noi. Da. Mulțumesc, domnul Hațegan zice așa, degeaba. Hai că am pierdut mesaj. Am vrut, dar s-a dus. Domnul Hațegan zice, degeaba. Energia ta e ceea ce trebuie. Mulțumesc mult de tot. Energia vine de la voi, din prietenia pe care o arătați și din prezența voastră acolo pe frecvențe. De acolo, da? De aici, de la voi pornește toată energia care se întoarce apoi către voi de la Digi FM. Mulțumesc mult de tot. Kelly Rowland cu Work, ascultăm și ne întoarcem și la cei care sunt astăzi la treabă, la lucru, le transmitem salutări și, evident, încurajări de aici, de la Digi FM, pentru că sunt foarte mulți și în situația asta. Ne ocupăm de mesaje imediat!
1: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi!

0: DGFM.
1: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi. DGFM.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Construiește mai ușor cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 20% reducere la betoniera MTX de 200 de litri cu coroană din fontă la doar 1039 lei și tablă cutată Smart de 0,25 mm maro lucios la doar 18,61 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
4: Acum avem o surpriză pentru voi.
5: Yay! Mă duc până la vecinul.
6: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
8: DGFM te invită la...

0: La tine, la Selgros, ai pui grill la pungă, puiul de Crăiești, la numai 12 lei și 29 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 7 și 20 august, în limita stocului disponibil.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60 x 120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: De 15 ani, profiți de fiecare ocazie de a dărui o floare. Știi că merită. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Descoperă toate ofertele săptămânale în catalogul online sau în aplicația Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
5: Profie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
7: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic, aparat de vidat 49 de lei 99 și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Jack John Brice. Vorbeam ieri cu un prieten și îmi spunea că el nu bea cafea, n-a băut niciodată. Și am zis, mamă, ești de pe altă planetă. Reprezinți o altă specie, o altă civilizație. Oamenii care, da, pot funcționa normal fără cafea, sunt clar de pe dintr-o altă galaxie, o altă civilizație. Foarte interesant. Bună dimineața, cu sau fără cafea, nu contează, dar mi se pare extrem de interesant. Eu cred că spre ora 10 mă orientez către a doua pe dimineața asta. Prima e pe la 6 și un pic la trezire. Bună dimineața și îți mulțumesc pentru mesaje, la mulți ani mâțelor, e ziua internațională a pisicii astăzi. Eu te-o pe Tommy. Uită-l aici pe Tommy, frumosul, de la Mariana din Câmpul Mușel. Mamă, e al negru și frumos. Cum ar zice bunica mea, mâncaia-și nasului. Că e frumos rău de tot. Bună dimineața și de la Angela, mulțumim. Ce bine că ne-am adunat așa frumos toți. Eu îți mulțumesc mult de tot. Bună dimineața. Bună dimineața, bună dimineața. Stai așa că mai veneau mesaje. Erau și niște mesaje audio. Uite unul dintre ele. Stai așa să ne...
1: Că știi, Noro, că te ascult cu mare, mare drag.
0: Mulțumesc.
1: Pe 99,6 FM la Râșnov. Bine, e frecvența de Ploiești, dar prinde foarte bine de la Râșnov. Și vine foarte bine de la Moieciu. Chiar sunt foarte, foarte fericit că te ascult cu mare, mare drag. Să ai o zi minunată, Nono, și bucurii să ai.
0: Mulțumesc mult de tot, Manu, ce energie bună și la tine. Bravo, mulțumesc să ți se întoarcă. Dani zice, Dani din Timiș, Neața, și dacă suntem la muncă, ne bucurăm în continuare. Normal, am zis că mă ocup și de cei care sunt la treabă astăzi, la job. Păi cum, n-am eu grijă de voi. Bună dimineața, Sfântul Gheorghe, 19 grade, zi frumoasă și de la Ana. Ia să vedem cine ce mai zice.
2: Da, Nono, are de toate, domnul, cu energia. Este energic, frate, și o eman pentru toată lumea. O energie bună, bineînțeles.
0: Mulțumesc mult de tot, energie bună, dar și eu livrez gratis, da? Că am văzut că e criză cu energia, e nevoie. Gabi, mulțumesc pentru mesaj. E nevoie de energie și de aia, de la mine, pleacă către tine, gratis. Bună dimineața, mulțumesc pentru încurajul, sunt la lucru. Iată, 12 grade, Mugurel din Danemarca. 12 grade la tine acolo. A venit toamnă, iarna. Mă și... tem să mă gândesc. Mi-e și frică să mă gândesc la, da? Vremea asta cu... Mie-mi place vara, sunt dependent de ea. De-aia prefer în continuare să mă mint singur că o să o ținem tot așa, tot anul, da? Știu cum e. August, septembrie, după aia gata, se cam termină. Bună dimineața, mulțumesc! Belo din Măgurele, e și el cu noi. Belo este minunatul. Vai, ce frumos este! Mățul, pisoiul, Belo, ne salută și ne iubește și noi pe el. Da, n-ai cum. E iubire necondiționată. Pisicile sunt iubite necondiționate. Sunt superbe. Mulțumesc mult de tot. Dacă mai aveți poze cu mâțe, vă rog frumos, da, să ne dați și numele lor, că nu pot altfel, da. Le onorăm astăzi, e ziua lor. Internațională chiar. Baby Rexha cu Faithless, super piesă, New Religion, și ne aduce aminte de Insomnia, The Weekend, după toate aici la DGFM Music Radio.
3: Salutare, sunt Andra.
4: Hello, sunt Adi Strate la DGFM.
5: Hey, sunt Liviu Teodorescu.
6: Salut, sunt Smiley.
7: Sunt The Urs la DGFM. Aici vara sună pe inima ta.
8: Ca să știi.

bye-bye de la ora asta, pentru că vin știrile la fix 10 în 8 minute și apoi suntem iarăși împreună. Ajungem la jumătatea emisiunii și pornim vertiginos cu o nouă oră plină de muzică bună, de voie bună, de optimism, de bucurie, de emoții plăcute, de fiori dulci dați de muzica și de energia care pleacă, cum spuneam, către tine, de aici din studio Digi FM. Dar simt și eu energia care vine de la tine către mine și îți mulțumesc mult de tot. De azi că facem o echipă imbatabilă și suntem împreună aici în casa noastră, Digi FM. Casa noastră este Digi FM. Și piesa asta superbă de la Maria, care de fiecare dată tot vorbeam de fiori, mă umple de bucurie.

0: și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bongelati 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 60 de ani călătorim împreună.
1: Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ce au în comun starea de oboseală, setea continuă și analizele amânate de un an? Un risc de diabet de care s-ar putea să nu știi. Prin campania Fără Diabet, Caravana cu Medici aduce screening și prevenție în comunitățile din România. Intră pe pagina de Facebook Caravana cu Medici și află când ajungem în localitatea ta cu analize și consultații medicale gratuite. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
3: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
4: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei, bucata din pachet.

0: pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penicard. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21.30, Dinamo întâlnește FC Voluntari. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Sano Maxima detergent gel pentru rufe 3 litri la numai 45,99 lei. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: 33% reducere la toată berea timișoreana, 25% reducere la apa Bucovina și 33% reducere la toată gama Lenor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: 10 și un minut. Până dimineața, știrile orei cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Prețurile carburanților scad pentru a doua zi la rând după plafonarea adaosului comercial, iar autoritățile din Grecia avertizează asupra unui risc deosebit de ridicat de incendii de vegetație astăzi pe insulele Creta, Chios, Samos și Icaria. Și avem 17 grade acum în Suceava, 29 în capitală și Ploiești, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Prețurile carburanților scad ușor pentru a doua zi consecutiv după reducerea adaosului comercial. Motorina a scăzut sub 10 lei și 50 de bani, iar litrul de benzină se apropie și el de 9 lei. Pe piața internațională însă barilul de petrol este la pragul de dinaintea conflictului din Orient. Are mai multe informații Sebastian Boldea.
2: În acest moment un litru de motorină costă aproximativ 10 lei și 50 de bani, iar dacă ne raportăm la acum două zile, în momentul în care un litru de motorină costa 10 lei și 80 de bani, simțim o ieftinire de 30 de bani, puțin, dar care contează în cazul unui plin de 50 de litri și îl face mai ieftin practic cu 15 lei. Sunt primii pași făcuți de către stat în ajutorul șoferilor, dar săptămâna următoare, în momentul în care va intra în vigoare inclusiv acea acciză dinamică, ce va putea să scadă prețul final de la pompă în cazul motorinei cu cel mult 85 de bani, ne putem aștepta în acest moment ca prețurile să scadă chiar și sub pragul psihologic de 10 lei.
1: Operațiunea de scufundare a barjelor din zona brațului Bala au prelungit cu 2-3 zile funcționarea centralei de la Cernavodă, o spune directorul tehnic al Nuclear Electrica, Emil Macovei. Potrivit acestuia, dacă debitul Dunării va continua să scadă, reactorul ar putea fi oprit, ceea ce ar însemna pierderea a încă 10% din producția de energie a țării.
3: Așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului care să ne permită funcționarea încă câteva zile. Din estimările noastre și în funcție de prognozele pe care le avem la ora actuală, estimăm undeva în jur de 2-3 zile. Dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă.
1: Fabricile de medicamente cer să nu le fie întreruptă alimentarea cu energie. Patronatul producătorilor industriali de medicamente din România solicită astfel ca producătorii să fie incluși în categoria sectoarelor critice, alături de spitale. O întrerupere poate compromite procesele de producție și poate duce la pierderea unor loturi întregi de medicamente, a explicat Dragoș Damian, președintele Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente.
4: Noi trebuie să creăm anumite condiții de climatizare, de presiune, temperatură, umiditate pentru a prepara medicamente. Nu este ca și când ni s-ar lua curentul, dacă se fac întreruperi de energie, ni se ia curentul o zi, după care a doua zi intrăm în fabrică și fabricăm. Sunt compromise toate loturile fabricate și de-abia în jur de peste o săptămână noi o să putem să reintrăm în fabricația normală. Astfel încât este imperios necesar ca fabricile de medicamente să nu fie deconectate de la energia electrică, având în vedere specific activității. Una, două ore putem să mergem pe generatoare sau pe alte surse de energie, dar după această perioadă, toate loturile de medicamente care sunt în producție sunt compromise.
1: Un nou incendiu de vegetație a izbucnit seara trecută în Creta. 40 de pompieri cu 11 autospeciale depun eforturi pentru a ține sub control incendiul care a cuprins zone împădurite și terenuri agricole în apropierea satului Acladia, în regiunea Siteia. Până în acest moment nu au fost raportate pagube materiale sau persoane rănite. Pe de altă parte, pompierii eleni se luptă să țină sub control alte două incendii din sudul și nordul Greciei și un altul în regiunea Corint, care a izbucnit într-un parc de panouri solare. Pentru astăzi, autoritățile de protecție civilă din Grecia au avertizat asupra unui risc deosebit de ridicat de incendii de vegetație pe insulele Creta, Chios, Samos și Icaria. Nivelul de risc este de 4 pe o scară de la 1 la 5. Cu două săptămâni înainte de startul Serie A, Cristi Chivu recunoaște că Inter are nevoie de întăriri pentru a-și putea apăra trofeul cucerit sezonul trecut. Până acum Inter a făcut doar 3 transferuri, portarul Provedel, mijlocașul Stankovic și fundașul John Stones, venit liber de contract după despărțirea de Manchester City. Inter începe cursa de apărare a titlului pe 22 august în direct la Digi Sport, acasă cu Monza.
5: Sicuramente faremo anche il nostro meglio.
1: O să facem tot posibilul pentru a completa acest puzzle care în acest moment nu e întreg. Lucrăm pentru a aduce jucători care să ne ridice nivelul, să ne dea mai multă calitate și chiar un anumit tip de experiență de care avem nevoie. Trebuie doar să avem răbdare. Fereastra de transferuri e lungă, ne mai lipsesc câteva săptămâni pentru a ajunge la cea mai bună versiune a noastră. Pentru acest lucru muncim.
5: Versiune posibilă. Stiamo lavorando per quello.
1: Temperaturi extrem de ridicate vor mai fi astăzi în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Maximele de azi sunt cuprinse între 23 și 36 de grade. În Oltenia, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la munte vor fi averse și vijelii. Cald va fi și în capitală, 35 de grade maxima. Este 10 și 7 minute. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Și cu maxime bucurii și plăceri muzicale ora asta. Mulțumim, Ana. Bine, sper să-ți aduc și Kygo pentru început. Suntem toți ca în vacanță, dar și ca la festival aici.

0: despre MC Lilyhood. 10:21 de minute. Normal că e aglomerat drumul spre mare. A2-ul, normal, e sâmbătă, e vacanță, e frumos afară. E un weekend cu temperaturi de vară, ce să vezi, și aproape normal, deși nedorit, se mai tamponează pe A2. S-a întâmplat la 10 fără un pic o tamponare, un accident, și din acest motiv traficul s-a desfășurat și încă se mai desfășoară îngreunat în zona respectivă, pe A2, sensul București-Constanța. E vorba de zona localității Dragoș Vodă, județul Călăraș, pe la kilometrul 99. 6 vehicule au fost implicate în evenimentul acesta, în tamponarea asta. Sunt extrase la această oră și poziționate în afara benzilor de rulare, însă valoarea de trafic rămân ridicate. S-au creat, normal, s-a creat aglomerația, ambuteiaj acolo, pentru că se întâmplă, cum am mai spus, de foarte multe ori, aici la matina de weekend la DGFM, nu se păstrează distanța normală între mașini pe autostradă. Ce să vezi, mulți șoferi folosesc o dotare foarte utilă a mașinii, acel Active Cruise Control, ACC-ul. Asta înseamnă că mașina păstrează automat distanța în funcție de viteza pe care o are față de autovehiculul din față. Bun, și păstrează o distanță de siguranță, adică suficient de mare încât să fie totul safe. Distanța corectă. Dar sunt șoferi, e o specie aparte de șoferi pe care nu am în ce categorie să o încadrez, care nu are răbdare și nu prea înțelege cum funcționează lucrurile. Și atunci, respectiva categorie, începe să depășească pe banda 1 și se strecoară între mașini pe banda 2. Tu, având ACC-ul activ, și normal că distanța între mașina ta și cea din față e una suficient de mare pentru a frâna în siguranță în caz de urgență. Șoferii care nu înțeleg fenomenul se strecoare și automat se micșorează distanța, pentru că el zice, ia uite cât a locul, ia să mă bag eu aici că e loc. Și uite așa, la viteze de autostradă, distanța asta foarte mică dintre mașini pe care o creează șoferii care nu înțeleg fenomenul, duce uneori la apariția unor tamponări. Pentru că, ce să vezi, se întâmplă. Și din acest motiv, haideți încă o dată să ne organizăm cu toții, să le spunem celor care se strecoare sau celor care nu păstrează distanța, că dacă nu păstrează distanța, nu înseamnă că ajung mai repede sau că se deplasează mai repede. Pur și simplu, îi pun pe ceilalți și pe ei în pericol. Și să ne organizăm puțin, să păstrăm distanța, pentru că pe autostradă, din experiență, din ce am văzut cu ochii mei până acum, cele mai multe evenimente de genul ăsta se întâmplă din cauza, și nu datorită, din cauza tamponărilor care survin, din cauza nepăstrării distanței față de mașina care circulă în fața noastră. Ceea ce trebuie, cum ar veni ca la matematică, QED, ceea ce trebuia demonstrat. Hai cu mare atenție să ajungem frumos, dacă e vorba de mare atenție, să ajungem în siguranță și vesel la mare! Cover Me in Sunshine, ascultăm Pink și Mark Ronson după!
1: Ok, hi everybody, Willow and Pink here.
2: Cover Me in Sunshine!
1: My favorite
2: station.
3: DGFM, ca să știi!

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
2: My name is Mark Ronson.
3: Hey, it's Miley Cyrus. I love making this record.
4: Let's do it.
0: DGFM, ca

0: Oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai brânză feliată Pilos, 500 de grame la 13,79 lei, înghețată cu cacao Bongelati, 2500 de mililitri la 16,29 lei și ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
2: Ai 30% reducere la produsele selectate Fino în limita a 8 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc

0: 30 de ani călătorim împreună!
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cotlet de porc cu os feliat la numai 20 de lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 7 și 9 august în limita stocului disponibil.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance fierăstrău circular pentru metale 339 de lei și Krups espresor automat 999 de lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
4: Ai auzit bine. Când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romstal Ecovent. Răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romstal.ro sau direct în magazine. Romstal Ecovent. Hai să instalăm confortul!
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Tablete, biciclete, am luat buchete, dezbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete.
5: Cu Promohit, până pe 11 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă Izvorul Alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând!
7: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima. La DGFM, ca să știi.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
9: DGFM îți recomandă un cocktail de

0: Ne-am organizat și noi aici la Digi FM exact ca în vacanță. Păi ce credeți? Eu cu Ana Maria avem un schimb comercial reciproc avantajos în domeniul ospitalității, de simțit ca la Horeca. Adică ea mă răsfață cu macaroane cu brânză, a adus, mamă, sunt geniale. Am mai mâncat de mult. Când eram copil, făcea maica mea și eram abonat la asta, cu macaroane cu brânză, îmi plac maxim și cele de la Ana Maria sunt senzație. Eu am pus pe masă brânzică de casă, smeură, de aia zic că suntem ca la picnic. Ce, noi nu suntem aici în vacanță? Poftă bună și vouă! Merge și o cafea, evident, după, dar momentan ne răsfățăm cu asta. De-aia zic că există un... Da, există o colaborare, o muncă în echipă senzațională la Digi FM și în această dimineață. Îl salutăm și pe domnul Ilie, care ne trimite poze cu Motanu. Credeam că pe Motanu îl cheamă Ilie, mi se pare un nume foarte bun de pisică. E ziua internațională a pisicilor astăzi. Stai că mai avem. Stai așa că au dispărut. Mamă, deci... gata, am găsit. Salutare Digi FM de la George Raj din Adunații Copăceni, Giurgiu, pentru toți ascultătorii și pentru voi, și îmi trimite o poză cu două pisicuțe drăguțe, foc, n-am dat cu inimioară. Dau cu inimioară imediat când vine vorba de pisicuțe. Gânduri bune și îmbrățișări pentru toată echipa Digi FM. Mulțumim mult de tot. Cred că de la Flavius vine. Salutări, zi ușoară să ai. E minunată chiar. Mai mult decât ușoară. Bogdan din Oradea, îți mulțumesc mult de tot. Cum să nu fie când sunteți voi acolo? Apropo de bunătăți, bună dimineața. Salutăm de la Iași, unde e cald și bine, muncim cu drag și spor lângă colegi minunați și trimite niște poze cu niște tăvi de cornulețe, covrigei și alte produse de patiserie, că tot deschisesem topicul cu mâncarea. Salutăm toate pufoasele lumii, tot cu iubire, apropo de Ziua Internațională a Pisicii, tot cu iubire necondiționată, bunuța mea, Pufica, și locul ei special în inima mea, zi frumoasă, Iuliana ne dorește. Mamă, ce frumoasă e Pufica! Vai, vai, vai, dă-i o îmbrățișare și un pupic și de la mine. Ia e pișcoțica Stella, stai să deschid poza. Mamă, băi, pisicile sunt cele mai frumoase creaturi de pe planetă, din univers. Deci este ceva, nu poți să descrii, n-ai cuvinte să descrii frumusețea mânțelor. Uite și una pe vârful casei, pe acoperiș, te salută Misicotu, cred că cel mai ștrengare alpinistul. La Poieni, Iași. Ia uite, ia uite, mă, ce frumoasă e, vai, de mine și de mine, numai mult și vitamine, ce frumos arată, ce pisicuțe frumoase aveți voi, se poate, ceva, nu știu, e o chestiune cu emisia, ok, o să desfășesc până la urmă, dacă sunt probleme și nu ne auzim cum trebuie pe undeva, să-mi scrieți ca să remediem. Bună dimineața din Stavanger, sau cum ziceți voi acolo, la Norvegia, 16 grade. 16 grade! Răcoare, răcoare! La noi cald și bine astăzi. Zice altcineva, apropo de mâțe, că am zis că e ziua lor și să le dăm și numele. Dacă zic numele, se gata emisiunea. Nici nu vreau să mă gândesc. Dar poți să-mi zici, uite, poți să-mi scrii să văd dacă am curaj să zic la radio sau nu. Killers, imediat! Hey!
1: Salut, sunt Irina Rimes.
2: Bună, sunt Andia la Digi FM.
3: Salut, sunt Randy.
4: Salut, suntem Feli.
5: Și conectări la Digi FM.
6: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

la fix 11 cu Ana Maria Ivană. Este pregătită și energizată. Am zis că în dimineața asta cu, da, brânzică de casă, macarone cu brânză avem aici, zmeură, ce vă mai poftește inima. Uite, Armin Van Buren avem. Avem și festival Antolduanu de echipa Digi FM. Este deja la fața locului de 2-3 zile și transmite de acolo, după cum ați auzit. Ia interviuri artiștilor și redă atmosfera festivalului. Clujul este capitala

0: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6,79 lei. Cibă exclusiv, cafea măcinată de 500 de grame 34 de lei 99 și cozel pachet de 6 la 0,33 litri 19 lei 99. Kaufland.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. Trei zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
6: Cumpără produsele TripleRo și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Distracție în grădina ta cu prețurile Brico! Până pe 12 august ai până la 50% reducere la toată gama de piscine și accesorii. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
8: Brico. Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
9: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
8: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
10: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
11: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
12: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
11: Dar eu vreau acum.
12: Îți face, tati, la asta vechi.
11: Ah.

0: fix a venit blenderul nou.
1: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nap! EMAG.
2: La tine, la Selgros, ai băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola sau Fanta 2x2 litri la numai 16 lei și 29 de bani per pachet. Ofertă valabilă între 7 și 20 august, în limita stocului disponibil.

0: ora 11. Bună dimineața, știri, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, trafic îngreunat pe autostrada A2 pe sensul spre litoral după ce 6 mașini au fost implicate într-un accident, iar ultimele două barje care trebuie să rescrie cursul Dunării urmează să fie scufundate peste o oră. Și avem 17 grade acum în Suceava, 30 în capitală, Calafat și Mangalia, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Este trafic îngreunat pe autostrada Soarelui pe sensul de mers spre mare din cauza unui carambol. 6 mașini au fost implicate în incident. O persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale. Autoturismele implicate în accident au fost trase pe banda de urgență, însă valorile de trafic sunt ridicate, a precizat pentru Digi24 comisar șef Ramona Tudor.
2: Un accident s-a produs la kilometrul 99 în zona localității Dragoș Vodă din județul Călăraș. Au fost implicate 6 autovehicule, toate sunt extrase în afara benzilor de rulare, astfel încât nu sunt impuse restricții de trafic, însă valorile de circulație sunt ridicate. O persoană a suferit leziuni ușoare în urma coliziunii, fiind transportată la spital. Polițiștii acționează în continuare pentru fluidizare. Precizez că valorile de circulație sunt ridicate pe întregul tronson al autostrăzii A2 pe sensul către litoral, dar și pe drumul național 39 între Constanța și Vama Veche, mai exact între localitățile Agigea și Eforie Nord pe sensul către Vama Veche, dar și între Eforie Sud și Eforie Nord pe sensul către Constanța.
1: Sunt degajări mari de fum într-un centru comercial din Deva. Mai multe echipaje de pompieri de la subunitățile din Deva și Hunedoara intervin în aceste momente. Au fost evacuate imediat 10 persoane și alte 300 s-au autoevacuat. O persoană a suferit atac de panică și a fost asistată medical de către paramedici, precizează ISU Hunedoara. Concomitent, echipele de intervenție acționează pentru identificarea și lichidarea focarului și pentru ventilarea spațiilor cu ajutorul a două ventilatoare. Țara se împarte astăzi între coduri galbene de caniculă, vijelii, dar și de precipitații abundente, astfel în timp ce în sudul țării temperaturile ating 37 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi ridicat, în centrul și estul țării vor fi furtuni. Elena Mateescu, directora NM.
3: Un cod galben privind canicula și disconfortul termic ridicat în partea de sud și sud-est a țării, acolo unde temperaturile la nivelul maximelor se vor situa între 34 posibil până la 37 de grade, cele mai ridicate în sud-vestul Olteniei. Pe de altă parte, vorbim și de o avertizare meteorologică de cod galben, atât pentru intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei, jumătatea estică a Munteniei și nordul Dobrogei, rafale de 50-70 de kilometri pe oră, și un alt cod galben pentru instabilitate atmosferică, intensificări ale vântului, vijelii, averse torențiale însemnate cantitativ, jumătatea vestică a Munteniei, estul Olteniei, dar și sudul și vestul Transilvaniei, precum și local zona de munte.
1: Operațiunea de scufundare controlată în Dunărea ultimelor două barje încărcată cu pietriș continuă de la ora 12. Este esențială pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă. Ieri, alte două barje au ajuns pe fundul Dunării la finalul unei operațiuni care a durat 11 ore. Între timp, debitul Dunării rămâne la minimul istoric de 1400 de metri cub pe secundă. Abia de la mijlocul săptămânii viitoare se va înregistra o creștere ușoară, spune Ana Maria Agiu de la Apele Române.
4: Începând cu data de 13 august, Dunărea va înregistra o ușoară tendință de creștere, conform prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, respectiv de 1450 de metri cub pe secundă. Dacă se menține chiar și această staționaritate a debitului, chiar dacă el este sub media multianuală a lunii august de 3900 de metri cub pe secundă, totuși este foarte important și această câștigare de timp. Precipitațiile care se prognozează în România, de altfel avem o avertizare hidrologică cod galben în acest moment. Nu știm în ce măsură vor putea să contribuie pe de-o parte la creșterea nivelelor în cursurile de apă interioare. Avem nevoie de precipitații pe areale restrânse, într-o perioadă relativ mai îndelungată și în special pe zonele afluenților interior ai Dunării.
1: Dinamo are meci diseară de la 21:30 cu nou promovat a voluntari. Partida se vede în direct și pe Digi Sport 1. Egalată de Oțelul la Galați, Dinamo luptă diseară pentru puncte. Noul transfer al dinamoviștilor, Imran Fetai, a început deja antrenamentele alături de echipă, însă nu este înregistrat oficial. Îi ascultăm pe antrenorii celor două formații, Nuno Campos, respectiv Florin Pârvu. Sunt competitivi, au același număr de puncte ca noi. Asta arată că sunt o echipă bună, iar noi trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră pentru a câștiga.
5: Am arătat că avem potențial, mergem să jucăm și să scoatem maxim din ce putem scoate.
1: Va fi caniculă și astăzi în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 36 de grade. În Oltenia, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la munte vor fi averse și vijelii. Cald și în capitală cu 35 de grade maxima. Este 11 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Nono Semen la Digi FM.
0: Așa este, mulțumim, Ana Maria. Eu cred că este o înțelegere. Acolo unde e caniculă nu avem nevoie de furtuni, ci de un furtun din care să țâșnească eventual niște apă rece să ne mai recorim. Asta ar fi ideea. Shakira și Joe.

20 Reason, mă uit la mesajele venite de la tine, numărul îl crește, e în continuare la dispoziția ta, numărul de WhatsApp, iar numărul mesajelor crește, se adună tot mai multe. O să mă mai ocup de ele imediat, mai vin cu o rundă. 0774601601, îți mulțumesc foarte mult. Acum, na, e și justificat, pentru că am anunțat, este Ziua Mondială a Pisicii și așa că e momentul să o prezinți, să o lauzi, să te mândrești cu ea, nici n-ai cum altfel. E atât de frumoasă, n-ai cum să o ții doar pentru tine ascuns acolo, așa că pui poza aici pe WhatsApp-ul DGFM și o facem celebră. Bun, haideți să vedem ce s-a mai întâmplat până una alta de-a lungul istoriei, pe un 8 august. Da? Uite, de exemplu, în 1963, în loc să stea oamenii la grătare, să meargă la mare, la plajă, la terasă, în parc, unii aveau preocupări mai puțin, da? Mai puțin ortodoxe, cum se spune. Aveam niște preocupări din astea, așa? În timp ce noi acum ne gândim cum să ne mai relaxăm, pentru că vrem să antrenăm, să tonifiem mușchiul relaxării, noi nu încurajăm aici lenea, ci pur și simplu relaxarea, deconectarea, care e cu totul și cu totul altceva. E o știință, e o artă și încercăm să cultivăm această artă, pentru că oricum sunt o grămadă de motive de stres. E de ajuns să te uiți pe știri și îți dai seama, mamă, prețuri, mamă, criză, mamă, războaie, mamă. Deci nu mai nenorociri. Sau nonorociri, puteți să spuneți. Dar, ce să facem, slalom printre ele și le găsim pe alea bune să se adune și de-aia noi aici la DGFM și în special la matinal de weekend cu asta ne ocupăm împreună, da? Suntem marea familie în casa noastră DGFM aici, încercăm să ne mai relaxăm, să ne deconectăm, e un retreat. În fiecare weekend, de la 8 la 12, suntem în retreat. Dar în 1963 oamenii aveau și altfel de preocupări, erau animați de alte gânduri. Uite, de exemplu, atunci, pe 8 august, avea loc marele jaf din tren, adică trenul poștal de corespondență a casei regale, care călătorea de la Glasgow spre Londra, a fost jefuit de o bandă formată din 15 indivizi veroși, conduși de Bruce Reynolds. I-au pătruns în tren și au furat 2,3 milioane de lire sterline, adică echivalentul a 69 de milioane astăzi. 13 dintre membrii grupării au fost prinși, judecați și condamnați. E cumva și vreun film, știți, da, făcut după marele jaf din tren? Ar trebui, ar trebui. Cardinal Official, ascultăm chiar acum Dangerous. Tot vorbeam de chestii periculoase. Ah, ce bine sună piesa asta. Și mă ocup de încă o rundă de mesaje, încă o tură, venit de la tine.

0: DGFM. August vine cu planuri de vacanță și cu oferte care le transformă în realitate. La Nissan beneficiezi acum de dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Vino în showroom-urile Nissan, fă un test drive și descoperă modelul potrivit pentru tine. Oferte speciale by Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
1: Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7,49 lei kilogramul, fragedo pulpe de pui 14,99 lei kilogramul și artesana kefir de 350 de mililitri 5,79 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Renovează-ți baia cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 21% reducere la cabina de duș Onega cu hidromasaj 90x90 cm la doar 999 lei și 25% reducere la set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară și rezervor încastrat la doar 949 lei. Iar pentru un plus de confort poți alege și serviciul de montaj de la Brico.
2: Între 5 și 11 august, pepene cu coajă neagră 1,49 kg, ardei roșu 10,99 kg și ca clasic înghețată diverse sortimente 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
0: Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21:30, Dinamo întâlnește FC Voluntari. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Aici, Var se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
4: Nu am griji! Am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,49 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Și asta e pe sufletul nostru, așa, piesa asta. De la A-Lock, Len Walker și Kiddo, Headlights. Fix ce trebuie pentru o minunată zi de sâmbătă. Mai e și vacanță, e și weekend, e și ziua mondială a pisicilor. Fii atent, cred că... Nu mai știu, Teo, cred că zice salut. Dacă Ilie ți se pare un pic ciudat, dar nu mi se pare, mi se pare chiar mișto să dai numele Ilie unui mâțe, unui motan. Mi se pare foarte tare. Zice, dacă Ilie ți se pare un pic ciudat, ce zici de câinele nostru Grigore? Excelent! Nota 10! Neața de la, din Delta de undeva. Mamă, ce frumos! Ce peisaj frumos! Hai, băga și o bere acolo în cadru, ca să înțelegem foarte bine cum stau lucrurile. Distracție plăcută, vacanță faină, weekend mișto să ai. Ziua mâțelor, dar iată, cei mai frumoși și credincioși sunt totuși câinii, trimite Angela poză. Da, mulțumesc mult de tot, nu te contrazic. Domnul Daniel, ia să vedem, domnul Daniel se prezintă aici cu salutări din Fetești, de la cănuța mea cu lapte Tommy, care Tommy este alb, ca spuma laptelui, într-adevăr. Ce frumos! Fiona ne trimite o poză cu opusul, un motan sau o pisicuță neagră. Bună! Cea neagră e Țițina, șmecherea casei, și tigratul este Vasile. Uite, mă, și Vasile! Uite-l și pe Vasile! Iubărețul, pupici! Și vouă, mulțumesc mult de tot! Sunteți minunate! Minunate! Animăluțele ar și stăpâni, salutare. Ducesa s-a supărat că pe ea nu o serbează nimeni. Te salută Dana din Râmnicu. Ne salută pe toți Dana din Râmnicu Sărat. Ducesa este o cățelușă. Mulțumim mult de tot, o salutăm pe ea. Salutăm pe Ducesa să nu mai fie supărată. Aoleo, cât au venit. Mulțumesc mult de tot pentru mesaje. Sunt foarte multe, nu cred că mai reușesc să le dau pe toate, dar eu mă străduiesc. Sunt foarte multe. Foarte, foarte multe. Ia să vedem, vă salută gemenii noștri. Gemenii noștri, Petruța și Aian, mulțumesc. Dacă tot e ziua lor, iată-i cu picioarele în sus. Tolăriți, 10 ani are pisicuța mea. Mulțumesc, uite ce frumos. Am primit poza de la tine pentru ea, salutări. Genica ne transmite și ne arată poze. Bună ziua, mă numesc, ia să vedem, Elena, fericită mămica unei pisicuțe de 3 ani. Numele este Missy. Am primit-o pe 21 mai 2023 de ziua mea. Ne salută cine din Arad, cineva, cineva care, da, din Arad, dar nu semnează, dar e semnat mesajul pozei cu pisicuțul meu, Botic, zice, drăguț, foc, frumoșei, frumoșei, ia să vedem, domnul, iată și o poză cu vulpoiul, foarte frumos motanul, foarte frumos și vulpoiul. Motanul pe nume Vulpoi. Azi e ziua mea de naștere. Ia, nu, e ziua de naștere a unei pisicuțe frumoase. Ia să vedem. Hai, bă, mari, măi. Zice de Mădălina Ghenea. Am anunțat-o mai devreme. Păi da, e, chiar e. E ziua ei, la mulți ani. Mulțumesc pentru mesaje, sunteți minunat, Jonas Blue. Ascultăm și Nelly Furtado după, aici la Digi FM. Să vă trăiască mânțele.
1: Eu sunt Adi Strate la Digi FM.
2: Bună, sunt Andia, sunt Holy Moly. Salutare, sunt Andra. Sunt Elena Gheorghe și ascult Digi FM.
1: Un radio cu chef de vacanță.
2: Ca să știi.

Ia fii atent. Ia ascultă. Ziua mondială a pisici, ca să fie foarte clar. Am găsit normal pe Instagram, e plin de mâțe. Fie că e ziua lor, fie că nu, e plin de pisici pe Instagram. Și nu numai, ia să vedem ce a postat Digi FM la Stories în ultimele ore, pentru că suntem gașcă mare acolo la Cluj, la Untold One. Și am văzut o grămadă de postări ale colegilor, foarte frumoase. Echipa, toată echipa Digi FM care este acolo la fața locului, are un story foarte fain. După aia, invitat în studio, iată, Velea a fost. Concert Sting. A fost mare, mare interes pentru concertul lui Sting. Și apropo, nu o să vă vină să credeți. M-am uitat. Sting împlinește. Ați ghicit? Vă vine să credeți? Și cum arată, și cum cântă, și cum se prezintă? 75 de ani face Sting pe 2 octombrie. Mamă, cât de fit e și ce bine. Bine, ăsta e și cu yoga de mult timp, mănâncă ce trebuie. Ce-am mai avut? Așa, concert Vele am văzut, interviu în studio Digi FM, uite-o și pe Oana cu un story drăguț, care a zis că a și plouat la un moment dat. Mulțumim, mulțumim pentru informații. Oana cu Dante în studio, Oana Zanfir, da? Zara Larsson, am înțeles, Full House. Mamă, ce-a făcut acolo, show? Ce bine arată, ce bine se prezintă tot, da? Urmărești la stories pe Digi FM. Concertul Zarei Larsson, am înțeles că a făcut zarvă. Zara a făcut zarvă. Ce mai avem? Eram sigură că o să fii senzație, dar chiar așa, chiar așa, Oana a postat despre Velea. Ce mai avut aici? Damian Brothers au încins dita mai petrecerea anime a festivalului, tot pe stories la, pe Instagram la Digi FM. Le găsești toate. S-au tocit ceva tocuri și nu numai. Damian Brothers sunt de vină. Zara Larsson, mamă, fantastic. Iată și pe colega noastră Antonia, cum ia interviul lui Puia. Puia a rupt și el acolo. Alex Mocanu cu Alex Velea, cade la un Alex. Alex Mocanu s-a apucat să facă flotări. Că de, dacă te întâlnești cu Alex Velea, trebuie să ai și tu acolo cumva, nu? Material să te prezinți onorabil. Bravo! Bravo, Alex! Bravo! Cam așa se prezintă lucrurile. Felicitări colegilor noștri care sunt acolo. Distracție plăcută în continuare. Le vă ținem conectați la ce se întâmplă la Untold, cu artiștii care urcă pe scenă, cu interviurile de după și, în general, cu tot ce mișcă. Eu sunt Nono, semenul tău. Ne mai mișcăm și mâine tot așa cu talent de la 8 la 12. Îți mulțumesc mult pentru mesaje și la mulți ani mâțelor, tuturor pisicilor, pentru că am primit sute, poate chiar zeci de mesaje din partea voastră cu poze, cu pisicile voastre, să vă trăiască, e ziua lor astăzi. După 12, imediat, top 20, Digi FM, ce să auzi de la Cetin, niște, da, piese foarte tari, cele mai difuzate 20. Te pup, te îmbrățișez, pace, iubire, sunt recunoscător, ne auzim și mâine! Oh!

0: DGFM.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
4: Ai 40% reducere la detergentul universal Fresini 6 litri în limita 5 bucăți până în 26 august. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
0: DGFM te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Cei mai adorați DJ vin la Untold One. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies, James Hype, Holy Priest, Alan Walker, Medusa, Solomon, Baby No Money și mulți alții. Abonamentele sunt disponibile pe untold.com. 6-9 august la Cluj-Napoca. Partener media DGFM.
5: Acum avem o surpriză pentru voi.
6: Mă duc până la vecinul.
7: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
8: Hit Music.

0: Music Channel. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Construiește mai ușor cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai 10% reducere la placa de gips carton 12,5 mm Nida Hydro la doar 18,16 lei metrul pătrat și țigla metalică 0,4 mm metri Mediterran Smart Maro Mat la doar 30,59 lei metrul pătrat. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday! Din 5 august, Samsung telefon Galaxy A26 999 de lei și Schneider Smart TV QLED 1499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 12, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Se reia operațiunea de scufundare a ultimelor două barje care vor ajuta la creșterea debitului pe Dunăre la Cernavodă, iar românii vor putea trece granița cu cantități mai mici de țigări și alcool pentru consum propriu. Și avem 17 grade acum în Suceava, 26 în Arad, Târgu Mureș și Bistrița și 31 de grade în Tulcea. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile reiau de la această oră operațiunile de scufundare a alte două barje care ar urma să redirecționeze mai multă apă pe canalul Dunărea Veche, care ajunge la centrala de la Cernavodă. Ieri au fost scufundate primele două barje. Operațiunea a durat aproape 11 ore și s-a încheiat târziu în noapte. Scopul este de a prelungi perioada de funcționare a reactorului 2 de la Cernavodă cu alte câteva zile. Dacă nivelul apei în zonă nu crește, există riscul ca și acesta să fie oprit, iar România riscă să iardă încă 10% din producția de energie a țării. La acest moment traversăm una dintre cele mai dificile veri din ultimii ani, iar cei mai afectați sunt legumicultorii. Temperaturile din solarii depășesc frecvent 50 de grade Celsius, afectând culturile și îngreunând munca în ferme. În același timp, producătorii se plâng că sunt nevoiți să-și vândă legumele la prețuri foarte mici, în timp ce cheltuielile cu producția rămân ridicate. Fermierii avertizează și că multe exploatații riscă să încheie sezonul pe pierdere și cer autorităților măsuri de sprijin pentru a-și putea continua activitatea. Ion Păunel este fermier.
1: Ne dorim să avem un guvern stabil cât mai repede pentru a putea discuta cu un ministru plin la agricultură care poate să ia și decizii care trebuie luate ieri, nu astăzi. Deci este nevoie de o intervenție a statului cu un ajutor de stat sau ajutor de minimis. Fermele s-au decapitalizat, vom avea falimente răsunătoare și în rândul fermelor mici și mijlocii. Foarte mulți vor reduce din suprafețe, foarte multe suprafețe se vor pune în vânzare și vă spun ce vor face puțin cei tineri. Vor încerca să-și găsească un job la cel mai apropiat oraș, dar cel mai drastic și cu siguranță asta se va întâmpla, vor căuta să plece în afară.
0: Iar în această perioadă scade și consumul. Asta demonstrează că România traversează o perioadă în care populația suportă costul anilor de cheltuieri publice ridicate, este opinia profesorului de economie Cristian Păun. Declarația vine în contextul în care datele INS arată că față de iunie anul trecut românii au cumpărat cu 7,3% mai puține alimente.
2: Poporul plătește în principal nota de plată, fie prin taxare, fie prin inflație, plătind în continuare niște cheltuieli bugetare care ascund în spate multă incompetență politică, mult dezinteres politic, cu toate că plătim niște prețuri enorme, niște taxe mari și foarte mari, nu primim mare lucru de banii respectivi și în plus de asta, România rămâne în continuare nemodernizată, în continuare statul rămâne obez, bugetofag, resursofag și noi plătim în continuare sărăcii. Pericolele pot fi și mai mari. Adică noi suntem în această situație complicată, dar pericolele pot fi și mai mari, pentru că de exemplu, poate să vină o depunctare a noastră la rating.
0: Se schimbă regulile la graniță în privința țigărilor și a băuturilor alcoolice destinate consumului propriu. Vom putea trece frontiera cu mai puține astfel de produse. Un ordin comun al ANAF și autorității vamale stabilește pentru prima dată limite clare privind cantitățile și intervalele de timp pentru uz propriu și vizează frontierele cu statele Uniunii Europene. Cine nu respectă regulile, riscă amenzi uriașe. Ne aduce toate datele Ioana Carpen.
3: De exemplu, pentru o singură persoană care este la vamă și vrea să intre în România, poate în termen de 40 de zile să introducă 4 cartușe de țigări. Discutăm despre țigaretele obișnuite. Însă nici tutunul vrac și nici produsele cu tutun încălzit nu sunt scutite de aceste reguli. De exemplu, pentru tutunul vrac, o singură persoană în același termen poate introduce în țară 1 kg de tutun, iar dacă discutăm despre sticurile pentru dispozitivele cu tutun încălzit, fiecare persoană poate introduce în țară maxim 800 de sticuri. Nici produsele din alcool nu sunt scutite, astfel că aici avem un termen diferit de un an, deci fiecare persoană poate introduce în țară maxim 10 litri de băuturi spiritoase pe parcursul unui an, cum ar fi de exemplu vodka sau whisky-ul. Noile reguli vor intra în vigoare în 40 de zile de la publicarea lor în Monitorul Oficial.
0: Trei jucători au primit aceeași notă după meciul dintre UTA și Rapid terminat 0-0. Arpad Tordai, Peter Oaneh și Claudiu Petrila au fost considerați cei mai buni jucători de pe teren de cei de la SofaScore. Toți trei au primit nota 7,4 pentru evoluție media. Celor de la UTA a fost 6,82, în timp ce la Rapid a fost 6,69. În urma remizei de aseară, Rapid a trecut pe primul loc cu 8 puncte, în timp ce UTA se află pe 15 cu doar 2 puncte acumulate în 4 etape. Peste 10.000 de spectatori s-au aflat în tribune aseară la Arad, dintre care aproape 800 fani ai Rapidului. Caniculă și azi în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde temperaturile urcă până la 36 de grade. În Oltenia, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la munte vor fi averse și vijelii. Cald și în capitală, cu 35 de grade maxima, acum sunt 30 de grade Celsius. Este 12:06, atât pentru moment la știri, urmează Top 20 Digi FM.
4: Cele mai ascultate hituri sunt la Digi FM. Ca să știi.
5: Digi FM e Music Radio.

din inima Transilvaniei, din Music Studio în toată România, ediție de festival de Top 20 DGFM cu mine, Cetin, dar fără Alexia, din păcate. Două linii ies din clasament, dacă pot să spun așa gramatical. Noaptea EMEI mai rămâne un pic, dar coboară pe 20. Dave și Tems sunt pe 19 cu Rain Dance, iar pe 18 alunecă Bebe Rexha cu New Religion. Am început cu ea pentru că suntem în acea perioadă din an în care sunetele electronice puse pe beat-uri puternice sunt la mare. De fapt, nu! Nu sunt la mare, sunt la munte. Nu, nu sunt nici la munte, sunt la Cluj, la Untold. Avem piesă nouă pe 17, Fade E, cunoștință veche DGFM, în sensul că a mai avut hituri în frecvențele noastre. Fade E intră în top 20 pe 17 cu Halloween.

0: Locul 16.
1: Oi! Oi! Oi!

Este Alex Parker și, deși numele lui duce cu gândul la un instrument de scris fabricat în străinătate, este vorba despre un român care știe bine cu producția muzicală. Dacă îți mai amintești de Tropical Sun sau de I Want The Money, ei da, ambele hituri sunt ale lui Alex Parker. Așa cum tot al lui este și Heartbreak, piesă care urcă astăzi pe locul 15. De pe 11 pe 14 coboară cei 3 sud-est, cu tot cu al lor Sărut cât o viață, pentru ca pe 13 să ajungă piesa nou intrată în clasament în urmă cu doar o săptămână. Miss Cali este cea mai nouă piesă Morandi. Este, hai să spun, o prelucrare, sunt sigur că te-ai prins, care este sursa de inspirație, nu insist acum, doar dau play.

0: FM. La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Victronic, aparat de vidat 49 de lei 99 și Rowenta aspirator vertical fără fir 499 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Pregătește-ți locuința pentru orice sezon cu ofertele Brico! Până pe 12 august, la toată gama de centrale termice pe gaz în condensare Feroli, primești un termostat de ambient, iar instantul de apă caldă pe gaz Calore, 20 kW, este cu 15% reducere la doar 1039 lei! Pentru un plus de confort, poți alege și serviciul de montaj de la Brico!
3: Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la DigiSport 1. Astăzi, de la 18:30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21:30, Dinamo întâlnește FC Voluntari. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,50 lei kilogramul.
5: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la DGFM. Ca să știi.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple cu până la 300 lei extra începând de la 242 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Top 20 DJ

spuneam mai devreme că trei Sud-Est și Andra erau pe locul 11 săptămâna trecută. Între timp au pierdut teren. Ei, uite că Maria le ia locul. Maria și casa noastră. Ok, vine ea din Italia, la Maria mă refer, dar e casa noastră, da? Bun, pe locul 20 coboară Emma cu Noaptea. Dave și Thames sunt pe 19 cu Rain Dance, iar pe 18 ajunge Bebe Rexha cu New Religion. Hellway se cheamă singura piesă nouă din această ediție de Top 20 DGFM, este a lui Fade și intră pe locul 17. Nicola Stone, acela de la Fly Project, rămâne pe 16, unde a ajuns cu o săptămână în urmă, în timp ce pe 15 urcă Heartbreak, a lui Alex Parker. Sărutul cât o viață, marca 3 Sud-Est coboară pe 14, Morandi urcă pe 13 cu Miss Cali, iar pe 12 ajunge DJ Snake cu Paradise. Maria și casa noastră avem pe locul 11, un fost hit de locul 1 ajunge pe 10, Jamaica.

Diana din lumea reală este Andia din lumea muzicală. Aș fi iubit-o, cea mai nouă piesă a ei urcă în top 20 DGFM și urcă surprinzător de sănătos până pe 5. Iar printre hiturile peste care a trecut se află și unul, ba chiar două, care au fost la un moment dat pe primul loc. Să însemne asta că Andia vizează prima poziție? Visează la fotoliul de lider, aflând deznodământul până la venirea toamnei, sunt sigur de asta. N-o să fie ușor, asta e clar. N-o să fie ușor și pentru că Ina are același plan. Morenito, cea mai nouă piesă a ei, nu se oprește din ascensiune. Locul 4 astăzi.

După două săptămâni de locul 2, Rareș nu chiar apune ca soarele din piesă, dar coboară, ca să facă loc hitului Talk to You de la Another și 54 Ultra. Ce alte mișcări avem în primele 10? Fost vârf, Jamaican de la Usual coboară pe 10, Turn the Lights Off a lui Kato urcă pe 9, iar Let Me Be The Second Voice este pe 8. Dati urcă mai încet, dar urcă pe 7 cu Take Me There. Pe 6 avem alt hit care a avut coroniță la un moment dat, Save Me Tonight, de la Jennifer Lopez și David Guetta. India urcă pe 5, Aș Fi Iubito este hitul ei, Morenito de la Ina este pe 4, Rareș coboară pe 3 cu Apus de Soare, iar Another ajunge pe 2 cu Talk to You. Pe primul loc rămân băieții care, înnotând, urcă în clasament. Un fel de David Popovici, cum ar veni. BDS rămân pe primul loc în top 20 DGFM cu Swim. Eu sunt Cetin, revin ușor-ușor în zbor, nu înnotând, spre București. Mai curând decât crezi.

0: FM, un radio bine crescut.
1: DGFM.
2: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent. Hai să instalăm confortul.
3: Încălzește-ți locuința cu ofertele Brico. Până pe 12 august ai pachet termoșemineu pe peleți 12 kW Fornelo cu tubulatură și conectică pentru evacuare 80 mm din inox cu 400 de lei reducere la 6.509 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 79. Cibă exclusiv. Cafea măcinată de 500 de grame, 34 de lei 99 și cozel pachet de 6 la 0,33 litri, 19 lei 99. Kaufland.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele Last Minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță Last Minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

Ora 13, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Trafic blocat între localitățile Brezovia și Bocșa din județul Caraș-Severin, unde un tir și o mașină s-au ciocnit și au luat foc. Iar taifunul Dolphin a lovit azi sudul Japoniei cu rafale de vânt de peste 200 de kilometri pe oră. Și avem 18 grade acum în Suceava, 32 în capitală și 34 de grade în Calafat, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Accident grav în Caraș-Severin și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un tir și o mașină s-au ciocnit între localitățile Brezovia și Bocșa. Ambele autovehicule au luat foc. Există și o victimă. În zonă circulația este blocată și se estimează că ar putea fi reluată după

0: pe ora 14. Ne spune mai multe Mihai Volușescu.
1: În urma coliziunii, atât autoturismul cât și autotrenul implicate în acest accident au fost cuprinse de flăcări. De la pompieri știm că incendiul s-a extins și la vegetația uscată din apropierea șoselei, ceea ce îngreunează intervenția echipajelor ajunse la fața locului. Potrivit primelor date operative primite de la salvatori, se pare că o persoană ar fi decedată și ar fi rămas încarcerată. În autoturismul care a fost cuprins de incendiu, șoferul autotrenului primește asistență medicală, iar la locul accidentului a fost solicitată și intervenția unui elicopter Smurd. La această intervenție participă pompieri militari din Reșița cu autospeciale de stingere și o ambulanță Smurd, alături de echipaje ale serviciului de ambulanță, dar și pompierii voluntari din Bocșa. În zonă se află și polițiști care dirijează traficul, pentru că nu se circulă în acest moment între Bocșa și Timișoara pe DN58B.
0: România scapă de retrogradare, este informația zilei după ce agenția Moody's nu ne-a pus eticheta de junk, menține însă perspectiva negativă asupra economiei naționale și ne dă un avertisment. România trebuie să adopte bugetul pe 2027, anul acesta, dar și legea salarizării unitare, pentru a se menține pe linia de plutire. Ministrul interimar de finanțe Alexandru Nazare salută decizia Moody's, dar precizează, la fel ca și președintele Nicu Șordan, că agenția pune accent pe adoptarea până la sfârșitul anului a unui buget pentru 2027 și pe măsuri de limitare a creșterii cheltuielilor statului. Ne spune mai multe Amalia Dobre.
2: Moody's pune un accent mai mare pe perspectivele fiscale pe termen mediu, dar și pe stabilitatea politică. În acest context, agenția cere ca țara noastră să adopte bugetul pentru 2027 până la finalul acestui an, în condițiile în care am văzut în 2026 am avut un buget adoptat cu mare întârziere. În plus, Moody's pune presiuni uriașe pe România pentru a adopta o nouă lege a salarizării în sectorul public. În prezent, legea salarizării este blocată de tensiunile politice, dar și de nemulțumirile sindicatelor. Și președintele Nicu Șordan reacționează și spune că mesajul agenției trebuie luat în serios, doar că România mai are mult de muncă. La rândul său, ministrul finanțelor Alexandru Nazare spune că evoluția deficitului este mai bună decât estimările inițiale ale Moody's, dar menținerea ratingului suveran nu e un motiv de relaxare, ci ne oferă doar un răgaz. Toamna aceasta România trebuie să mai treacă un hop important și agenția Standard & Poor's revizuiește ratingul.
0: Taifunul Dolphin lovește Okinawa, este însoțit de vânt puternic ce atinge la rafală viteze de peste 200 de kilometri pe oră. 6 persoane au fost rănite în sudul Japoniei, iar aproape 50.000 de clădiri au rămas fără curent electric. Companiile aeriene naționale ANA și Japan Airlines au anulat zborurile către și dinspre Okinawa. La rândul său, China și-a închis porturile și a suspendat traficul feriboturilor în condițiile în care se preconizează că taifunul va atinge coasta sa de est mâine seară. Autoritățile au clasificat taifunul Dolphin în categoria portocalie, al doilea nivel ca gravitate. Ploile și vânturile puternice ar urma să afecteze estul Chinei până miercuri. Pentru anumite zone se estimează precipitații de peste 600 de litri pe metru pătrat. Farul nu se poate baza astăzi pe Denis Alibek în partida cu Csíkszeredo din Superliga. Fotbalistul accidentat în primul sfert de oră al partidei cu Corvinul nu s-a refăcut și va lipsi din teren diseară. Partida cu Csíkszeredo este programată de la 18:30 și se vede în direct pe Digi Sport 1. Csíkszeredo a pierdut toate cele 3 meciuri de până acum din Superliga, așa că dobrogenii sunt optimiști. Ioan Ovidiu Sabău este antrenorul Farului.
3: Nu pare o echipă atât de compactă, atât de organizată defensiv, că lasă spații, asta am observat față de campionatul trecut. Când știi că n-ai adunat puncte, ești afectat și te pregătești total diferit. Cheia stă în caracterul lor, în dorința lor de a face la fel un meci foarte bun și de a câștiga acest meci. Ne dorim foarte mult, jucăm acasă.
0: Județul Prahova se află sub cod portocaliu de precipitații abundente pentru aproximativ o oră. Cantitățile de apă pot atinge 40 de litri pe metru pătrat. În Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei va fi caniculă și astăzi. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 36 de grade. În Oltenia, nordul Munteniei, în sudul Transilvaniei și local la munte vor fi averse. Cald și în capitală cu 35 de grade maxima. Este 13:06, atât pentru moment la știri, sunteți cu Digi FM.
4: Digi FM este în inima Transilvaniei, la Untold One, live din Music Studio în toată România, powered by Kaufland. ca să știi.
5: Bună ziua, bună ziua, dragilor! Ce faceți? Cum sunteți?
6: Vă salutăm pe toți de aici, de la Untold, de la Cluj, a treia zi, sâmbătă, am intrat și în weekend, coafura rezistă, cum spunea reclama pe vremuri.
5: Vocea încă este cea de dimineață la noi, Antonia Stancu, da. Alexandru Mocanu.
6: Bună dimineața!
5: Noi încă ne bem cafeluța, se trăiește intens aici la Untold.
6: Eu am voce de Vlad Craioveanu în această zi.
5: Ai tu voce de Vlad Craioveanu, dar să știi că totul rămâi preferatul meu.
6: Ai de mă, credeam că o să dai cu mine, o să zici, da, ai tu voce de Vlad Craioveanu, exagerată de băut, dar n-ai tu.
5: Nu pe post niciodată după ce închide microfon. Dragilor, timp de 3 ore suntem alături de voi aici la Digi FM. Astăzi am pregătit o grămadă de surprize. Venim cu tot ce s-a întâmplat prin festival aseară, vă povestim și vouă, dar avem și un invitat. Un invitat atât de dulce și drăguț pe care îl așteptam de atât de mult timp să vină la noi. Vă povestim imediat. Hai să dăm drumul la muzică.
4: Căldură mare.

0: Maria, Maria.
1: Zara, Zara.
0: Da, am văzut aseară și pe Zara Larsson, am văzut și pe Kygo, l-am văzut, am văzut o grămadă de artiști frumoși, a fost și Marshmello. A fost un super show la main stage aseară.
1: Cum a zis colegul nostru Răzvan mai devreme, a zis că a întrebat cineva cum a fost Zara Larsson și el a răspuns blondă.
0: Cum e Zara Larsson? Blondă. Cei drept este foarte, foarte frumoasă. Am petrecut până târziu aseară. Ne-am culcat dimineață.
1: Cât de dimineață?
0: Dimineața, aproape se auzeau cocoșii făcând cucurigu. Eu cel puțin, nici nu vreau să spun ora. Nu se vede pe fața mea sau am machiat bine
1: fața
0: totul?
1: Fața ta, te-ai machiat foarte frumos în primul rând.
0: Ai, mulțumesc.
1: Și fața ta arată obosită tot timpul.
0: Mulțumesc pentru compliment, Alexandru Mocanu. Dacă vă doriți, doamnelor, un bărbat adevărat în viața voastră care să vă complimenteze dimineața, la prânz și seara, să vă simțiți iubite, apelați cu încredere la Alexandru Mocanu. Exact, exact.
1: Excelent.
0: Exact, cra, cra, nimeni, nimic.
1: Zi, Antonia, cum a fost aseară? Distractiv, frumos?
0: A fost frumos, a fost distractiv. Încă ne pornim fușor-ușor motoarele, eu cel puțin. Încă încerc să pornesc motorul. Trebuie să trag șocul ca la Dacia un pic. Am băgat o cafea, cred că mai am nevoie de încă una. Tu, Alex, cum te simți?
1: Bine.
0: Întreg? Iar
1: chef, da. Am
0: iar ai dormit la 10?
1: Am dormit, nu, aseară am stat mai mult. Am făcut interviu cu Velea, m-am bucurat foarte mult să apară zilele astea pe socials, pe...
0: Nu știu cum nimerești, tu nu mai tizi de-ai tăi.
1: A, da, chiar, pe Mocanu, pe Alex, pe Mocanu Laurențiu, pe Guess Who, pe Alex Velea. Foarte mișto, m-am simțit foarte bine aseară să fac interviul ăsta cu Velea. M-am stat până mai târziu aseară, am avut chef, am petrecut și un pic, am dansat foarte puțin, dar m-am simțit bine aseară.
0: De ce, ți-e rușine?
1: Nu, abia aștept, nu știu, nu mai sunt făcut pentru festivaluri. Astăzi am fost dimineață să mănânc o ciorbă, am fost să beau o cafea întâi, pentru că mi-am luat tot țeapă. Când am venit în prima zi în festival, am văzut că lângă noi e un coffee shop din ăsta care îmi place mie foarte mult. Și am zis, mamă, ce tare, o să beau cafea de la ăștia, dar deschid de la 4. Bine, mâine beau cafea. Și a doua zi, vineri, când am venit, am crezut că o să fie deschise cafenelele când venim noi la 12 aici. Și nu erau.
0: Restaurantele, cafenelele, da, toată lumea pornește la ora la care se intră în festival.
1: Da, nu știam. Asta este, și astăzi m-am trezit și am zis, mă duc să beau o cafea în oraș, în Cluj, de acolo, de unde îmi
0: place. Ți-ai făcut plimbarea de dimineață?
1: Mi-am făcut, am mers frumos pe jos, am băut cafeluță, am băut o ciorbă, cum zic unii, că zic unii beau o ciorbă. Și am vorbit cu Andreea și am zis, n-am găsit ciorbă în festival.
0: Soția ta.
1: Da, cu soția. N-am găsit ciorbă în festival, nu că n-au, dar n-am găsit, sunt foarte multe zone de mâncat aici și foarte multe.
0: Și te-ai pierdut.
1: Da, și n-am găsit să mănânc o ciorbă ieri, că aveam poftă și am fost să mănânc o ciorbă și zic Andrei că de-abia așteptam să mănânc o ciorbă acră.
0: Dar stai puțin, cine vine în festival și caută ciorbă să mănânce?
1: Se pare că eu.
0: Tu fast food, ceva, un burger, un hot dog, o shawarma, un cartof prăjit.
1: Da, mă, cred că
0: cine
1: nu mă
0: caută ciorbă în festival?
1: Nu mă mai pup eu cu festivalul, că Andreea mi-a scris când i-a zis asta că n-am găsit ciorbă, a zis, bă, ciorba e pentru români, festivalul nu e pentru toți. Știi? Că ăla sunt eu. Ciorba e pentru mine. Festivalul, nu știu. Jumate mă pup cu el, jumate nu neapărat.
0: Eu cred că încă ești la început, știi? Ai nevoie să te acomodezi. Deja mi se pare că te integra foarte bine. Stai frumos la concerte, dansezi, deja ușor, ușor încep să.
1: În câțiva ani de zile când încep să întineresc,
0: exact,
1: o să fiu super fresh la festival.
0: În câțiva ani de zile când o să te ia tot o, hai tata, hai să mergem la festival, o să încep și tu ușor, ușor să te acomodezi.
1: O să-mi zică, hai bre, hai să te duc la Antol. Hai, pune șoldul ăla și haide.
0: Lasă bastonul, tată. Bruno Mars avem în continuare pregătit la Digi FM, Locked Out of Heaven, ca să știi.
2: Untold One se aude în direct din Music Studio în toată România
3: cu Antonia Stancu și Alex Mocanu, ca să știi.

0: Katy Perry Fireworks. Și la noi la Festivalul Untold peste tot sunt artificii și mă simt exact ca un copil din ăla mic. Când mă uit la artificii, la show-urile de lumini, este minunat.
1: Ia uite cine a venit.
0: Da, mă simt ca un copil mic de două ore acum. Zi și tu un bună rapid, dar nu ne spune cum te numești, te rog frumos, da?
1: A, surpriză.
0: Surpriză, surpriză. Zi.
1: Bună, bună.
0: Ghiciți despre cine este vorba, ghiciți cine tocmai a intrat în studioul Digi FM.
1: Mai dai tu un indiciu.
0: Ți-aș da soarele și luna.
1: Ce frumos! Revenim în scurt timp cu invitatul nostru pe care îl mai ținem surpriză. Puteți să ne scrieți dacă vreți pe WhatsApp 0774-601-601
0: și puteți să ne scrieți dacă aveți întrebări pentru el, mai ales dacă l-am prins acum, trebuie să-l întrebăm de toate, să aflăm tot, să descoasem tot. Ești pregătit, da?
2: FM. Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7 lei 49 kg, Fragedo pulpe de pui 14 lei 99 kg și artesana kefir de 350 de ml 5 lei 79. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, chiar și mai mici. Acum ai capi palpi, grapefruit, portocale sau piersică 1,5 litri, al doilea redus cu 90%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Aici Var se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
9: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
10: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: DGFM.

0: Emilian, Soarele și Luna am ascultat chiar acum la Digi FM și, surpriză, chiar este în studioul Digi FM de la Nord.
1: Hei, bună dimineața, bună dimineața!
0: Ce faci, Emilian? Cum ești? Cam matinal.
1: Cam după două zile de festival, dar matinal așa, da, recunosc că mă trezesc de dimineață, nu pot să dorm, deci nu pot, după 8:30, gata. La mine s-a trezit ceasul.
0: Chiar despre asta povesteam înainte să intrăm în emisie, că el ne-a spus că el se trezește la 8 dimineața.
1: La 7, în general.
0: Ai de mine, da. mai rău,
1: o să credă lumea că sunt un vrândela, dar nu, prefer să mă trezesc dimineața și zic și de ce. Mi se pare că dacă mă trezesc după ora 10 sau 11, am pierdut jumătate de zi. Nu știu, așa am eu impresia. Mi se pare că parcă nu mi-am
2: timp de nimic. Mulțumesc! Adică,
1: vezi?
0: Dar așa
1: vezi?
0: Ai fost de mic? Stai puțin, ai fost matinal de mic?
1: Nu-mi dau seama, dar oricum în ultima, era să zic în ultima parte a vieții, la MFT.
0: Hai să nu.
1: Dar așa, în ultima perioadă am încercat să fiu din ce în ce mai matinal, că mi se pare că parcă am mai mult timp. Și știi cum e? Când te trezești dimineața și parcă nu e nimeni, e liniște, aia, așa, ești...
0: Toată lumea e la muncă, normal.
1: Da, și-ți bei cafeluța și... Uite, spre exemplu, mie mi s-a părut foarte tare acum când am fost în Grecia și ne-am dat seama că toată lumea acolo petrece după ora 12 și se trezește eventual după ora 12 sau 11. Deci da. Noi la 9, 10, 8, 9 dimineața când ieșeam să mâncăm, nu era absolut nimeni.
2: Era nici singur. Ospătarii, nici... Era și
1: închis. Aproape. Mai aveam un pic și ne făceam singuri de mâncare.
2: Suntem live și pe Facebook și TikTok și, bineînțeles, live întotdeauna pe aplicația Digi FM, dacă vreți să ne și vedeți, Facebook și TikTok. Antonia, te rog, în primul rând, Emilian, mă bucur foarte mult că ești aici. Ești un artist pe care eu îl plac foarte mult și nu... Nu știu de ce.
1: Așa.
2: Deci transmiți așa o emoție și a fost așa o dragoste, dar nu dragoste într-un sens ciudat. A fost așa o dragoste pentru tine când am început să ascult, când am dat de melodia, de muzica ta și de tine. Okay. Și e cumva, Emilian, genul de artist pe care îl ascult orice ar fi, știi? Adică nu ascult, știi cum e, la unii ascult o piesă.
0: Sunt vesel, îmi pun piesa aia. Sunt trist, îmi pun piesa aia. Nu.
2: Și dacă mi-apare ceva oriunde, că sunt pe Instagram, acum mai nou că am revenit, că sunt pe YouTube, apare ceva, Emilian, da, trebuie să dau play și ascult cu plăcere.
0: Și te relaxezi,
2: cu plăcere.
0: Te liniștește.
2: Da, și azi am vrut să, eu am o piesă, una așa. Știi că ai câteva piese, piese în viață pe care le ascult mult, le uze, dacă ar fi pe casetă, s-ar uza band, ar fi...
1: Da.
2: Și una dintre piesele astea e de la tine.
1: Ok.
2: Este Alina, mă, care pentru mine a fost absolut extraordinară.
1: Nu pot să cred.
2: De ce?
1: Bă, este una dintre piesele pe care nu prea le cunoaște lumea și este și, bineînțeles, una dintre preferatele prietenei mele. Da, și mie mi se pare foarte tare așa, pentru că eu mă bucur când vine cineva la mine și spune, știi că îmi place piesa aia de la tine, și îmi spune o piesă de asta care e mai puțin cunoscută, știi? Adică nu e una care a prins foarte bine, pentru că, na, cumva îmi confirmă faptul că există și public pentru piesele care nouă artiștilor, știi, mi se pare că nu prea au mers, dar mie mi se pare că uneori piesele astea care fac mai puține vizualizări și noi nu le considerăm a fi hituri sau ceva, cred că pentru oamenii care le ascultă sunt mult mai importante și se lipesc mult mai bine de oamenii care ascultă piesele alea și care tot revin la ele, pentru că știi cum e, când e o piesă comercială o pui că-ți place, poate, dar când e o piesă așa care îți place ție personal mai mult și vrei tot timpul să te întorci la ea, cred că are un plus pentru omul care
2: are
1: o ascultă.
2: Are dume,
1: știi?
2: Are chestii, eu venind cu din rap, așa, e deșteaptă, e mișto. Și azi am intrat să ascult un pic de Emilian, că știu că vii și să intru un pic în vibe, așa. Și am ajuns să ascult jumătate de oră, Alina, continuă.
1: Ce bun, uite că acum mi-ai dat...
2: Să asculte Alina, mă?
1: Da, să ascult și eu Alina, mă, să-mi aduc aminte, pentru că, uite, fac greșeala să nu o cânt în concerte. Nu prea am cântat-o în concerte și acum chiar îmi dau seama că...
2: Îmi cânti un pic?
1: La rece?
2: Da. Da, te rog.
1: Alina, mă, Alina, mă, tu. Fa totu, mi-ești destul. Alina, mă, Alina, mă, tu. Am uitat ultimul vers. Am vrut de fapt să te las pe
2: tine. M-ai emoționat și pe mine că eu puteam să continui. Dar nu, efectiv.
0: Chiar asta voiam să te întreb. Ți se întâmplă pe scenă să uiți versurile pieselor?
1: Nu, deci eu trebuie să vă zic ceva. Cred că sunt omul cu cea mai proastă memorie, efectiv. Pentru că nu știu de ce, nu reușesc și mi se întâmplă, da, mi se întâmplă foarte des să uit versurile, dar mi se întâmplă, știi de ce? Pentru că îmi atrage atenția cineva din public. Asta mi se întâmplă, știi? Mi atrage cineva atenția.
0: Te distrage.
1: Că se uită, mă, da, mă distrage că se uită la mine și văd că se bucură, să nu știu ce, și încep să-i cânt și fiind acolo... Alinom,
0: și știi? Cum gestionezi?
1: Am norocul că nu se întâmplă să uit niște fraze foarte lungi, știi? Adică se întâmplă
0: și
1: să-mi scape
0: vreun cuvânt.
1: Da, mai un na-na-na, mai hei, hai și voi, hai toată lumea, acum, cu mine, știi? Adică o fac și eu pe aia clasică. Dar da, se mai întâmplă și e normal.
0: Dacă toți suntem la capitolul pieselor, tu oricum ești artist independent.
1: Da.
0: Tu compui, tu promovezi, tu lansezi, tu filmezi, tu faci absolut tot.
1: Așa.
0: Ți-a fost greu? Cum ai luat decizia asta? Că în mod normal, orice artist preferă să aibă pe cineva care să se ocupe de tot și el să stea în arta lui, în zenul lui.
1: Da, mi-a fost greu. Și mi este în continuare greu, trebuie să recunosc. Am luat decizia asta tocmai pentru a trece eu prin toate experiențele astea și cumva pentru a oferi oamenilor varianta mea cât mai organică. Pentru că mi-am dat seama că e cumva important să știu și ce înseamnă să-ți faci singur un videoclip și ce înseamnă să-ți gestionezi un buget și ce înseamnă să încerci să faci tu business-ul din asta. Pentru că știi cum e, când ajungi la un label sau când ești cântăreț, tu visezi numai să cânti, să fii pe scenă, să compui, să stai în studio cu prietenii și așa mai departe. Lucru care e o chestie foarte utopică, da? E așa un lucru foarte boem la care te gândești, dar în spate, ca un proiect să funcționeze, trebuie să știi foarte bine cum să gestionezi și bugetul și ce se întâmplă și oamenii cu care lucrezi și așa mai departe. Și atunci am zis, mă, hai să văd cum e. N-are nimeni de pierdut, adică o să fiu doar eu dacă pierd. Dacă nu-mi iese, o să pierd eu și aia e. Și da, bineînțeles, am avut și piese care au mers mai slab decât în momentul în care am fost la un label și au fost și piese care au funcționat mai bine decât. Adică e o chestie din care am avut foarte mult de învățat, dar acum îmi dau seama că cel mai important este să găsești acea mână de oameni care să creadă în 100% în tine. Și atunci când merge și atunci când nu merge și să aveți împreună același goal, cum ar veni.
0: Ce frumos ai spus.
1: Da.
0: Dacă tot am menționat că tu îți compui singur piesele, aș vrea să ne dai puțin din casă și să ne spui care a fost piesa care ți-a dat cele mai mari bătăi de cap. Unde ai retras poate de mai multe ori vocile sau unde ai produs-o în 11 milioane de stiluri sau pe care n-ai lansat-o nici acum că încă nu ești tu împlinit?
1: Bună întrebare. Eu oricum sunt, mă creieresc rău. Când stau în studiu, mă creieresc, adică stau mult, mă gândesc, aș vrea să fac așa, aia nu, parcă încă nu sună cum trebuie, versurile alea nu se leagă și tot felul de chestii de genul, dar...
0: Ești perfecționist.
1: Da. Da. Și bine și rău.
2: Totuși scoți destul de mult pentru un om care e așa, că știu cum e să stai și să bibilești toate alea.
1: Dar îmi place cumva atunci în momentul în care dau drumul la o piesă să știu măcar eu pentru mine că zic, bă...
0: Să fii mulțumit, să fii împlinit.
1: Sunt împlinit. Dar revenind la întrebarea ta, nu știu dacă am o piesă la care să fi stat așa... exagerat de mult. Mă tot gândesc să... Chiar nu-mi dau seama...
2: Nu știu.
1: N-am în minte acum. De obicei, piesele care n-au mers. În general, știi? Piesele care nu merg sunt piesele alea care te-ai chinuit tu să faci, să dresi, să nu știu ce. Și de obicei nu merg. Alea pe care laptop bibilești nu merg. Important este să dai drumul la flow creativ, știi? Și să fii acolo și să nu te gândești prea mult. Și mi-a demonstrat cariera și viața că... Da, cam așa e. Când e piesa aia care
0: când
1: a
0: e
1: venit,
0: să fie...
1: Da.
2: Ai multe piese de dragoste.
0: Spre bucuria noastră, a doamnelor, a fetelor, domnișoarelor.
2: Și iată că și spre bucuria unora dintre noi.
0: Noi doi suntem fan girl, cumva. Când auzim Emilian, suntem, Emilian! Amândoi cu aceeași reacție.
2: Ceea ce pe mine nu mă flatează neapărat, dar așa este. Ce să facem acum? Are Emilian o muză?
1: Da. Are.
2: Gata, atât aveam.
0: Are, atât. Mulțumim frumos, am picat.
1: Da, are. Nu, dar în general îmi place să scriu și din viața personală, dar să știi că foarte, foarte mult dau drumul la creativitate și îmi place mai mult să joc personajul. Adică îmi place mult mai mult să creez cu totul. Adică să creez o poveste într-o piesă, chiar dacă nu este neapărat povestea vieții mele.
2: Da.
1: Dar îmi place să creez un fir, îmi place ca piesa mea să aibă o poveste și mă transpun. Mă transpun, dar pare că, acum că tot ai zis, pare că, uite, mi-am dat seama acum că eu, în ăștia 6-7 ani de când am intrat în industria mainstream, cum ar veni, în foarte multe piese am spus de ochii verzi. Și eu nu aveam pe nimeni cu ochii verzi. Acum am pe cineva cu ochii verzi.
0: Cumva ai manifestat, ai trimis în univers.
2: Deci la tine nu trăiești ceva și cânti despre. Tu cânti despre și apoi trăiești acel lucru.
1: Aparent pare că îmi creez realitatea, nu știu.
2: Ok, hai să medităm împreună.
0: Dacă tot ai zis că vrei să joci anumite roluri pentru a compune, tu chiar recent ai jucat într-un serial de mare succes pentru care ai făcut și soundtrack-ul și vreau să ne dai puțin din casă legat de viața de actor / de muzician. În primul rând vreau să aflăm ce preferi, dacă ar fi să alegi între actorie și muzică.
1: Da, pentru mine e destul de clar că prima dragoste nu se uită niciodată, muzica rămâne pe primul loc și actoria îmi place foarte, foarte mult, dar e o altă ramură, cumva a fost un alt capitol din viața mea, din care am avut foarte, foarte multe de învățat și mi-a și plăcut și îmi place, aș mai face-o, adică chiar aș mai face-o.
0: Cum ai ajuns să joci într-un serial? Cum ai ajuns pe partea asta de actorie?
1: Mi-am dorit foarte mult pe bucket list-ul vieții mele, așa, era să joc într-un serial sau într-un film, la un moment dat.
2: Și are un unchi care l-a băgat la...
1: Păi nu, cum ai știi, știi care e?
2: Fi. La România, știi, cum ai ajuns? Păi mi-am dorit foarte mult și am muncit foarte mult. A, și am pe cineva și care...
1: Să știi că multă lume m-a întrebat dacă am fost artistul ăla care a intrat, așa. Nu, am fost și am dat casting. Efectiv, am dat casting 3 zile la rând.
0: Pentru rolul acesta? Sau
1: nu, inițial bineînțeles că toată lumea vine pentru rolul principal, da, pentru protagonist. Doar că, doamna Ruxandra Ion m-a văzut, a văzut că s-a așa un pic mai...
0: Mai artist
1: un
0: să
1: pic.
0: Spunem frumos, da.
1: Așa, și că mai și cânt și că nu știu ce și a zis, hai da, vino și mâine că mai am o probă, vreau să te văd și pentru personajul Toby, vino și pentru Toby, am dat încă 2 probe atunci, toată ziua am stat acolo la casting și la final mi-a spus, ești liber în august.
0: Că te pun la treabă.
1: Exact, da. După care a venit și propunerea asta cu genericul de serial, care pentru mine a fost o sabie cu 2 tăișuri, așa, știi? Pentru că mi-a
0: dat emoții.
1: Wow. Da, pentru că îți dai seama, mi s-a părut o responsabilitate extrem de mare să poți să faci un soundtrack pentru un serial care să fie, în primul rând, să fie bun, da? Să reprezinte foarte bine filmul, da. În așa fel încât omul când aude acel soundtrack să știe clar ce serial sau ce film urmează și să fie cumva și ușor de cântat și să fie și pentru Emilian și să fie și toate alea, știi? Și am trecut așa cumva printr-o criză oarecum, zic, bă, ce să fac, cum? Să mă gândesc la nu știu ce și tot așa făcusem vreo 3-4-5 idei, venise 1 mai, trebuia să predau primul draft și m-am dus la doamna Ruxandra și i-am spus, doamna Ruxandra, știți?
0: N-am nimic.
1: Și... Na, nu știu dacă o știți pe doamna Ruxandra, dar doamna Ruxandra când se supără, se vede. Se vede și se simte.
0: Și ți-o și spune.
1: Și ți-o și spune. Extra, bonus.
0: Nu există subtilitate, exact. Absolut deloc.
1: Și am avut noroc să simt în prima secundă energia și am spus, ok.
2: Dar, am ceva.
1: Dar, nu. M-am dus acasă și am zis, bă, ok, nu mă mai gândesc la nimic, las să văd ce îmi vine în minte, gata, nu mai, că trebuie să fie generic, că trebuie să fie piesă, că trebuie să fie nu știu cum.
0: Las presiunea deoparte.
1: Și m-am dus acasă și chiar am scris atunci cele 2 piese. Am scris scris în ADN și Soarele și Luna, că am zis, bă, dacă n-am făcut niciuna, măcar vin cu 2. Știi? Compensez un pic a doua oară, zic, hai că o să dea mai bine, știi? Mm. A, doamna Ruxandra, vedeți, pe care vă place mai mult.
2: Mamă, și doamna Ruxandra, bineînțeles. Ai venit cu ceva până la urmă, ormii.
1: Am venit cu ceva,
2: ai
1: aparent.
2: Venit cu ceva, aparent, wow.
1: Da.
0: Cumva, aparent, când doamna Ruxandra se supără, iese ceva foarte bun după.
1: Da.
2: Trebuie să o întâlnesc pe doamna Ruxandra să se supere pe mine, că din toamnă vreau să mă bag tare pe...
0: Vrei să te apuci de actorie?
2: Nu, pe spectacole. Să se supere pe mine pe treaba mea, pe comedie.
0: Păi nu funcționează așa, trebuie să se supere
2: pe treaba. Apuc de muzică atunci. Nu contează, se supără pe orice.
1: Eu te ajut dacă tot ești fanul meu, deci înseamnă că poate în aceeași direcție vei să cânti, să-mi zici dacă de dragoste de...
2: Doar să mă duci să-mi faci cunoștință cu doamna Ruxandra și să spui, trebuie să fii supărată pe băiatul ăsta, Alex Mocan.
1: Rezolvăm.
2: Ca să-ți și el ceva bun.
1: Rezolvăm. Da. Cam asta a fost povestea, cumva, așa pe scurt, cu ce serialul. Tare. Da, și viața de actor e interesantă. Adică am dat acolo de foarte mulți oameni de la care am avut de învățat, am fost foarte, m-am speriat inițial pentru că jucam și cu niște actori cu experiență. Eram așa.
0: Te-au susținut? Au fost niște părinți?
1: Da, da, da. Nu, a fost chiar foarte ok și m-au făcut să mă simt foarte safe și să mă facă să pur și simplu să joc, să intru în personaj și să fie ceva natural. Adică n-a fost nimic forțat, nimic, dar și eu eram de ăsta, știi, tot întrebam, băi, cum să fac?
0: Ai fost deschis.
1: Da, da, să nu uit textul, sau mi-e frică să uit textul. Și spuneam, nu, stai liniștit și dacă se întâmplă, se reia, adică nu e, da. Primele săptămâni
0: au fost.
1: Spune-ne
0: un moment amuzant de pe platourile de filmare.
1: Nu, a fost ceva
0: o picanterie, ceva. Dă-ni și nouă ceva.
1: No, deci a fost...
0: Utilitatea nu există la noi.
1: Ah, ok. A fost o fază la început, cred că chiar în prima săptămână aveam o secvență de filmat care era cu foarte multă mișcare și v-am zis, eu trebuia să nu uit replicile, astea era în capul meu la început, zic, băi, să nu se supere regizorii pe mine, mă opresc acolo în mijlocul actului. Și trebuia să car o ladă cu sticle, cu tot felul de chestii, să și joc, să și am o stare, să... Na, mă rog. Și mi-aduc aminte că trebuia la un moment dat în secvență să arăt telefonul, să-i spun, uite, Ana, că am primit mail-ul cu testul ADN și așa mai departe. Sau nu mai știu, cred că despre asta era vorba atunci. Și mă certa lumea că eu luam telefonul și tot mai stăteam pe telefon în pauzele de la filmare ca să mă uit pe replici. Și am dat, mi-a zis cineva, bă, gata, lasă telefonul deoparte și nu știu ce. Și... L-am aruncat prin undeva prin niște boscheți sau ceva și era și 3, 2, 1, action! Eu intru, joc, iau asta, le dăm 2-3 replici și bag mâna în și zic, uite Ana, că trebuie să-ți arăt ceva. și am primit mail-ul și ea... Da. Și am jucat așa.
2: Fără telefon,
1: am jucat așa fără telefon. Bineînțeles că acolo în regie a fost râsul de pe lume, dar nu, băi, nu ne-am oprit.
0: Până ați nu fost profesioniști până la capăt, da.
1: Până nu s-a zis stop, nu ne-am oprit. Și
2: uite, dacă poți să citești pe degetul inelar aici, că aici este confirmarea, vezi?
1: Palmă, uite aici linia vieții, cum te-a dus testul ADN. Da, a fost.
2: Okay, na, era scris în ADN, deci putea să citească.
1: Da, corect.
2: Creier.
1: Da.
0: Deci te-ai distrat pe platourile de filmare.
1: Nu, și a fost mișto, că am fost și o gașcă foarte faină și ne-am unit toți așa, chiar am rămas prieteni. M-am întâlnit și cu Antonia, colega mea din casa socială de acolo, din Miki, cum îi se spune în serial, că ea-i din Cluj de aici. Chiar am rămas o gașcă mișto și ne-am
0: văzut un Insta story postat de voi de aici, direct de la Main Stage. Mm-hmm. Cum e în festival? E prima dată când vii la Antol?
1: Nu, cred că e a doua sau a treia oară, nu mai știu.
0: Pe cine îți dorești să vezi?
1: Eu astăzi sunt fiert, astăzi să-l văd pe Luis Capaldi.
0: Puteam să bag mâna în foc.
1: Da, logic. Da, nu, îmi place foarte mult, e mai aproape de stilul meu și sunt foarte curios cum va gestiona un stadion cu muzica lui. Că e o muzică, lentă, e o muzică de stare și sunt curios cum se va raporta...
0: E muzică de suflet.
1: De suflet, da. Dar sunt curios, știi, pentru că, acum și după cum s-au mai schimbat vremurile cu pandemia, cu așa mai departe, foarte multe lume vrea, să fie distracție, să fie energie, să fie, știi, și sunt foarte curios pentru că există, în continuare, există artiști care, pur și simplu, și dacă sunt cu o chitară în mână, cum e Ed Sheeran, care face stadioane cu o chitară în mână și cu un looper, adică mi se pare fascinant să ai această... putere de manipulare a emoțiilor oamenilor din fața ta.
0: Cântă din suflet pentru suflete.
1: Exact.
0: Sau doctor de suflete, cum spune mama despre muzicieni. Sunt doctor de suflete.
1: Exact. Frumos. Da, abia aștept. Chiar abia aștept.
0: Emilian, iartă-mă, mă am emoționat.
1: Să-mi dai un miel de Paște.
2: Domnul doctor de suflete, Emilian, a fost alături de noi.
0: Dar înainte de...
2: Scuze-mă, Antonia, credeam că face o încheiere, scuze.
0: Păi da, dar am păstrat ceva special pentru final, pentru că am văzut un Insta story, un Reels la Emilian pe Instagram, așa, cu o piesă care încă nu este lansată.
1: Yes.
0: 31 august?
1: Cam așa se cheamă, da.
0: Cam exact. Așa se cheamă și am reușit să-l conving.
2: Și când ies?
0: Cu muncă grea. Oare când, Alex?
1: Îți zic, cred că pe 20, ca să aibă un pic timp să ajungă la oameni, dar încă nu știm.
0: Am reușit cu greu să-l conving să ne dea și nouă piesa să o ascultăm. Dar înainte să îi dăm play, vreau să ne povestești puțin despre ea. Cum s-a născut? Tot de la aceeași muză?
2: Nu chiar. Uite, asta este o piesă în care tot la fel am jucat un personaj. Mai mult m-am dus în zona asta de, cum ar veni, de... Știi cum e? Când ești mai tânăr, simți un pic dragostea altfel. Și dragostea care se întâmplă vara e foarte intensă și atunci când se termină... Eu nu știu de ce, mi-am imaginat doi tineri care se întâlnesc la mare și care ulterior se despar pentru că sunt din alte orașe. Și asta a fost povestea pe care eu mi-am imaginat-o.
0: Am avut povestea asta.
2: Da?
0: Da.
3: Deci pe cineva o să plângă în minutele următoare.
0: Da. Bogdan din Roman. Aveam 15 ani.
3: Bogdan din Roman, dacă ne asculti.
0: Încă te țin minte.
2: Uite Bogdan din Roman. Vezi? Am scris o piesă prin vocea ta.
0: Dar chiar există. Chiar există situații de genul ăsta. Și rămâi așa supărat. Dar
2: exact.
0: Totuși te bucuri de acel moment că a existat.
2: Asta zic. Adică e dragostea, e fanul ăla, e foarte frumos, că e și vara, tot e frumos în jurul tău, e... Dar totuși vine 31 august, așa cum am găsit eu chestia asta care reprezintă cumva finalul verii și m-am gândit că poate pentru unii poate reprezenta și un final la unei relații de o vară sau da, poate povești, unei relații mai lungi sau unei povești, da.
0: Eu cred că și în decembrie o să rămânem tot cu 31 august. Este deci, piesă minunată.
3: Pentru, special pentru Bogdan din Roman și Antonia din Ferentari.
0: Valsul mirilor!
3: Emilian, 31 august în super avanpremieră la DJ
0: FM. Exact, super mega avanpremieră.
2: Mega avanpremieră chiar aici la DJ FM.
0: Hai să îi dăm play. Mulțumim din tot sufletul
3: piesă,
0: că ai venit.
3: Mulțumim pentru prezență.
0: Mulțumim pentru piesă. Hai că suntem amândoi. Ți-am zis că suntem fanii tăi, suntem ca doi copii mici.
3: Îmbrățișare virtuală.
2: Mă bucur mult.
0: Iar acum ascultăm la Digi FM în mega extra super avant premieră Emilian 31 august.

0: dimineții.
1: Ca să știi.
2: DGFM.
3: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene. Luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
4: Reîmprospătează-ți casa cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior Spor, 15 litri la doar 329 lei și beneficiezi de 25% extra la toată gama de unelte pentru vopsit. Hai în magazin sau comandă în aplicația
5: Brico!

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
5: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
4: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
5: alături de DGFM, partener media oficial.
0: Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21.30, Dinamo întâlnește FC Voluntari. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
6: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ora 14, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Este alertă la granița României, o dronă venită din spațiul aerian al țării noastre a explodat pe teritoriul Bulgariei. Detalii imediat. Eclipsa de soare va putea fi văzută parțial și din România miercuri și 34 de grade acum la drobeta Turnu Severin este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Un incident grav de securitate a avut loc în Bulgaria. O dronă venită din România a explodat în apropierea unui gazoduct la scurt timp după ce a trecut granița. Anunțul a venit de la premierul de la Sofia, care a convocat o ședință a Consiliului de Securitate. Are mai multe informații Cristi Citre.
1: Este un incident care a avut loc în această dimineață, la ora 8:10. Atunci s-a prăbușit această dronă în interiorul spațiului bulgar. Practic a traversat spațiul aerian al României și la 100 de metri.

0: de graniță, s-a prăbușit și a explodat. Ce este grav din ceea ce spune premierul Rumen Radev, premierul Bulgariei, este că această dronă nu a fost detectată nici de autoritățile române, nici de cele din Bulgaria, până când a căzut și a explodat în țara vecină. Șeful guvernului de la Sofia a făcut acest anunț după ce a convocat imediat în urma incidentului o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate. Au participat la această reuniune miniștri de interne, de externe, a apărării, finanțe și șeful apărării din Bulgaria, dar și șefii serviciilor de securitate și informații din Bulgaria. Nu există victime, nu există pagube la clădiri, zona a fost izolată.
1: Moody's ne oferă o gură de oxigen, dar în continuare trebuie să facem ceea ce ne-am asumat. Este avertismentul lansat de experți în contextul în care agenția a decis, la fel ca Fitch, să mențină ratingul de țară la ultima treaptă recomandată investitorilor. Perspectiva rămâne însă negativă din cauza riscurilor legate de deficit, datoria publică și mai ales de stabilitatea politică. Adrian Negrescu, consultant economic, într-o intervenție la Digi24.
2: Am scăpat ca prin urechile acului de o downgradare la junk, în condițiile în care nu a fost vorba de problema fiscală, a fost vorba pur și simplu de problema politică. Și asta au reclamat și cei de la Moody's, faptul că neavând un guvern de atâta luni la Palatul Victoria, nu dăm dovadă de credibilitate în ceea ce privește asumarea reformelor pe care ni le-am propus pentru a reduce până la urmă acest deficit bugetar. Vestea bună e că Ministerul Finanțelor și-a făcut treaba, Nazare a reușit să scoată un deficit ireal de bun, 2% după primele 6 luni, și asta a fost principalul nostru reper de credibilitate în negocierile cu cei de la Moody's. E un răgaz pe care l-am primit undeva între 6 și 12 luni, în care noi trebuie să facem ceea ce ne-am asumat. Reforma administrativă, reforma salarizării, să reducem din cheltuielile statului. Gândiți-vă că am ajuns în situația de a ne împrumuta cu 1 miliard de euro în medie pe săptămână pentru a avea cu ce să plătim cheltuielile statului, inclusiv pensii și salarii.
1: Eclipsa de soare va putea fi văzută parțial și din țara noastră săptămâna viitoare. Spectaculosul fenomen astronomic se va produce miercuri. În ce zone vor fi cele mai bune condiții de observare, ne spune Mihai Bolușescu.
3: Dacă nu va fi înorat, eclipsa se va vedea cel mai bine în extremitatea vestică a țării, la Beba Veche, în județul Timiș. Luna va acoperi aproximativ 38% din soare. Fenomenul va începe în jurul orei 20 și 24 de minute și se va încheia odată cu apusul. Condiții foarte bune vor fi și la Carei, Salonta, Oradea, Satu Mare Arad, dar și Timișoara. În aceste orașe, între aproximativ 28 și 34% din discul solar va fi acoperit. Pe măsură ce ne deplasăm spre centrul, estul și sudul țării, fenomenul devine tot mai puțin spectaculos, iar în București, potrivit specialiștilor, fenomenul nu va putea fi urmărit. Specialiștii avertizează însă că soarele nu trebuie privit direct, nici măcar în timpul eclipsei, așadar ochelarii de soare obișnuiți pe care avem nu oferă protecție suficientă. Sunt necesari ochelari special pentru eclipsă sau filtre solare omologate.
1: Două medalii de aur și două de bronz au obținut echipajele României la campionatele mondiale sub 19 ani de la Plovdiv. Astăzi a urcat pe prima treaptă a podiumului echipajul de dublu rame masculin format din Radu Enescu și Dumitru Pascari și echipajul de patru rame feminin compus din Ana Maria Bordanc, Alexandra Crăciun, Anca Culidiuc și Denisa Vasilica. Medaliile de bronz au fost obținute la dublu vâsle feminin de echipajul format din Gabriela Ursu și Andreea Dumitrașcu și la patru vâsle feminin de echipaj din care fac parte Ioana Cristescu, Francesca Stejar, Sonia Biță și Daria Elena Maximiu. Va fi caniculă și azi în Banat, sudul Crișanei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 36 de grade. În Oltenia, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și local la munte vor fi aperte și vijelii. Cald și în capitală, cu cel mult 35 de grade în termometre. Atât la știri, 14 și 6 minute, rămâneți cu Antonia și Alex, live de la Untold.
4: DGFM, sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
5: În direct de la Cluj, capitala de vara muzicii.
4: Ca să știi...
6: Ne-am luat cele mai noi informații de la știrile DGFM, ne-am luat și energie bună de la Emilian, pe care l-am avut aici în studioul nostru din Untold, invitat. Momentul poate fi văzut sau revăzut pe Facebook-ul DGFM, unde o să găsești o grămadă de momente wow din festival de aici, de la Untold. Găsești acolo concertul integral Sara Larson. Găsești momente cu Kygo, Puia, Alex Velea de pe scena Untold One, de pe main stage. Foarte multe momente de transmisie de acolo, de pe scenă. Interviuri din studioul nostru mobil. Iar distracția continuă, tot acolo pe Facebook Live, până la finalul festivalului, deci intră pe Facebook-ul DGFM, sunt o grămadă de lucruri de văzut. Noi revenim la muzică, ascultăm Dr. Dre cu Snoop Dogg, Still Dre și Sia, Never Give Up, chiar acum la DGFM.
4: DGFM,
5: locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
4: Ca să știi...

0: My dream is to fly. Și am reușit să zburăm așa printre steluțe, printre norișorii seara trecută alături de Zara Larsson. Demențial show-ul, demențial. Pe lângă faptul că la un moment dat, după vreo 15 minute de show, cumva stăteam și mă întrebam, măi, fata asta chiar cântă live sau face playback? Pentru că nu a avut nicio greșeală. A cântat impecabil din toate punctele de vedere. A fost un show wow, wow. Ce mi s-a părut foarte tare, că draga de ea, înainte de a ajunge în festival, s-a oprit la un supermarket obișnuit, supermarket normal, de unde și-a luat o înghețată și o apă, dar fără pază, fără bodyguards după ea, nu, ca un om normal.
1: Și-a luat-o lumea raznă?
0: Nu, s-au comportat foarte elegant. A stat cu două fete la povești, au făcut o poză. Colegul nostru de la Pro FM, Gabriel Freșteanu, chiar a fost și el în locul respectiv la supermarket. Mi s-a părut foarte, foarte tare. A ajuns în România. Care e primul lucru pe care îl faci înainte să mergi la Antol, la festival, să pregătești, să ai probleme?
1: Te duci să-ți iei înghețat.
0: Te duci să-ți iei înghețat la un supermarket mare, clasic, românesc. Cum? Superb, superb, superb. Vă povesteam înainte să ajungem la festival că Zara are o tradiție clasică. La festival, când ajunge, invită alături de ea pe scenă un fan care să danseze pe piesa Lush Life. Noi am zis, măi, oare o să fac asta și la Antold, că e cam mare publicul, cum alege totuși distanța de la scenă până la public, e mare, nu e chiar așa simplu. Ei bine, a făcut-o. Draga de ea s-a dus cumva pe scenă, că este foarte, foarte lungă, până aproape de mijlocul arenei. A mers, s-a uitat stânga-dreapta și s-a uitat la o domnișoară. Îmi place energia ta. Știi dansul? Fata, bineînțeles că da! Și zic, ok, hai pe scenă cu mine. A urcat Bianca, românca noastră Bianca, alături de Zara Larsson pe scenă și au făcut dansul împreună.
2: Proba de dans Lush Girl. Bianca din România, reprezentanta noastră
0: 10 pe linie.
2: Zara Larsson.
0: 10 pe linie. A fost un moment minunat. Zara i-a oferit și un tricou pe care i-a desenat o floricică cu un spray din acela colorat, ca să-i lase ca amintire. Dar oricum, ai fost pe scenă cu Zara Larsson. Nu,
2: a luat un braț pe Zara Larsson. Mă uitam la concert și m-a prins. Nu e, dai seama că nu e vibe-ul meu, filmul meu, Zara Larsson, dar m-a prins, era atât de multă bucurie în arena aia, pe stadionul ăla, se țipa atât de mult, iar la sfârșit erau câteva fetițe pe lângă noi,
0: multe,
2: 8 ani, 10 ani, așa, care au început să țipe când s-a terminat și făceau, am văzut-o pe Zara Larsson, nu-mi vine să cred, și mi-a dat așa o energie, că eu, știi că tot ziceam, am zis și zilele astea, că eu când o să facă tot o mai mare filmiu, eu nu știu dacă o să am răbdare să-l duc pe la festivaluri prin așa.
0: N-ai cum, nu reziști.
2: Și când le-am văzut pe fetițele alea cât de bucuroase erau, am zis, da, o să mă duc. O să mă duc.
0: Dar nu că erau doar bucuroase pe mine, asta m-a impresionat. Majoritatea fetițelor care au venit să o vadă pe Zara Larsson aveau costumații în stilul ei. Uh-huh. Aveau un articol sclipicios, un articol colorat, aveau floricele din acelea de Hawaii prinse în păr. Au venit la concert, dar în costum adecvat. Uh-huh. Nu au venit așa oricum.
2: Da.
0: Minunat, minunat.
2: Concertul Zara Larsson este pe Facebook, pe pagina Digi FM.
0: Am
2: dacă
0: transmis
2: vreți
0: live.
2: Să-l vedeți. A fost transmis live și va rămâne acolo integral și o să, după cum am zis și mai devreme, o să tot continue clipurile pe Facebook-ul Digi FM, live-urile de la concert. Deci,
0: să fiți alături de noi la Antold. Vă mulțumim mult de tot că ne ascultați. Avem în continuare la Digi FM Camila Cabello, Liar, și revenim cu alte informații.
3: Inima Transilvaniei bate în ritmul Untold One.
4: În direct la Digi FM cu Antonia Stancu și

0: rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
1: Inima lui Vlad s-a născut bolnavă. 37 de ani a bătut în liniște, dar cu suferință. Până când într-o zi, corpul l-a anunțat că inima nu mai face față.
2: Am făcut o pneumonie, după care s-a tratat și am început să am din ce în ce stări de oboseală, din ce în ce mai accentuate, mai grave, fără a putea să mai deplasez. Adică de la parter la etajul 1, pare ca și cum dădeam trăitură de stadion.
1: Epuizarea pe care Vlad o simțea la un efort minim ascundea o malformație congenitală a inimii. Medicii au descoperit că valva aortică, prin care sângele pleacă din inimă spre întreg organismul, se formase anormal încă de la naștere. Mai mult, aorta ascendentă se dilatase periculos.
2: A fost un șoc, să zic, pentru prima dată și ușor, ușor am început să mă mobilizez și am luat totul ca atare.
3: Afecțiunea a fost mai puțin severă și a putut să se dezvolte, să ajungă la vârsta adultului și să nu aibă simptome semnificative. În ultimii ani au început să apară simptomele, a aflat despre această problemă și odată cu ea a descoperit ce vedem la mulți astfel de pacienți, un anevrism de aortă ascendent. Adică vasul de sânge, cum îi spun eu, conducta principală de sânge care iese din inimă și duce sângele în corp, era dilatat.
1: Aceasta este una dintre cele mai rare malformații cardiace congenitale. Apare la mai puțin de 0,5% din populație. Din cauza calcifierilor formate pe valvă, sângele nu mai reușește să iasă normal din inimă, iar aorta continuă să se dilate.
3: Cu cât se dilată mai mult un astfel de vas, cu atât riscul este mai mare ca vasul să se sfâșie sau să se rupă. Și atunci, într-adevăr, este o tragedie, pentru că atunci operația devine una absolut urgentă, cu o mortalitate foarte mare de la început.
1: În situațiile mai puțin complicate, chirurgii pot păstra valva pacientului și înlocuiesc doar porțiunea dilatată a aortei. Nu a fost și cazul lui Vlad. Valva era atât de calcifiată încât bloca sever circulația sângelui. Soluția a fost înlocuirea ambelor structuri.
3: Înlocuim această valvă cu o proteză, da? Dar în același timp înlocuim și toată aorta asta ascendentă cu o proteză. Proteză care este relativ repede acoperită de țesut propriu al organismului.
1: Operația este una dintre cele mai dificile din chirurgia cardiovasculară. Inima este oprită temporar, iar circulația sângelui este preluată de aparate speciale. Astăzi, Vlad respiră fără efort. Medicii i-au reparat inima care l-obosea și i-au reconstruit una puternică. E inima care acum îi susține organismul și speranța că totul va fi bine.
0: Cred în medicină. Rubrica susținută de Grupul Medical Nord, Spitalul Nord, Pipera.
4: DGFM.
5: Dă un nou aspect casei tale cu ofertele Vrico! Până pe 12 august ai 25% reducere la gresie interior-exterior Hopper rectificată 60 x 120 cm la doar 47,25 lei metrul pătrat și 10% reducere la toată gama de emailuri Danke uscare rapidă de 4 litri. Hai în magazin sau comandă în aplicația
6: Vrico! Tati, îmi faci un smoothie delicios?
7: Stai să vină blenderul prins de electro weekend pe EMAG.
6: Dar eu vreau acum.
7: Îți face, tati, la asta vechi.
6: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
8: Profită de electro-ofertă și ia-ți aer condiționat LG de la 192 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hai nea! EMAG.
9: La Kaufland vara aduce super reduceri de Black Friday. Din 5 august, Parkside Performance, pierăstrău circular pentru metale, 339 de lei și Krups espresor automat, 999 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
0: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. Trei zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM. Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele last minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță last minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: 9 august ai 50% reducere la al doilea produs din gama de electrocasnice mici. În plus, ai file de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 7,19 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tari oferte. Comanda aer condiționat Starlight la doar 1099 lei cu minus 10% extra pe loc și combina Samsung la 2499 lei cu minus 10% extra pe loc. EMAG.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
2: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
2: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
2: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGF.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Hey, don't click play, dă drumul la microfon, DJ. Ce faci, Alex? Ce tot umbli la butoane?
1: Îmi plac butoanele, sunt mic.
0: Știți copiii aceia mici când văd un aparat nou? Dar ce face acest buton, da, Alex,
1: da, da,
0: este?
1: Da,
0: și mai aflăm și
1: Dexter?
0: Noi.
1: Tu te-ai uitat la Dexter când erai mică?
0: Da, cu Didi. Dar ce face acest buton? Ups, și bubuia tot. Așa că potolește-te, nu mai apăsa pe nimic.
1: Aoleu, m-a luat somnul acum. Tu ai avut momente în care n-ai dormit o noapte întreagă, că tu ești mai cu festivalul.
0: Multe.
1: Foarte. Stai, multe. Ai stat vreodată două nopți nedormite?
0: Două nopți și două zile jumate.
1: Ei, câte, mamă, nici nu înțeleg câte ore sunt astea. Ai stat două fără să dormi?
0: Undeva aproape de 50 de ore, 52-53. Ținte că numărasem la un moment dat, că eram în perioada aia de facultate și eram mândră. Wow, am rezistat, n-am dormit. Cea mai mare prostie, da, posibilă.
1: Exact, mai făceam și eu chestia asta și în mintea mea mă lăudam, știi, mamă cât am stat sau mamă cât de rău mi-am făcut.
0: Aveam concurs între noi care rezistă cel mai mult nedormit, că aveam o perioadă, lucram într-un studio de producție muzicală, eram la începuturi, compuneam, produceam și mergeam dimineața la facultate. După mă duceam până acasă, îmi făceam un duș, mă schimbam, mă duceam la studio, stăteam până pe la vreo 6-7 dimineața, câteodată dormeam 2-3 ore, câteodată nu, mă duceam direct la facultate, că era cumva peste drum, mă duceam la facultate și o luam de la capăt, așa, am ținut-o câteva luni bune.
1: Vai, cea mai mare prost. Probabil câțiva ani din viață în perioada aia.
0: Și mi-am luat multe fire albe.
1: Să știi că asta cu a face ce-ți place, cum facem noi, că tu erai la un studio, că facem radio, că eu sunt pe scenă, fac spectacole, e un pic și o capcană. E minunat să faci ce-ți place, dar e o capcană pentru că atunci când îți place,
0: nu te mai oprești.
1: Te oprești, nu-ți vine să iei pauză și zici că hai să bag. Eu nu prea am avut astea cu nopți nedormite, mai mult de o noapte nedormită n-am rezistat niciodată.
0: Tu nu rezist nici acum dacă nu-ți faci somn.
1: Acum nu mai doresc deloc. Dar mă refer când aveam 20 de ani sau 16, nu știu, am mai stat și eu câte o noapte.
0: Dar culmea, întotdeauna am fost pasăre de noapte, rezistam nopțile, dar cu trezitul nu mă trezi dimineața. Orice, dar nu mă trezi dimineața.
1: Hai să facem concurs, uite, ai zis că făceați concurs.
0: Noi chiar făceam concurs, da.
1: Facem concurs cu ascultătorii. Dacă sunteți cu noi, puteți să ne scrieți pe WhatsApp 0774-601-601 cât de mult ai rezistat treaz. Pentru ce eveniment, poți să ne dai detalii. Cum a fost după, dar ce eveniment a fost, ce te-a făcut să stai treaz și cât de mult ai stat.
0: Pentru ce ai făcut maratonul ăsta? Ai avut un examen? Ce s-a întâmplat? Povestește-ne pe WhatsApp-ul DGFM.
2: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: În direct de la Cluj, capitala de vară a muzicii.
2: Ca să știi...

0: Tu, spune Jason Derulo, ce n-aș face? Eu personal nu aș pierde nopți. Nu aș intra în acest concurs pe care vi l-am propus vouă, dragi ascultători. Cine e campion la ore nedormite?
1: Dar nu trebuie neapărat să vrei, dragul meu Alexandru. Știi glumele acelea de tabără când vine cineva și îți bate la ușă din jumătate în jumătate de oră? Astăzi voi face eu în seara asta.
0: Nu cred. Eu am dopuri de ureche, Antonia, n-am ce treabă, nu mă treziți, nu faceți
1: nimic. Iar eu sunt perseverentă. Eu sunt perseverentă. Hai să vedem cine
0: începem
1: mai fost.
0: Începem campionatul de ore nedormite. Nu faceți asta acasă,
1: nu recomandăm.
0: În viețile voastre, nu recomandăm. Dar dacă s-a întâmplat, putem să vorbim despre chestia asta. Radu din Ploiești zice, vreo 32 de ore am stat treaz când eram student. Sesiune, examen, apoi petrecere că am trecut.
1: Normal, păi n-ai cum, trebuie să te și bucuri. Eu am condus 34 de ore continuu, Madrid-San Marino, și la granița Italia-Franța m-am oprit, ne spune Dragoș din Madrid.
0: 34 de ore a trecut pe primul loc.
1: Până acum, hai să vedem cineva doboară acest record. Bună ziua, Zoli, mă numesc din Timișoara. Cel mai mult am reușit 58 de ore să muncesc non-stop. Asta se întâmpla în 2002 și este inginer servis auto.
0: 58 de ore nedormite? Doamne, cum sună. Te-a bătut și pe tine, nu?
1: Da.
0: Cât ai zis tu? 50 și un pic. Hai 52. Să și ascultăm vocea unui dintre voi.
2: Bună, oameni frumoși!
1: Salut!
2: Cea mai lungă una dintre ele. Am plecat la ora 10 din Baia Mare. M-am dus în Italia, am ajuns la Verona, unde era familia. Am stat un pic, mi-am luat familia și m-am întors înapoi și am ajuns abia a doua zi. Cred că au fost în jur de 48 de ore, cam așa, fără să dorm.
0: 48 de ore.
1: Locul 2?
0: Da, încă este Zoli cu 58 de ore. Mi se pare, acum că facem concursul ăsta, ne-am zis că facem la mișto concurs, dar acum pare rău așa, cu concurs de care a stat treaz mai mult.
1: Cum adică? Noi aveam, noi chiar ne duelam
0: da,
1: în asta.
0: Da, știu, dar nu e sănătos.
1: Hai, lasă un pic de dragul artei sănătatea.
0: Hai să mai ascultăm un mesaj.
3: Salut, dragilor, Dumitru sunt din Belgia. Eu aș vrea să vă spun cât am dormit cel mai mult. Am dormit cel mai mult 20 de ore în continuu.
1: Oh, m-a luat. Am record și la dormit mult continuu. 18 ore continuu.
0: Deci asta în ambele direcții. Concurs în ambele direcții. Da. Și care a dormit cel mai mult și care n-a dormit cel mai mult.
1: Extreme.
0: Care a stat cel mai mult treaz, practic. Dar avem un campion la proba de stat ore nedormite.
1: A câștigat detașat. Nu s-a apropiat nimeni de el până în ultima secundă.
0: Cristian spune, bună ziua, 96 de ore în două momente diferite în trecutul îndepărtat. O perioadă de 96 de ore la un congres studențesc, iar alta, gărzi legate în perioada de rezident.
1: 96 de ore.
0: Și îți dai seama că e medic, am tras eu concluzia că e medic, făcea rezidențiat.
1: Dar cum ai rezistat? Cum ai putut? Ai mâncat sănătos, ai băut multe cafele, ce-ai făcut? Mi se pare SF.
0: Și trebuie să fii și cu mintea acolo la treabă.
1: Da.
0: A, te-aș felicita, dar nu.
1: Câștigătorul nostru detașat a câștigat detașat cu 96 de ore, Cristian!
0: Nu încercați asta, nu e o competiție bună să stai treaz foarte multe ore. Ba, dimpotrivă, sunt o grămadă de studii care arată că ar trebui să dormim în fiecare noapte câte 8 ore pe noapte. Pentru sănătate, pentru a fi bine.
1: E ok, mai avem și nopți în care dormim mai puțin tent, da. Dar hai să avem
0: hai cu recuperarea.
1: Hai cu recuperarea.
0: Hai cu relarea.
4: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12 W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai

0: până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: EMAG. Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21.30, Dinamo întâlnește FC Voluntari. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Te relaxezi în grădina ta cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 15% reducere la balansoarul de grădină Casima cu funcție de pat la doar 749 lei și 40% reducere la șezlongul de grădină cu rasao pliabil la doar 79 lei. Hai în magazin sau comandele în aplicația! Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. A fost reluată operațiunea de scufundare a ultimelor două barje care vor ajuta la creșterea debitului pe Dunăre la Cernavodă. Detalii imediat. Cresc tensiunile între Spania și Italia pe fondul controlelor la frontieră impuse după valul de migranți care a ajuns în Ceuta, teritoriul spaniol din nordul Africii. Și 35 de grade acum la drobeta Turnu Severin este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Autoritățile au reluat astăzi operațiunile de scufundare a ultimelor două barje care ar urma să redirecționeze mai multă apă pe canalul Dunărea Veche care ajunge la centrala de la Cernavodă. Ieri au fost scufundate primele două. Operațiunea a durat aproape 11 ore și s-a încheiat târziu în noapte. Scopul este de a prelungi perioada de funcționare a reactorului 2 de la Cernavodă cu alte câteva zile. Dacă nivelul apei în zonă nu crește, există riscul ca și acesta să fie oprit, iar România să piardă încă 10% din producția de energie a țării. Sunt deja vești bune privind debitul Dunării, spune Ana Maria Agiu, purtător de cuvânt Apele Române.
1: Ne concentrăm asupra celei de-a doua operațiuni și anume scufundarea ultimelor două barje, abia după ce acestea vor fi poziționate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului. Se va reuși formarea două praguri artificiale în scopul redirecționării unei părți din acest debit către brațul care alimentează centrala. Orice centimetru în plus va contribui la menținerea în funcțiune a centralei. Din informațiile pe care le-au furnizat și specialiștii până în această perioadă, este vorba de aproximativ 20-24 de ore până vor începe să se vadă aceste efecte. Oricum, veștile sunt bune în sensul în care debitul Dunării la intrarea în țară, chiar dacă este un nivel minim istoric de 1400 de metri cubi pe secundă, rămâne staționar și va rămâne staționar până pe 13 august.
0: Prețurile carburanților scad ușor pentru a doua zi consecutiv după reducerea adaosului comercial. Motorina a scăzut sub 10 lei și 50 de bani, iar litrul de benzină se apropie și el de 9 lei. Pe piața internațională, însă, barilul de petrol este la pragul de dinaintea conflictului din Orient. Are mai multe informații Sebastian Boldea.
2: În acest moment, un litru de motorină costă aproximativ 10 lei și 50 de bani, iar dacă ne raportăm la acum două zile, în momentul în

0: care un litru de motorină costa 10 lei și 80 de bani, simțim o ieftinire de 30 de bani. Puțin, dar care contează în cazul unui plin de 50 de litri și îl face mai ieftin practic cu 15 lei. Sunt primii pași făcuți de către stat în ajutorul șoferilor, dar săptămâna următoare, în momentul în care va intra în vigoare inclusiv acea acciză dinamică ce va putea să scadă prețul final de la pompă în cazul motorinei cu cel mult 85 de bani, ne putem aștepta în acest moment ca prețurile să scadă chiar și sub pragul psihologic de 10 lei.
1: Cresc tensiunile între Spania și Italia după valul de migranți care a ajuns în Ceuta, teritoriul spaniol din nordul Africii. Madridul a introdus controle la frontieră pentru călătorii veniți din Italia pentru o perioadă de o lună, în replică la măsura similară adoptată de Roma. Decizia vine după ce guvernul italian a refuzat să renunțe la propriile restricții. Executivul condus de Giorgia Meloni transmite că nu va accepta, citez, ultimatumuri și anunță că va menține controlele cel puțin până pe 15 august. Autoritățile italiene susțin că la acea dată un nou val de migranți ar urma să ajungă în Ceuta. Informația este însă respinsă de Madrid. Deși Italia nu are frontieră terestră cu Spania, Roma a suspendat parțial aplicarea regulilor Schengen pentru a împiedica migranții ajunși în Ceuta să își continue călătoria spre teritoriul italian și ulterior către alte state europene. Dinamo are meci diseară de la 21:30 cu nou promovata Voluntari. Partida se vede în direct și pe Digisport 1. Egalată de Oțelul, la Galați, Dinamo luptă diseară pentru puncte. Noul transfer al dinamoviștilor, Imran Fetai, a început deja antrenamentele alături de echipă, însă nu este înregistrat oficial. Îi ascultăm pe antrenorii celor două formații, Nuno Campos, respectiv Florin Pârvu.
2: Sunt competitivi, au același număr de puncte ca noi. Asta arată că sunt o echipă bună, iar noi trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră pentru a câștiga.
3: Am arătat că avem potențial, mergem să jucăm și să scoatem maxim din ce putem scoate.
1: Va fi caniculă și mâine, în special în vest, sud, sud-est și pe arii restrânse în centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nord-estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat, Crișana și sudul Olteniei. În nordul Olteniei și al Munteniei, dar și în sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vreme caldă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 32 de grade și condiții de ploi slabe. Atât la știri, 15:05, rămâneți cu Antonia și Alex, live de la Untold.
4: Mulțumim frumos, Ancuța, pentru informații, te pupăm.
5: Rămâneți cu urechea pe Digi FM. Avem și noi o știre care a făcut în conjurul lumii în ultimele două zile.
4: Lumii, am zis.
5: Dar okay. am ajuns departe, apropo de lună. Ca specie am ajuns departe, dar nu întotdeauna e de bine cât de departe am ajuns noi ca specie. Rămâi pe Digi FM, o să vorbim despre asta după ce ascultăm puțină muzică.
6: Digi FM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
7: Ca să știi.
8: Salut, sunt Smiley și asculți
9: fals, fals, fals.
8: La Digi FM.
9: Ca să știi.
8: Nu știu.

0: Dua Lipa Physical. Dacă ar veni Dua Lipa la Untold, m-aș simți ca pe o altă planetă. Ar fi ceva divin.
1: Poate, poate merge pe lună. Cum? Pe Marte. Concert, festival pe Marte.
0: Cum ar fi? Da, îți dai seama, nouă ne-e greu să ajungem până la Cluj. Noi ne plângem că facem nu știu câte ore până la Cluj, dar până pe Marte sau pe lună.
1: Băi, am ajuns departe ca specie. Nu ne mai ajunge pământul să facem gunoi.
0: Poftim.
1: Am ajuns să facem mizerie pe lună.
0: Cum? Aruncăm cu praștia până acolo?
1: Mă, reușim noi cumva. Bă, omul când își propune ceva, reușește, mă. Și suntem așa de bun la făcut cu noi, noi oamenii.
0: Ambiția nu are limite.
1: O sondă a fotografiat pe lună un crater nou format după ce o bucată de rachetă s-a prăbușit acolo cu aproximativ 8700 de kilometri pe oră. Nu mergea foarte tare.
0: A făcut o groapă de gunoi, practic.
1: A făcut o groapă... a făcut o groapă de gunoi și a pus și un pic de gunoi care a rămas acolo, de-a bucată aia de rachetă.
0: Trebuia botezată.
1: Da, era făcut știrea asta în conjurul lumii, o rachetă SpaceX. Deci Elon Musk deja
0: a început domnul
1: să,
0: Musk.
1: Da, da, da, a început deja să să facă gunoi. Eu cred că în ritmul ăsta primul astronaut care va ajunge pe Marte o să spună pe aia cu un pas mic pentru om. Stai, cine a aruncat asta aici? E o doză de bere? Cine a băut bere aici? Și un foc de la de grătar o să fie pe Marte când o să ajungă cineva.
0: O să se bucure Elon Musk, el vrea să facă turism pe lună, iar acum începe luna să semene cu o destinație turistică adevărată. Îți dai seama, o să vezi un știulete de porumb mâncat, o să vezi o bucată de pizza, mai vezi un pahar din acela de bere, cum ziceai și tu.
1: Da.
0: Nu, nu m-ar mira absolut deloc.
1: Știi faza aia cu hold my beer? Când cineva te simți provocat și zici hold my beer, ține-mi berea că fac eu asta. Cred că așa a făcut Musk. A spus cineva, mamă, ce, bă, ce frumoasă e luna, bă, cu craterele alea, bă, și curat așa, alb, așa arată. Și Elon Musk a fost hold my rocket. Stai că fac eu mizerie acolo.
2: Vara se simte mai bine pe muzica DJ FM.
3: Ca să știi...

0: DGFM. Există un loc în inima Transilvaniei în care timpul se măsoară în refrene, luminile prind dimineața și sute de mii de oameni respiră în același ritm. DGFM este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Music Studio în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la bere Ursus. Oferte supuse unor termene și condiții.
4: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula. Dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat. Iar vineri, un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima, la DGFM. Ca să știi!
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21:30, Dinamo întâlnește FC Voluntari. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
7: Dă putere proiectelor tale cu ofertele Brico! Până pe 12 august ai 10% reducere la mașina de găurici înșurubat Bosch Professional 18V la doar 674,99 lei și 20% reducere la polizorul unghiular Erbauer 1010 W cu diametru disc de 125 mm la doar 199 lei. Ai o unealtă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
8: Brico!

0: Promohit. Până pe 11 august, la noi ai 20% reducere direct la casa de marcat la gamele de bere Ursus, Caraiman și Heineken. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: DGFM.

0: minte când eram micuță, îi zicea mamei: mamă, mamă, mamă, ia-mi și mie ciocolățelele alea, mami, te rog, ia-mi bombonelele alea. Și mi le lua la un moment dat, ca să scape de mine. Bine, mă, hai că ți-iau și ții. Și după mi-apăreau bubițe, urticarie, cum ziceam noi. Mi se făcea rușine: mami, de ce mi-ai luat asta? Și că, păi, dacă ai cerut, acum ce să-ți fac? Dacă ai vrut, ce-ai insistat, ce să-ți fac?
1: Te luai tu de ea?
0: Da, eu certam eu pe mama: mama, dar de ce mi-ai dat? Că uite, acum mă mănâncă tot pielea ca urticarie. Eu ți-am zis că o să se întâmple așa, dar tu nu m-ai ascultat. Și mi-am dat seama că, ok, când suntem mici avem probleme mici, când suntem mari, problemele devin de oameni mari.
2: Da, păi asta e ca la americanul ăla cu... a fost un american, pentru toată lumea, a fost un american care și-a cumpărat un conac în Cape Cod, da,
0: conac,
2: foarte aproape de ocean, deși fusese avertizat că... eroziunea amenință proprietatea. Adică era să cadă în ocean. Stă să cadă în ocean,
0: cu tot cu casa.
2: Să fie acoperită casa. Și el totuși a insistat. Poate crezi că a fost un chilipir și s-a riscat omul. A luat un credit de la bancă de 5,5 milioane de dolari.
0: Dar tu ți-ai seama ce salariu are de a primi creditul ăsta?
2: Da, mă, că nu e ca în România. O fi un antreprenor ce nu are salariu și ea s-a dus la bancă.
0: Nu are 3.000 de lei pe lună.
2: Doamna, la ghișeu. Ia spuneți, doamnă, cât îmi dați?
0: Mă încadrez la conacul ăsta sau îmi iau palatul? A, doar la conac, ok.
2: Faza e că el a insistat la bancă, ăștia au zis și la bancă, și prietenii, și toată lumea: bă, nu e bună casa. Nu, nu, nu, vreau casa aia. A insistat, a făcut... cumva să ia casa și câțiva ani mai târziu oceanul s-a apropiat destul de mult de locuință, i s-a speriat și a dat în judecată banca.
0: Surpriză!
2: Da, a dat în judecată banca că i-a dat creditul pe care el a insistat să-l ia. Știi? A fost, știu că mi se prăbușește casa în ocean, știu că eu am vrut-o, știu că am semnat, dar de ce v-ați lăsat, vă rog eu, mă, să faceți ceva?
0: Exact cum îi zicea mie mame cu bomboane.
2: Da,
0: eu
2: exact.
0: Mă gândesc, omul o fi zis: băi, nu mă, nu ascult ce zic cu oamenii ăștia, că ce știu ei? Uite că e departe, nu ajunge până la casă. Eu cred că a fost optimist până în ultimul punct, până într-o dimineață când s-a trezit și a zis: opa, uite plaja la geam.
2: Eu ți-am mai zis, uite plaja în casă. Eu ți-am mai zis, Antonia, că pozitivitatea ta merge până într-un anumit punct. Poți să fii pozitiv până când vezi oceanul că vine după tine. Când îți spune toată lumea că te-ai îmbătat, eu și te culci, știi cum e vorba.
0: Nu, când îți spune toată lumea că te-ai îmbătat, tu zici: nu, n-am nimic.
2: Hai de cap.
0: Cum adică?
2: Știi cum e asta cu tine, cu bomboanele și cu tipul ăsta, cu casa? E ca și cum comanzi cea mai iute mâncare din meniu când te duci în India. Ospătarul spune că, bă, e iute rău și tu zici: adu-o, mă, că sunt puternic. Și după ce e prima gură, îi dai judecată sau ceva, faci plângere.
0: Nu după ce e prima gură, când te duci a doua zi la baie. Ok, Martin Garrix, Ocean, ascultă chiar acum la DGFM. What's up, this is Martin Garrix. I'm Khalid. DGFM, ca să știi.

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și o vară premium. Ca să știi.

0: Și noi nu vrem să ne pierdem prin Istanbul astăzi, deși ar merge o mică vacanță. E frumos orașul.
1: Cântă-ne și nouă, pierduți în festival.
0: Pierduți în festival. Ne pierdem un pic prin mulțime pe la Antold, pe drumul către scene. Astăzi la ora 18 va da startul petrecerii pe main stage Andrei Șaguna, DJ-ul care a făcut piesa aceea super populară pe TikTok cu Solo tu, solo tu.
1: Ah, aia cu Costi?
0: Da, el a făcut-o. El a făcut-o. După Andrei Șaguna, puțin mai târziu vom avea Junii Sibiului cu Damian Drăghici and Brothers.
1: O să fie Damian Drăghici, am auzit probele de sunet, o să fie extraordinar și știu că am mai zis, dar pe Facebook o să puteți să vedeți live momente de pe scena festivalului Antol.
0: Să fiți cu noi
1: pe
0: aici.
1: Facebook-ul DGFM.
0: Aproape de ora 10 va veni Luis Capaldi, va avem și Last Frequencies, Martin Garrix.
2: Pe scena Alchemy sunt Maximilian, sunt Guess Who, The Lyric, wow!
1: Wow, wow. O
0: iar pe Galaxy, pentru cei care sunt înnebuniți cu muzica electronică, avem Solomon, Mau P, Holy Priest. Este un line-up excelent astăzi. Acum problema o să fie unde te duci prima dată, că se mai suprapun artiștii.
1: La hotel să dorm, să mă odihnesc.
0: Mai stai în festival? Hai măi, că mai avem...
1: Mă odihnesc pentru festival, să prind și eu. O mai facem interviuri astăzi, o să avem de treabă și de distracție astăzi.
0: Și de distracție și mai avem încă puțin de stat aici cu voi la DGFM, pentru că o să invităm și pe Oana și Dante la microfon. Cum adică? Suntem echipă mare aici. E formulă completă. Paul Van Dyke, Let Go, ascultăm chiar acum la DGFM.

0: Malone, Circles. Totul este un cerc, totul este perfect rotund. Noi am venit, ne-am făcut treaba. Acum urmează Oana Zamfir cu Dante să intre la microfon. Mâine iar vom începe noi de la ora 1 până la ora 4. Iar va veni Oana Zamfir cu Dante. Totul este ciclic, observi?
1: Și nu se oprește niciodată.
0: Nici noi nu ne oprim și nici festivalul nu se oprește.
1: Oameni buni, sunteți frumoși și vă mulțumim că sunteți alături de Digi FM în fiecare zi. Antonia Stan cu Alex Mocanu au fost cu tine astăzi. Până acum și urmează Oana Zamfir și Dante, ai spus tu deja.
0: Cu invitațiilor special, pregătiți iar cu subiecte frumoase, puși pe șotii, ca de fiecare dată, așa cum v-a obișnuit.
1: A fost o zi frumoasă. Astăzi l-am avut invitat pe Emilian, a fost foarte mișto momentul. Am făcut gunoi pe lună, nu noi neapărat, dar...
0: Am făcut concurs de cine rezistă cel mai mult treaz, fără să doarmă absolut deloc. Câștigătorul.
1: Câștigătorul a fost la 96 de ore.
0: Nu știu dacă cineva ar putea să-l detroneze prea curând.
1: Somn. Eu mă duc să mă odihnesc un pic.
0: Noi nu intrăm în competiție, noi mergem un pic la nani.
1: Da, mergem să ne odihnim un pic, să ne pregătim pentru restul festivalului, pentru distracție, pentru lucrurile pe care le mai avem de făcut aici în festival. Mai luăm pulsul, mai trimitem și către voi dacă ne urmăriți pe toate profilurile de social media.
0: Instagram, Facebook, TikTok, DGFM. Pe site-ul DGFM.
1: Pe aplicație. Ia chiar să, dacă n-ai aplicația DGFM, să o instalezi, că este și în App Store, este și în Google Play și poți să asculti emisiunea tot timpul live.
0: Ai și ultimele știri, ești la curent tot timpul cu tot ce se întâmplă, ai tot ce vrei, ce să mai.
1: Bine, te iubesc, pa! Asta trebuie să mai spunem.
0: Te îmbrățișăm tare, tare de tot, rămâi pe DGFM!
1: Bună!

0: DGFM.
1: Cumpără produsele Triplu Ro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Heineken bere blondă 6x330 ml la numai 24,89 lei și Hanul Boieresc, pepene verde, la doar 1,29 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne Bosch Pro Power la 799,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele.

0: capete și șosete.
1: Cu promo hit până pe 11 august ai direct la casa de marcat 30% reducere la detergenții de ro, 25% reducere la pahare și farfurii și 20% reducere la apă izvorul alb și la televizoare TCL. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Ai auzit bine, când alegi un aer condiționat smart, îl pui la treabă 365 de zile pe an. Romsdal Ecovent răcorește vara, încălzește iarna și purifică aerul în fiecare zi. Acum ai 5 ani garanție și plata în 24 de rate, cu dobândă zero prin cardul BT. Te așteptăm pe romsdal.ro sau direct în magazine. Romsdal Ecovent, hai să instalăm confortul.
3: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o casă cu design elegant, la Dedeman ai gresie porțelanată Morix Green, 60x120 cm, aspect marmură la doar 59,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Acum avem o surpriză pentru voi.
6: Mă duc până la vecinul.
7: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bigster, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: Ora 16, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. Sistemele românești de supraveghere aeriană nu au detectat drona care a explodat pe teritoriul Bulgariei, anunță autoritățile. Detalii imediat. A fost emisă alertă de călătorie în Spania, unde riscul de incendii de vegetație este ridicat în comunitatea autonomă Valencia. Și 36 de grade acum la drobeta Turnul Severin este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Ministerul Apărării vine cu noi precizări privind incidentul de securitate de la granița României cu Bulgaria. O dronă a explodat în apropierea unui gazoduct la aproximativ 100 de metri de frontiera cu țara noastră. Potrivit autorităților bulgare, aparatul ar fi traversat mai întâi spațiul aerian românesc. Ministerul Apărării de la București precizează însă că sistemele românești de supraveghere aeriană nu au detectat nicio dronă.
1: Sistemele de supraveghere radar ale Ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
0: Aparatul nu a fost identificat nici de sistemele de monitorizare ale Bulgariei, spune premierul bulgar.
2: Това става в непосредствена близост.
0: Incidentul a avut loc în imediata apropiere a stației de comprimare a gazelor din România, la 200 de metri distanță și la 200 de metri de un fost punct de trecere a frontierei dintre Bulgaria și România, la Cardam, precum și la un kilometru de stația noastră de gaze de pe conducta transbalcanică. Această dronă nu a fost detectată și identificată în spațiul aerian românesc, nici măcar în spațiul nostru aerian. Știți că identificarea și combaterea acestor drone reprezintă o mare provocare. Continuăm să monitorizăm situația și să consolidăm supraveghere. În urma acestui incident vom amplasa forțe și mijloace ale Poliției de Frontieră pentru detectarea și combaterea dronelor de la granița cu Turcia până la frontiera cu România. Drona despre care autoritățile bulgare spun că era una de tip kamikaze s-a detonat în apropierea gazoductului. Din fericire, explozia nu s-a soldat cu victime și nu a provocat pagube. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate traseul aparatului și circumstanțele în care acesta a ajuns în apropierea frontierei. Accident grav în județul Vaslui. Două gospodării au fost distruse după ce șoferul unui tir a pierdut controlul volanului și a ieșit de pe șosea. Autoritățile au intervenit de urgență, iar șoferul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, transmite Ligia Pricopi.
3: Șoferul tirului pare să fi pierdut controlul volanului, a ieșit de pe șosea și a intrat cu putere în curtea unei locuințe. Accidentul s-a produs în localitatea Berezeni din Vaslui. Șoferul nu a reușit să frâneze, iar tirul s-a oprit abia în gospodăria învecinată, distrugând tot.

0: restul în cale. Din fericire, niciunul dintre proprietari nu a fost rănit. Șoferul însă a suferit un traumatism craniofacial și a fost transportat la spital. Pagubele materiale sunt însemnate. În prima gospodărie, tirul scăpat de sub control a distrus gardul, o mașină parcată în curte și o parte din locuință, bucătăria și baia. În cea de-a doua gospodărie, gardul a fost de asemenea spulberat, iar autoturismul proprietarilor a fost afectat parțial. Polițiștii au preluat cazul și fac verificări.
1: Ministerul Afacerilor Externe a emis o alertă de călătorie pentru Spania în contextul riscului ridicat de incendii de vegetație din Valencia. Autoritățile locale au instituit cod roșu de risc de incendii, iar în provincia Castellón sunt raportate deja focare. Românii aflați în zonă, dar și cei care urmează să călătorească în comunitatea Valencia, sunt sfătuiți să evite regiunile afectate de incendii și să nu se apropie de zonele în care există risc de propagare a focului. MAE recomandă respectarea strictă a indicațiilor autorităților spaniole și verificarea permanentă a informațiilor oficiale privind evoluția incendiilor și eventualele restricții de circulație. Lionel Messi este cel care va decide dacă își continuă sau nu aventura la Naționala Argentinei, o spune președintele Federației Argentiniene de Fotbal, Claudio Tapia, pe fondul speculațiilor privind retragerea starului sud-american. Oficialul argentinian susține că Messi trebuie lăsat să se bucure de fotbal și să ia decizia atunci când va considera că este momentul potrivit. La 39 de ani, Messi a evoluat la campionatul mondial din această vară, unde Argentina a ajuns până în finală. Trofeul a fost câștigat însă de Spania după un meci decis în prelungiri. Messi continuă pentru moment la nivel de club. Argentinianul a marcat 2 goluri pentru Inter Miami în victoria cu 4-2 împotriva lui Atletico San Luis. Va fi caniculă și mâine, în special în vest, sud, sud-est și pe arii restrânse în centrul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nord-estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat, Crișana și sudul Olteniei. În nordul Olteniei și al Munteniei, dar și în sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vreme caldă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 32 de grade și condiții de ploi slabe. Atât la știri, 16 și 5 minute, rămâneți cu Oana și Dante, live de la Untold.
2: DGFM este în inima Transilvaniei, la

0: Sâmbătă aici la Untold, unde timpul curge altfel. Suntem Oana și Dan. Bună dimineața, vă spunem din nou la ora 16 de data asta, în direct la Digi FM de aici, din inima festivalului Untold, Untold One, ediția cu numărul 11, dar de fapt 1. Începutul unei noi ere. Ce faci, Dane?
1: Sunt foarte bine, uite că și muzica de pe fundal ne anunță o discuție foarte interesantă. Nu întâmplător am ales acest stil de muzică.
0: Mi-ți este familiar, nu e materia ta primă?
1: Mi-e familiar, am vrut să vă introduc în atmosfera de
0: scenă retro,
1: exact.
0: Unde te simți tu acasă.
1: Fix acasă, da. E scena care îmi place cel mai mult, dar o să povestim despre asta.
0: Și nu suntem singuri, suntem cu omul pe care l-ai tot timpul alături la scena retro. L-avem cu noi pe MC Zedo. Bună dimineața, să zicem și ție. Neața, neața.
2: Văleu, mămică, bună dimineața.
0: Ia, stai să-ți iau vocea aia hârșuită, ia zi.
2: Păi spuneam mai devreme că poți să cânt Pavarotti, vrei să-ți demonstrez?
0: Hai, nu, că ți-ai mai dres-o între timp. Se vede, mă, cine este MC până târziu în noapte. La cât ai stat? Alaltă ieri noapte, stai la 6 dimineața, nu?
2: Da, până la 6. Noi voiam mai mult, dar prietenii noștri de la scenă s-au gândit că ar fi bine să mai mergem și la somn.
0: Să facem economie de energie, nu? Că tot e cazul în vremurile astea.
2: Dar cine e energie? E vreun șmecher? E prietenul nostru cel mai bun.
0: Voi sunteți Mr. Energy, că aveți o energie în voi. Eu am stat cu voi anul trecut la scena retro și și tu și Dan, măi frate, voi vă activați, zici că vă bagă cineva în priză în momentul
1: exact,
0: în care
1: exact.
0: Intrați acolo la scena retro, la pupitru.
1: Foarte multă lume
0: vă transformați.
1: Ne vede înainte de a intra pe scenă. Păi da, voi sunteți cam adormiți, cam leșinați,
0: așa.
1: Da.
2: Dar întotdeauna suntem așa.
1: Cu totul alți oameni pe scenă, din momentul în care începem.
0: Păi și... este, cred că e schema pe care ne-a explicat-o Edi Chereji ieri. Este o metodă de conservare a energiei a artiștilor înainte să intre pe scenă, zic bine?
2: Da, apropo de asta, eu am un ritual al meu înainte să urc pe scenă. Dan știe că nu bag pe nimeni în seamă, prefer să mă retrag într-un colț.
0: Ești ciufut, ursuz, aricios?
2: Nu, chiar deloc. Încerc doar să îmi adun toată energia, mă scutur foarte mult, fac câteva vocalițe.
1: Bună dimineața, Horia Brenciu, bine ai venit. Te recunoaștem.
0: Așa faci, deci ai un ritual al tău.
2: Da.
0: Faci
2: da.
0: Și rugăciuni?
2: Da.
0: Serios?
2: Doamne ajută, hai să fie bine.
0: Uite-mă că și-a făcut cruce și acum.
1: Știe.
0: Da? Bun, păi vreau să ții un pic vocea aia de MC-ală. Nu fi leșinat așa la noi aici în studio Digi FM, te vrem măcar un pic așa, un sample, dacă tot avem și un sample din mixul vostru de la scena retro. Vreau să te aud.
2: Vrei să mă auzi?
0: Vreau ce? Să te aud. Păi tu uite, ești cu publicul Digi FM în momentul ăsta, live de la Untold. Fă-mi și mie, nu știu, introdu-mă în atmosfera aia de scenă retro, unde nu am reușit să ajung aseară.
1: Zi un banc.
0: Nu am reușit. Da, zi-mi un banc.
2: Banc, banc, banc. Maimuța e pe tank. Iau, salutare Digi FM, salutare, suntem aici cu Dante și Oana Zamfir. Retro ne place cel mai mult, dacă ești gata de petrecere, nu contează unde ești, în mașină, în tramvai, ai căștile pe cap, dă drumul la butoane.
0: Cum a fost aseară? Aseară a fost a doua noapte de muncă pentru voi, pe un interval orar foarte diferit față
1: foarte
0: de
1: diferit,
0: prima noapte.
1: Da,
2: te contrazic un pic și te opresc un pic.
1: Nu e muncă.
0: Mă scuzați, dar ce e dacă nu e muncă?
2: Hobby, distracție, pasiune, iubire pentru oameni și multă, multă nebunie.
1: Să știi, da. Ieri a fost un interval orar atipic. De asemenea, am simțit că e mai puțină presiune decât într-un mijloc de noapte sau spre dimineață, unde publicul este mult mai numeros. Ieri, în timp ce noi prestam la scena retro, era pe main stage
0: Zara Larson, da, idolul adolescenților. A fost zăpăceală mare, o nebunie frumoasă, cu părinți, cu copii. N-am văzut, eu vă spun ceva, pentru că știu că voi n-ați fost acolo. De câți ani vin la Untold, nu am văzut și nu am auzit în viața mea la un artist pe main stage cântând stadionul în cor, vers cu vers cu un artist.
1: Zi-mi și mie care a fost cea mai cântată melodie.
0: Ea are foarte multe piese foarte cunoscute. Lush Life este piesa cea mai cunoscută,
1: corect,
0: pe care și dansul ăla celebru pe care îl fac fanii ei. Dar multe piese au fost cântate vers cu vers de fani și de întregul stadion. Eu am fost șocată, de-a dreptul șocată, iar ea este un artist complet și citeam mai multe despre ea, că este genul de artist ale cărei piese, multe, sunt mai cunoscute decât ea, decât artista în sine, știi? Asta mi se pare un paradox aproape.
1: Da. Și cu
0: dar
1: toate astea...
0: suedeză, domnilor, suedeză.
1: Suedeză, da.
0: rețeta succesului suedez. Dacă vorbim de ABBA, nu? Că sunteți voi cu muzica
2: suedez
0: retro.
2: Suedez și iodolele.
0: Nu, aia sunt elvețieni.
1: Aia sunt. Chocolate.
0: Roxette.
2: Chocolate.
0: Roxette, ABBA.
1: Ace of Base, nu?
0: Da. Ace of Base, corect. Ce mai avem? Robin. Robin e suedeză?
1: Da, Robin, da.
0: Foarte bună, Robin. Mm-hmm. Da, deci Zara Larsson pe mine m-a cucerit aseară. Eu îi ascultam, aveam în playlisturile mele personale, aveam salvate multe piese de ale ei, dar aseară pe mine m-a cucerit efectiv. Am devenit și eu fan Zara Larsson.
1: Îți place colaborarea ei cu Shakira?
0: Are adică o colaborare cu Shakira? Uite,
1: din,
0: asta nu știam.
1: Din noul album, din nou trend al lui Zara Larsson.
0: Păi ce să zic, e o îmbinare de generații, nu? Zara Larsson n-are nici măcar 30 de ani, Shakira are 40 plus. Mi se pare
1: că Euro Summer e o piesă de a ei cu Shakira. Dar revenim la scena retro, pentru că noi am plecat cu emoții spre scenă. Am zis, bă, e gol la ora aia, n-are cum să fie lume.
0: A fost o provocare, nu?
1: Și mare provocare, da. Și am început să adunăm un om, 2, 3, 50, 100 la un moment dat. Oamenii care au fost care s-au înțepenit acolo, au rămas până spre final și pe lângă ei s-au mai adunat alte sute de oameni.
0: Dar a fost pentru prima oară când ați primit intervalul ăsta, când ați fost pe intervalul ăsta la scena retro?
2: Nu, parcă și anul trecut am primit un interval de genul.
1: Da.
2: Da, și anul trecut am
1: și la fel de frumos a fost.
2: Da, exact.
1: Adică e o provocare aparte, nu te întâlnești tot timpul cu chestia asta și scoate din tine oarecum o altă formă. O altă...
2: Da, o altă formă de construcție.
1: De construcție, de creație, da. Exact.
0: Eu vreau să vă întreb ce e diferit. Cum simțiți Untold-ul de anul ăsta față de ediția de anul trecut și multele ediții din spate în care voi ați fost în aceeași formulă? Cum o simțiți? E ceva diferit? Că poate pentru voi nu.
2: Da, cel puțin pentru mine ca MC e ceva diferit.
0: Ia să te auzi.
2: Deși scena retro acum e 360 și este foarte, foarte mișto.
1: Și este unicată în România. Trebuie
2: exact,
1: spus
2: e unicată în România. Dar e strict părerea mea personală. Mie îmi plac scenele drepte.
1: Da, ești un pic mai aproape de public.
2: Exact.
1: O scenă...
2: Dacă mai am și limba aia acolo, care să mă aducă și mai aproape de oameni.
1: Ești un pic egoist perfect. Pentru că DJ rămâne departe. Dacă e limbă, că el nu poate să vină cu pupitru acolo.
2: Dar tu ești aproape de noi tot timpul. Tu ești omul care ne pune muzica.
0: Tu te conectezi cu noi prin muzică.
1: Absolut. Mm-hmm. Dar e la un moment dat o frustrare și o recunosc și probabil foarte mulți DJ o recunosc când pupitru este fix în spatele scenei. Știi?
0: Stai că s-a activat Zedo, aude aici pe fundal piesa, probabil una dintre piesele în care tu faci Iureș, nu?
2: Da,
0: când ești
2: exact,
0: acolo la scena retro, ia să te aud.
2: Hai, pune o mână sus, da, pune o mână sus, hai. Sări în aer, da, sări.
0: De obicei știu ce se întâmplă când apare melodia asta. Știu ce se întâmplă cu mulțimea. Că am fost și eu, repet, anul trecut acolo cu voi pe scena aia rotativă și oriunde se rotea, din orice unghi ne uitam, erau sus.
1: Da, plus că sunetul publicului pe scenă este fenomenal. Auzi exact 360, având oameni de jur împrejur, când încep oamenii să cânte, tu auzi altfel decât pe scenă dreaptă, pe scenă liniară, știi? Asta mi-a plăcut cel mai mult.
2: Cel mai tare de fapt la scena 360 este că tot timpul primești iubire și energie din toate părțile.
0: Exact.
2: Ne zici că e Cupidon al muzicii, așa zic, care trage cu arcul și numai energie bună din toate părțile. Dați-mi.
1: Îl pui pe Zedo să facă MC-ală fix ca la scenă. Îmi dau seama cât de greu e sau aproape imposibil, fără oameni în față, fără public, să faci așa ceva.
2: E extrem de greu și să știi că am pățit de foarte multe ori și eu nu sunt genul de artist căruia poți să-i zici, nu știu, știi comedianții? Zi-mi și mie o glumă când te vezi cu el pe stradă.
0: Da.
2: Nu poate să-ți zic așa o glumă oricum.
1: Ba da, Florin Piersic poate.
2: Da, mă, dar
0: el e caz unic. El e caz unic, da. Dar are dreptate, MC Zed. Uite, mie mi se întâmplă des, pentru că la mine în emisiune, de obicei, când suntem în formula clasică, eu râd foarte mult. Se creează contexte de așa natură. Dan știe că e aproape în fiecare dimineață cu noi. Râd, zâmbesc foarte mult, dar sunt și eu om și am zile și zile și am momente și momente. Și când mă întâlnesc cu câte un ascultător în afara programului, să zicem pe stradă sau în supermarket, mi s-a întâmplat de foarte multe ori să mi se spună: dar nu râzi? Hai, râzi, vreau să aud râsul ăla de la radio. Și eu spun: stai puțin, că eu mă gândesc acum la lista de cumpărături, iartă-mă un pic, știi?
2: Ce vrei să râd? Că nu găsesc muștar de tecuci, da, și am găsit doar muștar. De ce vrei să râd?
0: De Dijon.
2: Da, Dijon.
1: Dijon.
2: E croissant, e deci, pom, șocolare.
0: Stați puțin, că acum mă activez eu. Asta este o piesă pe care eu chiar vreau să o ascult. Ia, ia, ia, Luizao.
1: Hai, nu spune că știi de Revolution in Paradise.
0: Oh, dar cine ți-a sugerat-o? Nu ți-am sugerat-o eu acum nu știu cât timp. Ți-am spus, dacă nu încep programul într-o dimineață cu piesa asta, nu, nu mai vorbesc cu
1: mi-ai
0: tine.
1: Mi-ai sugerat Bamboleo Garcia.
0: Oh, Doamne.
2: Ține, Dan, minte tot.
0: Nu ține nimic. Nu, exact despre asta e vorba.
2: Eram ironic, că știu că nu ține minte nimic.

0: Și acum ne liniștim.
1: Păi am intrat pe Guantanamera. Dan știe cât îmi place mie Latinescu, așa, în general.
2: Deloc.
0: Deloc?
1: În afară de Talia.
2: Să-l vezi pe Vlad, craioveanu.
1: Da, da, Vlad este ceva...
0: Eu trebuie să-i aducem și de lămâie când aude.
1: Îi se taie bateria în momentul în care aude latino. Da, eu vreau să te întreb așa, ce skill-uri îți trebuie ca să devii MC? Că poate sunt, eu știu sigur că avem și public foarte tânăr aici la Digi FM.
0: Tocmai și poate ne ascultă copii.
1: Ia, dar ce trebuie?
0: Nebunie.
1: Atât?
0: Atât.
1: Și nu trebuie, trebuie să știi cu cuvintele
0: un pic? Ba da, trebuie să știi cuvinte, adică trebuie să ai și cultură muzicală unul la mână.
2: Să știi că asta este cea mai mare provocare a unui DJ, să găsească un MC care să aibă o cultură muzicală apropiată de a lui, pentru a putea susține o animație corectă și completă, pentru că atunci când nu știi despre piesa asta, de exemplu, tu nu ai ce să spui. N-ai
1: Dar voi
2: să...
1: vă completați? Adică tu, Zedo, îi mai sugerezi lui Dan anumite piese la care simți energia publicului, să zicem, și spui, Dane, pune în setul din seara asta, pune piesele alea pentru, sau piesa aia, pentru că am văzut cum reacționează publicul, știi?
0: O să spun ceva care o să sune un pic... În fine, nu contează cum o să sune, dar să știi că noi
2: și ne simțim,
0: da, și eu te iubesc. Dar nu ești prima persoană la care mă gândesc dimineața când mă trezesc, să știi.
2: Aplauze, vă rog. Bravo. Bravo, bravo.
0: Noi ne completăm și ne simțim unul pe celălalt foarte bine, adică de cele mai multe ori când eu am o piesă în cap, poate nu vine imediat piesa respectivă, dar da,
2: vine
0: două, trei piese
2: în acel moment,
0: și vine
2: da,
0: momentul ăla,
2: da,
0: pentru da. Că eu i-am spus tot timpul lui Dan și de când ne cunoaștem și din prima seară în care am pus muzică și de atunci am avut chimie în pupitru, i-am spus că el are ceva ce foarte puțin DJ-i au. Feeling-ul ăla să știe să pună piesa potrivită la momentul potrivit.
2: Da. Și aș completa spunând că sunt extrem de multe momente, dacă nu toate, în care ne ghicim unul pe altul, chiar stând spate în spate. Adică eu anticipez ceea ce urmează Zedo să spună, sau un cotro se duce cu animația, mai spre dinamic, mai spre... Ne tragem unul pe altul și ne simțim dorința celuilalt.
1: Hai să vorbim un pic și despre concurență. Cum este în cazul vostru? Pentru că aici la Scena Retro, din momentul în care începe ziua de festival, se succedă mai mulți artiști, da?
2: Da.
1: Voi mergeți și trageți cu ochiul și cu urechea și la concurență? Ce face concurența? Cum mixează concurența? Nu știu, poate prieteni din breaslă, că nu trebuie să fie neapărat pe competiție.
0: Ai zis foarte bine,
1: acerbă.
0: Pentru că noi la Scena Retro nu avem concurență, adică nu concurăm între noi.
1: Astăzi pe colaborare. Mai
2: suntem plători sau nu, am devenit prieteni chiar de la prima ediție.
1: Toți între toți,
0: da,
1: așa,
0: exact.
1: Vă știți cu toată
0: exact,
1: lumea?
0: Da, exact, exact.
1: E o mare familie, să înțeleg.
2: Și mai e un aspect de menționat. Venim, ascultăm într-adevăr DJ-ul care pune până începem noi, doar pentru a nu repeta piesele pe care le pune el în primele momente ale setului nostru.
1: Cred că e important.
2: E foarte, foarte important, că altfel publicul ar fi plictisit.
1: Adică devine redundant, în primul rând.
2: Exact, și piesele retro bune sunt puține, piesele etalon. Dacă DJ-ul dinainte a pus, nu știu, Gimbi Gimbi de la ABBA sau...
1: Da.
0: Nu cred că sunt persoana potrivită care să-i spui că piesele retro bune sunt puține, că ți-am dat multe piese retro bune.
2: Piesele etalon pe care le rulează toți DJ-ii de retro. Dar anul acesta, organizatorii Antol și mai exact managerii Scenei Retro au făcut o chestie inedită care se pare că a prins bine. Adică au alternat stilurile muzicale la Scena Retro cu DJ de rock.
1: A, bun.
2: DJ de muzică de format deschis retro, drum and bass. Noi am avut alternanțe ieri și alaltăieri. De exemplu, am avut ieri un DJ de drum and bass înaintea noastră, iar alaltăieri am avut un DJ de rock, muzică, emo reunion.
1: Deci și retro-ul ăsta are divizii. Nu e chiar așa un mare bulk în care băgăm muzică retro la grămadă. Există categorii și categorii.
2: Se pare că Antol a reușit să le delimiteze anul
1: le
2: acesta.
1: Subdivizioneze,
2: și
1: da.
2: E interesant pentru că astfel eviți repetarea pieselor de la un DJ la altul.
1: Bun. Spuneți-mi ce faceți voi când se termină, ziceți că nu e muncă. Nebunia, pasiunea asta de la Scena Retro. Care este experiența voastră de festivalier aici la Antol? Ia, Zedo, unde ai fost aseară după ce ți s-a terminat tura?
0: Vai de capul meu.
1: Ai grijă ce spui, că ne ascultă și ei amicii.
0: Nu, că n-a fost nimic rău pentru ei amici, adică și ei amici puteau să facă ce am făcut eu aseară. Ideea e că am fost un pic pe main stage, am văzut Sebastian Ingrosso.
1: Târziu, după Caigo.
0: Am stat un pic la Caigo, da. M-am întâlnit cu niște prieteni, pentru că am fost cu iubita mea și ea s-a mai întâlnit cu niște prieteni de ei pe aici. Foarte mișto oamenii.
1: Deci grupăreală prieteneală, că da, așa e fain la adult.
0: Exact.
1: Așa, și la cât te-ai culcat? Nu, zi adevărul.
0: Dar eu nu mint, mie nu-mi place să mint. Ok, bine, am plecat din Galaxy la 7 de dimineață după Gordo.
1: Se terminase festivalul. Se terminase festivalul la 6 dimineața.
2: La retro,
1: ce ai făcut până la 7?
2: La retro ne scoate din priză la 6 și apoi te duci la Galaxy.
0: Da, exact.
1: Deci la Galaxy mai duce un pic la, treaba?
2: Sau Alchemy, de care zici tu? Galaxy,
0: de
2: da?
0: Galaxy. Okay. Și vreau să vă spun că Gordo a terminat cu o piesă retro.
1: Bun.
2: Într-o altă formulă.
0: Benny Benassi Satisfaction.
2: Originala?
0: Exact.
1: Foarte bun, foarte bun. Dar ne zi-mi și tu ce ai făcut aseară după ce ți s-a terminat ora, că abia după ce terminăm cu povestea ta, o să vreau să lăsăm un pic
2: de muzică da.
1: Pentru că ai noștri sunt electrizați deja de mixul ăsta al tău.
2: Eu n-am făcut,
1: de la scena retro.
2: N-am făcut foarte multe lucruri aseară. Am fost la Sebastian Leger sau Leger, nu știu cum îi spune, că e francez DJ-ul.
1: Așa.
2: E un DJ care îmi place de cel puțin 20 de ani și l-ascult, i-ascult producțiile și toate seturile. Și l-am găsit la scena Daydreaming și am stat până aproape de 1, după care m-am dus la scena retro, l-am întâlnit pe Andy Moisescu, am ascultat programul lui Andy, mi-a
1: plăcut
2: foarte
1: mult. Foarte bun, Andy, foarte bun, da.
2: După care DJ Antena, la fel, de la 1:30.
1: Foarte bun și el.
2: Mi-am clătit un pic urechile, mi-a plăcut și apoi m-a reîntras undeva pe la ora, cred că 2-3, spre cameră.
1: Amă, că știe și Dante,
0: Joana,
1: da, cu
0: mai
1: somn.
0: Bun decât Dante și MC Zedo sau...
1: Nu, sunteți în același film. Suntem filmul meu preferat. Dar mie îmi place scena retro by default. Adică nu o să mă prinzi în capcana asta. Îmi place foarte mult scena retro.
0: Dar și mie îmi place foarte mult scena retro. Nu era o capcană.
2: Hai să auzim scena retro pe radio. Mai lăsăm muzica să meargă.
1: Live la DJ FM.

0: DGFM, sunt Oana Zamfir și Dante.
1: În direct de la Cluj, capitala de vara muzicii.
0: Ca să știi, DGFM e Music Radio.

0: Băi, foarte bună, Luiza. Foarte, foarte bună, Luiza noastră de la București. S-a întrebat când vine J-Lo la Untold.
1: Auzi, dar n-ai vrea să auzim chiar cu vocea ei? Nu, nu vrea.
0: Nu vrea, nu vrea. Astăzi se simte ca după o noapte în care a făcut MC-ală la scena retro. Avem aici, dacă ieri l-am avut pe Alex Velea, care a avut super moment pe main stage, mi-a plăcut de nu am cuvinte să descriu.
1: Și a fost în premieră.
0: A fost extraordinar de fain Alex Velea și el era pentru prima oară la Untold și pentru prima oară, evident, când urca pe scena principală. Mai avem un boboc în alea Untold-ului. Îl avem pe colegul și prietenul nostru Vali Stan, care este reporter la Digi24 și, în general, știți că este reporterul la secția eveniment, care transmite, relatează, se duce, e corespondent, inclusiv de război, dacă e cazul, se duce în locurile unde arde, domnule, arde, la propriu și la figurat.
1: La scena retro.
0: Și acum este la Untold. I s-a făcut această propunere din mijlocul și din inima redacției Digi24 și tu cum ai răspuns, dragă Vali? Salut!
2: Să trăiți, da!
0: Să trăiți, da!
2: Dar să știi că a fost mai exploziv la Zara Larsson decât la război.
0: Deci opa, opa, Zara... opa!
2: Știi care e problema? Că eu nu știam de momentul acela în care ea cheamă pe scenă pe cineva să danseze. Mm-hmm. Nu am ascultat Zara Larsson până să ajung la Untold și apoi am văzut-o și mi-aș fi dorit să merg să dansez și eu.
0: Ia să vedem.
2: Să dansez, am învățat și dansul, dar înțeles. A fost foarte fain momentul în care a chemat-o pe acea fată, pe Bianca. Ăla a fost momentul în care stadionul a explodat, pentru că dincolo de muzică, Zara Larsson a trimis un mesaj extrem de fain și anume că toți ar trebui să ne spunem din când în când, poate chiar mai des, că suntem frumoși, că suntem egali, că ar trebui să ne apreciem mai mult. Îmi place la Untold.
0: Opa, stai mă, că ți-au trebuit doar 2 zile de festival ca să scoți din astea din tine. Cu frumusețe, cu bunătate,
2: pe emoție.
0: Cu, pe emoție.
2: Vreau să vă spun una de emoție bună,
0: te rog,
2: bună.
0: Te rog.
2: Ieri am făcut interviu cu Puia. Eu sunt mare fan Puia, îmi place și la un moment dat pe finalul interviului l-am întrebat, era o discuție despre emoție, cum s-a simțit el, și l-am întrebat cu ce pleacă Puia de la Untold. Și s-a uitat la mine și mi-a spus, cu avionul.
0: Mi-a spus, sau Puia, sau him.
2: Și apoi am spus, nu, cu ce pleacă, ca bagaj emoțional. A, pe zi mă, frate, așa, deci... Foarte, foarte,
0: zile
2: foarte
0: concret, zile direct, frățioare, da. Nu? Dar cu ce pleci tu de la Untold? Știu că e puțin de vreme, că mai avem 2 zile de festival, Vali, dar tu mi-ai spus, și o să dau din casă și să mă ierți, dar suntem colegi de ceva vreme, tu mi-ai spus că, așa off the record, în prima zi mi-ai spus, băi, n-am fost sigur dacă să accept oferta șefilor, coordonatorilor să vin la Untold, pentru că eu sunt obișnuit cu altceva, lucrez cu altceva. Nici de cum cu muzică, artiști, festival de muzică. Erai obișnuit să te duci cu soldații la antrenamente, acolo unde ardea, incendii, lucruri grele, lucruri grave care țin de viața noastră de zi cu zi. Cum ai descoperit tu cealaltă parte a lunii, dragă?
2: Da, uite, Vali, mai degrabă teama, că și de asta am menționat ceea ce transmite Zara Larsson, teama era mai degrabă de cum interpretează lumea, cum mă vede lumea, pentru că eu n-am o problemă, eu sunt adaptabil, adică putem acum să mergem la un incendiu, să transmitem că arde în spate un bloc, habar n-am, și apoi putem să facem un live de pe scena Untold cu, nu știu, Loredana Groza la cadru și cu piesul.
0: Da.
2: Sunt adaptabil, dar în momentul în care tu mergi în niște zone de conflict, în niște zone în care trebuie să fii serios, trebuie să fii
0: credibil,
2: să fii alert,
0: în primul rând.
2: Da? Îți crezi o astfel de imagine. Și apoi pot să vină cârcotaș. Hai mă, treci de la armată la hăhăială. Dar am depășit teama asta fix înainte de primul live.
0: Uite ce frumos e mesajul ăsta.
1: Este, da.
2: Mă ajută foarte mult și Crăciu, colega noastră Andreea Crăciu, care este efectiv o bombă de energie
0: și bună dispoziție.
2: Orice zi, cât de proastă e ea, dacă începe Crăciu să vorbească, să râdă
1: să
2: în live.
1: Să știi că așa este Oana pentru noi și vreau să te întreb cum o vezi pe Oana sau cum e imaginea ei după ce a trecut de la TV la radio.
0: Da, unde dai și unde crapă.
1: Exact de la chestii grele, serioase, politice, la un matinal de succes și la un râs inconfundabil.
2: Dar și Oana
1: și molipsitor.
2: Și Oana a avut mereu valența asta de a se mula și pe hard news, dar și și pe soft. Mai ales că Oana avea și gura asta de oxigen când nu era la știri. Avea și Untold, avea și...
0: Dimensiunea cinematografică.
2: Exact, emisiunea cu filme. Și se vede în momentul în care tu ești împăcat cu ce faci. Se vede la televizor și... La Oana se vede.
0: Dați-mi voie să spun ceva, pentru că probabil cei care ne ascultă acum, în direct, Oana Zamfir, Dan Teodorescu și al nostru Valentin Stan, colegul nostru de la Digi24, aici, live de la Untold. De ce vorbim un pic despre noi? Nu pentru că suntem obsedați de noi și de poveștile noastre, pentru că mi se pare că concluzia ar fi că poți să fii orice. Și că niciodată nu ești într-un pătrățel, nu trebuie să faci doar un singur lucru. Un om poate face orice dacă îl face cu mintea deschisă și cu sufletul deschis și să fii mereu curios, că tot a fost Sadhguru aici la ediția Untold One, să fim curioși, să nu rămânem niciodată în zona de confort. Știi că am făcut un interviu cu Sadhguru și mi-a spus chestia asta. Eu l-am întrebat, cum știm că nu ne mulțumim cu our second best, adică cu scenariul mai puțin bun, cel mai puțin bun, sau al doilea cel mai bun din viața noastră? Și mi-a zis așa, când ești în zona de confort și totul ți se pare la îndemână, înseamnă că poți mai mult de atât. Ieși din zona de confort și du-te un pic unde ți-e frică, unde ți-era frică, și o să descoperi ceva extraordinar. Și cred că asta ai făcut și tu, Vali, venind cu curaj și cu mintea deschisă aici, la Untold, unde nu era terenul tău de joacă. Asta am făcut și eu în momentul în care am făcut saltul în gol și am plecat după 12 ani de știri din Hard News în zona de infotainment. Și cred că este o morală și o poveste bună pentru cei care se întreabă, ar trebui oare să fac pasul ăla? Ar trebui să-mi schimb job-ul? Ar trebui să las corporația și să-mi deschid propria afacere? Adică sunt multe valențe.
2: Da, și foarte important la finalul zilei, înainte să pui capul pe pernă, să-ți analizezi cumva decizia și, și ziua. Și dacă la finalul zilei tu știi că ai făcut bine, nu prea mai contează ce spun cei din jur. Fie că sunt laude, poate nemeritate, că se întâmplă și lucrurile astea, fie că sunt jigniri nemeritate. Mie asta mi se pare important și asta funcționează la mine. Dacă la finalul zilei eu știu că am făcut bine sau că am făcut rău, măcar este o opinie cât se poate de obiectivă.
0: Se numește Untold One, vorbeam cu Dan despre asta, este ediția cu numărul 11, dar organizatorii au gândit-o așa, este prima ediție din începutul unei noi ere. Și când a venit Teddy Chereji la noi în emisiune, ne-a spus așa, noi facem invitația asta odată cu Untold One și pentru oamenii care până acum nu au avut curaj să vină în Untold, cei care poate au fost reticenți, cărora le-a fost teamă, cei care au gândit până acum, nu e de mine festivalul ăsta, tu ești pentru prima oară la Untold, ce mesaj le spui celor care nu au venit până acum la Untold și au avut așa o temere că poate nu se potrivesc cu peisajul?
2: Păi, în primul rând că mai vin. Asta e principalul
1: mesaj. E cel mai bun răspuns, da.
2: Că mai vin. Nu ai cum să nu găsești ceva care să-ți placă la Untold. Adică când pleci de la Sting, te duci în Alex Velean, Zara Larsson, Loredana, Damian Drăghici. Mamă, ce a plecat umărul aseară la Damian Drăghici.
0: A plecat? Ai stat la Damian
2: normal
0: Drăghici?
2: Normal că am stat, cum să nu stau. Foarte, foarte frumos. Și mai cântă și în seara asta. Pleacă și celălalt umăr. Și uite o chestie, mi-am dat seama că sunt bătrân.
0: Ți-ai dat seama că ești bătrân?
2: Seama
0: de
2: că
0: ce?
2: Sunt bătrân, la 29 de ani. M-am dus la Alchemy Stage.
1: Am fost și eu acolo.
2: Pentru cei care nu știu, Alchemy Stage e o scenă unde
1: trepări,
2: rap-ul nou, da. Și la un moment dat am fost la MGL, dacă nu, da, la MGL am fost și eram singurul sau printre puține care nu aveau brățară roz.
1: Și care nu știa versurile.
2: Unele le știam. Ca
0: ce înseamnă brățara roz?
2: Brățara roz este pentru cei care au sub 18 ani.
0: Oh, wow! Da, n-am știut! Da. Doamne, vin de atâția ani la Untold și eu nu știam!
2: Asta, da. Da. Au brățară roz ca să știe barmanii, de exemplu, că nu au voie să dea băutură, să știe cei de la jandarmerie, de la poliție, că poate au nevoie să stea acolo în zonă dacă apare ceva, să fie îndrumați. Mi se pare o chestie foarte faină, pe care nu am întâlnit-o la multe festivaluri. Cumva, cei mici, minori, da, să fie protejați, să știe toți cei din jur, adulții, că au de-a face cu un minor. Și la un moment dat a venit un tip, mi-a spus, bă, stau lângă tine că e singurul care mai apropiat de vârsta mea. Dar m-am distrat.
0: V-ați împrietenit pe criterii de vârstă.
2: Da, secția geriatrie eram acolo, dar din nou 29 de ani, adică...
0: Superb, absolut superb. Da, asta e concluzia, că mie îmi place să trag concluzii după fiecare segment al discuției noastre. E concluzia că ăsta e un festival pentru toate vârstele, știi? Așa îl simt eu.
2: Deci am văzut de la 15-16 ani până spre 80.
0: Exact.
2: Și dincolo de un festival al tuturor vârstelor, este și un festival al tuturor naționalităților. La un moment dat jucam fazan pe țări cu Andreea Crăciunescu, că vedeam steaguri, Mexic, Brazilia, Statele Unite, Corea de Sud, am văzut din Corea de Sud.
0: Exact. India, nu mai vorbesc, da.
2: La un moment dat avem un coleg operator, nu a fost la foarte multă geografie în liceu și a văzut steagul Coreei de Sud. Ia uite-mă Japonia. Japonia.
0: Da, vin de foarte departe. Am observat și pe cursa aeriană, împreună cu colegii când am zburat. Erau foarte mulți veniți de pe toate continentele. Inclusiv eu, cu o săptămână înainte să vin la Antold, am fost într-o vacanță în Grecia, m-am oprit în Atena și m-am dus la un magazin să încerc să încropesc o ținută de Antold. Că știi, e și ăsta un aspect despre care nu se vorbește atât de mult, mai ales în rândul femeilor, cu ce te îmbraci la Antold. Ținutele de Antold. Și m-am dus într-un magazin și erau fete foarte tinere în magazin angajate și la un moment dat, dintr-una între altea, am povestit că îmi fac o ținută de festival și una dintre ele m-a întrebat, ce festival? Și am zis, Antold Festival în Cluj. No way! Oh, I'm so jealous! Nu vine să cred, mi-a spus acolo într-o engleză cu accent grecesc că este foarte invidioasă, că vrea și ea să vină la Antold în Cluj, își dorește, este visul ei. Deci Antold chiar este un ambasador la nivel mondial.
2: Și outfit-ul până la urmă l-ai luat?
0: L-am luat.
2: Care?
0: Mâine.
1: Mâine există vedem? Un outfit dedicat? Sau,
2: e outfit ziua 4, Antol, exact by
0: așa. Exact așa și sunt sigură că toate femeile și toate doamnele și domnișoarele care vin au deja exercițiu, dar nu neapărat. Și cele care au auzit că așa se practică, toată lumea își pune în bagaj outfit-ul pentru ziua 1, outfit-ul pentru ziua 2, 3, 4 și așa mai departe.
1: În primele două zile n-ai terminat, cel puțin în prima zi, ai avut un outfit greu de anticipat și...
0: Mulțumesc!
2: Uite, putem discuta mult. Cu outfiturile.
0: Da.
2: La Zara Larsson, scuze da. Că poate am rămas puțin blocat pe subiectul ăsta.
0: Eu te înțeleg perfect, eu chiar te înțeleg.
2: Apropo, cred că e primul artist la care văd ca femeile să filmeze în egală măsură ca bărbații.
0: Da,
2: artistul,
0: da,
2: artist
0: este
2: respectiv.
0: Fascinantă.
2: Toată
0: fascinantă.
2: Lumea colorată, toată lumea cu elemente florale. Adică, dacă nu era pe zi, pe rochie, pe tricou, era în păr, era...
0: Spray-uri, vopseluri exact, de păr, exact, da, da, da, imaginația fără limite în cazul Zara Larsson, dar ce te fascinează la categoria outfit-uri? Că am văzut că ți-am atras atenția.
2: Băi, nu, n-am o fascinație pentru outfit-uri, eu, adică...
0: O cămașă și un tricou și Doamne ajută, o pereche de bluși dacă se poate.
2: Eu sunt de părere că în momentul în care te simți bine tu, cu cine ești și cu ce porți, nu prea contează, pentru că avem atâtea exemple de oameni cu opinii despre uite cum se îmbracă, păi uite-o pe aia, de spuia ta, e prea îmbrăcată, ăla, uite-te și tu, are...
0: Ce combinație e asta?
2: Da. Bă, nenică, hai mă să ne îmbrăcăm fiecare, cum simțim.
0: Și ne să ne simțim bine.
2: Și hai să ne uităm către noi, nu către alții.
0: Ia uite-mă ce de spiritualitate e aici,
1: da. Ești un tip
0: reporterul
1: profund?
0: Nostru de eveniment.
2: M-am emoționat.
0: Hai, e emoționat, foarte bine că te-ai emoționat. Edi Chiereji ne spunea, a repetat de fiecare dată când a venit la noi în emisiune, că din punctul lui de vedere, fiecare om care vine la Antold vine într-un fel și pleacă schimbat din festivalul ăsta. Așa a spus, că pleacă versiunea lui cea mai bună. Și eu te simt schimbat pe tine, te și cunosc de ceva timp, îți știu vibe-ul și e pentru prima oară când văd ceva dramatic schimbat la tine în cel mai bun sens posibil.
2: Băi, să știi că vine și într-o perioadă în care mi se întâmplă lucruri bune în viață, adică cumva Antoldu încununează așa niște luni de schimbări interesante.
0: Tensori? Zile? Ce se întâmplă, doctore?
2: Nu, încă nu. Nu știu, mai întrebați-mă și la anul și peste 2 și peste 3. N-am planuri.
0: Dar
2: în sensul
0: ăsta.
2: Dar îți
0: dă Antoldu vibe-ul ăsta de schimbare în bine? Simți ceva diferit aici?
2: Știi ce-mi dă Antoldu? Îmi dă Antoldu vibe-ul că de luni, de când mă întorc, n-ar trebui să îmi pese foarte mult ce urmează mâine. Știi, contează
1: foarte mult. Să trăiești ce
2: exact,
1: e acum.
2: Suntem aici, living la vida loca. Dacă...
0: Wow! Oh!
2: Fratele Ricky. Da. Și cred că asta e cel mai important.
0: Eu vreau să lansez un apel public către șefii și prietenii noștri, că noi suntem așa o mare familie acolo, unii la etajul 1, alții la etajul 2. Vreau și eu să lansez un apel, un mesaj către șefii de la Digi24 să-l mai trimiteți pe Valistan la Untold și prin rotație și pe ceilalți colegi din redacția Digi24, pentru că este, mie mi se pare, știi că ți-am zis și ieri sau alaltăr, că e o experiență bună de avut.
1: Și nu doar la Untold, la Digi FM, la radio.
0: El, Vali, oricum a mai venit la noi în multe dimineți, da, și ne place foarte tare de el și vine tot timpul, vine cu niște povești absolut inedite, pentru că prin natura meseriei tu ajungi în niște locuri extraordinare și ești martor la niște experiențe extraordinare.
2: Uneori sunt și traumatizante, nu pentru noi, că ne-am obișnuit, dar pentru cei care le trăiesc, adică azi e fain, azi suntem la Untold, ziua a treia, sunt oameni care se distrează, dar poate peste o săptămână suntem într-o zonă unde a explodat o dronă sau da, unde a avut loc o inundație. Vorbeai de propunerea către colegii noștri de a mai veni, susțin, aprob.
0: Ești de acord, da?
2: Dar mă gândeam la o chestie, că în momentul în care alergi toată ziua prin festival, că trebuie să facem o transmisiune la ora 17, trebuie să mergem să filmăm, nu știu, să luăm voxuri de la oameni. Când ești pe fugă și găsești 30 de minute să mergi la un concert, bă, și mai tare îl apreciezi. Că știi că ai alea 30 de minute de ale tale libere și poți să cânti, mă rog, după aia când te gândești că urmează încă un live sau că ai live la ora 23.
0: Deci, știu cum e că am fost și eu ca tine. Prima dată la Untold am avut un ritm absolut nebun aici în festival. Mi-a plăcut la nebunie, am rămas cu o amintire extraordinar de puternică. Zici că s-a întâmplat ieri, mi-amintesc în detaliu cum au fost cele 4 zile de festival atunci, cu transmisiuni aproape oră de oră, cu materiale filmate, cu interviuri filmate, cu interviul inclusiv cu Armin van Buuren și cu Armin van Buuren pe scenă, Vali. Deci eu am urcat cu Armin van Buuren pe scenă. Am stat aproape o oră și jumătate cu el pe scenă. Mi s-a părut senzațională experiența aia și îți doresc și tu, la capătul acestor zile de festival, să rămâi cu niște amintiri memorabile bune de povestit mai departe.
2: Ai ceva care să bată acel moment cu Armin din toți anii?
0: Da, am o poveste de ieri. Dan știe. A venit o mămică, s-a postat aici în fața geamului de la studioul Digi FM, mi-a făcut cu mâna. Am ieșit în afara studioului să o salut, mi-am dat seama că e o ascultătoare a noastră și în secunda următoare a apărut lângă ea o fetiță de 10 ani, care în momentul în care m-a văzut a început să plângă. Mi-a spus că o cheamă Clara și că ne iubește și că mă iubește. A început efectiv să plângă. Plângea, e o lacrimă de copil autentice și mi-a zis: mami, nu vine să cred că o văd pe Oana, pentru că eu o ascult pe ea în fiecare dimineață în drum spre școală. Și mi-a spus: ești cea mai frumoasă fată din festival, te iubesc foarte mult. M-a luat în brațe și în momentul ăla, Vali, să știi că toate diminețile cu trezit la 4, toate zilele în care mi-a fost greu și am simțit că mi-e greu,
2: s-au dus toate.
0: S-au evaporat, pur și simplu. Și îmbrățișarea aia de copil și mesajul și căldura și emoția care a venit dinspre Clara din Brașov, care ne ascultă. Și mi-a plăcut foarte tare. Clara are 10 ani și mi-a zis: te ascult de când eram mică. Ăla a fost highlight-ul acestor zile de festival până în momentul ăsta pentru mine, anul ăsta. Și da, bate orice. Cred că bate orice.
2: Uite ce fain. Un moment petrecut pe o alee din festival, exact, care e mult mai important decât, nu știu, interviu pe scenă.
0: Clara venise pentru Zara Larsson. Era highlight-ul vieții ei.
2: Mamă, dar în momentul... Da. Cu copii, cu părinți.
0: Dar ea când m-a văzut pe mine a început să plângă și eu nu am știut să gestionez momentul ăsta. Mi s-a părut o emoție atât de puternică și atât de sinceră, care nu poate fi cumpărată cu bani.
2: Da, a fost până la urmă o experiență și pentru părinți, că despre asta vorbeam, da, despre toți părinții care poate au fost aduși de copiilor la Zara Larsson, de exemplu, dar apoi imaginează că au văzut că e Sting, știi, pe line-up și...
0: Slavă Domnului că a fost Sting primul și apoi Zara Larsson, știi? Adică s-a făcut switch-ul între publicul.
2: Imaginez dinamica dintre părinți, da, și copii.
0: Și bunici, nu uita de bunici, că au fost și bunici la Sting.
2: În prima zi, da, părinții au dus pe copii la Sting, uite, Englishman in New York, asta ascultam, da, eu pe vremea mea, și acum, la Zara Larsson ieri, probabil copiii l-a spus, uite, asta ascult eu pe vremea mea. E un schimb de experiență muzicală foarte interesant.
0: Untold, un festival pentru toate vârstele, un festival pentru absolut toată lumea. Îndrăzniți să pășiți în această lume minunată, faceți ca Vali Stan, faceți ca mulți alții care sunt pentru prima oară la Untold One anul acesta. Vali, mulțumim tare mult și spor la treabă!
2: Mersi și eu pentru invitație și vă invit și pe voi la live la Digi24, la TV curând.
0: Hai că așa facem, dacă ne invit.
1: Mulțumim, mulțumim și distracții plăcute în continuare.
3: Inima Transilvaniei bate în ritmul Untold One. În direct la Digi FM cu Oana Zamfir și Dante. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai înghețată Aloma, diverse sortimente 900 ml la doar 14,09 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: EMAG te răcorește vara aceasta cu cele mai tare oferte. Comandă piscină Intex la doar 449 lei cu minus 25% extra pe loc și trambulină MAPI la 619 lei cu minus 25% extra pe loc. EMAG.
3: Cu DGFM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de DGFM.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digisport 1.

0: Ai ghicit, eu sunt Vlad. Și dacă te gândești că pasiunea mea e muzica, nu, e ceva mai tare. Fac sticăre pentru haine pe care le lipesc cu fierul de călcat. Geaca asta, artă, frate.
1: Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon Apple până la 300 lei extra, începând de la 242 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai în app! EMAG.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ora 17, sunt Anca Vlad, bine v-am găsit la știri. România trebuie să-și adapteze permanent apărarea în fața dronelor rusești, avertizează ministrul interimar al apărării. Detalii imediat. Tatăl marelui fotbalist argentinian Leo Messi a murit la vârsta de 68 de ani. Și 36 de grade acum la drobeta Turnu Severin este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Rusia își schimbă constant tacticile, iar România trebuie să fie pregătită să răspundă rapid noilor amenințări. Este avertismentul ministrului interimar al apărării, Radu Miruța. Invitat în emisiunea În fața ta, oficialul a vorbit despre dronele care pătrund în apropiere sau în spațiul aerian al României. Trei astfel de aparate au fost doborâte, iar ministrul a explicat și ce s-ar întâmpla într-un scenariu în care țara noastră s-ar confrunta cu un atac de amploare cu aproximativ 150 de drone inamice. Potrivit lui Radu Miruță, România trebuie să-și adapteze permanent sistemele de apărare.
1: Este o regulă extrem de precisă care spune că țara de pe poarta căreia a ieșit o astfel de dronă este responsabilă oriunde această dronă ajunge.
2: Cât au fost până acum? 30?
1: 32, dacă nu mă înșel, de la începutul războiului. Unele au fost cu explozibil, unele au intrat foarte puțin în spațiul aerian românesc, unele au intrat mai mult. Primesc întrebarea ce facem dacă vin 150 de drone odată. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci. Dacă mă întrebați că există vreo șansă să mai intre vreo dronă care să nu fie doborâtă, în funcție de scenariu, posibil că da.
0: Lucrările la prima etapă a magistralei de metrou spre Otopeni au ajuns la 72% după ce constructorii au recuperat întârzierile din ultima perioadă. Pe secțiunea 1 mai Tokyo, lucrările au fost afectate de vremea nefavorabilă, însă ritmul de execuție a fost accelerat pentru recuperarea timpului pierdut. În ceea ce privește tronsonul care va lega Bucureștiul de aeroportul internațional Henri Coandă, lucrările la structura de rezistență au ajuns la aproximativ 30%. Proiectul este una dintre principalele investiții în infrastructură de transport din zona capitalei și urmărește să asigure legătura directă cu aeroportul din Otopeni. Se schimbă regulile la graniță în privința țigărilor și a băuturilor alcoolice destinate consumului propriu. Vom putea trece frontiera cu mai puține astfel de produse. Un ordin comun al ANAF și autorității vamale stabilește pentru prima dată limite clare privind cantitățile și intervalele de timp pentru uz propriu și vizează frontierele cu statele Uniunii Europene. Cine nu respectă regulile riscă amenzi uriașe. Ne aduce toate datele Ioana Carpen.
3: De exemplu, pentru o singură persoană care este la vamă și vrea să intre în România, poate în termen de 40 de zile să introducă 4 cartușe de țigări. Discutăm despre țigaretele obișnuite. Însă nici tutunul vrac și nici produsele cu tutun încălzit nu sunt scutite de aceste reguli. De exemplu, pentru tutunul vrac, o singură persoană în același termen poate introduce în țară 1 kg de tutun, iar dacă discutăm despre sticurile pentru dispozitivele cu tutun încălzit, fiecare persoană poate introduce în țară maxim 800 de sticuri. Nici produsele din alcool nu sunt scutite, astfel că aici avem un termen diferit de un an, deci fiecare persoană poate introduce în țară maxim 10 litri de băuturi spiritoase pe parcursul unui an, cum ar fi de exemplu vodka sau whisky-ul. Noile reguli vor intra în vigoare în 40 de zile de la

0: publicarea lor în Monitorul Oficial.
1: Doliu în familia lui Lionel Messi, tatăl marelui fotbalist argentinian Jorge Messi a murit la vârsta de 68 de ani. Acesta s-a stins din viață într-o clinică din Rosario, orașul natal al fiului său. Tatăl fotbalistului se confrunta de mai mult timp cu probleme de sănătate. În ultimele săptămâni, Lionel Messi a vorbit despre perioada dificilă prin care trece familia sa. Jorge Messi a avut un rol esențial în cariera fiului său. I-a fost agent și l-a susținut încă din primii ani ai carierei, inclusiv în momentul în care familia a decis să plece din Argentina pentru ca Lionel să-și continue parcursul fotbalistic în Europa. Va fi caniculă și mâine, în special în vest, sud, sud-est și pe arii restrânse în centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nord-estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat, Crișana și sudul Olteniei. În nordul Olteniei și al Munteniei, dar și în sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vreme caldă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 32 de grade și condiții de ploi slabe. Atât la știri, 17:05, rămâneți cu Ana și Dante, live de la Antol.
2: Bună dimineața, vă spunem din nou și dacă vremea la București e ceva mai fierbinte, aici la Cluj, vă spunem, în timpul festivalului Antol este vreme perfectă, sunt mai puține grade. În termometre, 29 de grade, soarele nu arde, mai intră prin nor, mai ies, este perfect pentru a treia zi de festival.
3: Da. Zic să...
2: Tu ești un pic pierdut, eu te știu. Eu știu sunt de ce ești pierdut. Pentru că este singura zi din festivalul ăsta
3: în care, nu
2: în care
3: sunt,
2: tu nu ești la scena retro.
3: Nu sunt și nu pun muzică la scenă, da.
2: Și ai privirea pending, ce să fac eu, la ce scenă să mă duc eu astăzi, unde să mă distrez, până la ce oră, cum îmi dozez energia.
3: Bun, în această ultimă oră de emisie,
2: matinal de după amiază,
3: exact, vom avea invitați speciali. Cu unul dintre ei ne vom auzi în mare viteză în 2 minute. Și dacă...
2: Că bine zici de viteză.
3: Da.
2: Bine zici de viteză. Nu zicem deocamdată cine e, zicem doar că este un tânăr care promite, ce să zic, foarte mult. Deja are mega performanțe la activ și suntem super curioși să-l cunoaștem, mai ales că abia aștept să aflu cum se vede prin ochii unui tânăr de 17 ani experiența Untold.
3: În viteză.
2: Pe lângă viteză, cum e. Ne întoarcem imediat.
4: Stare de bine. Pe repeat. Ca să știi.

0: Vara muzicii.
1: Ca să știi.
2: Într-adevăr, capitala de vară, dimineața.
3: Ce-a fost asta? Ce sunet a fost asta? Ia, ajută-mă să-l... să-l reperez. Astea sunt niște mașinuțe, cum îmi place mie să spun.
2: Mașinuțe? Poate suna și avion cu reacție. E ceva foarte puternic și foarte rapid.
3: V-am spus că avem un invitat tânăr, are 17 ani și vine dintr-o lume pe care abia așteptăm să o descoperim. Numele lui este David Cosma Cristofor. Este campion, atenție mare, oameni buni, la Formula 4. Există Formula 4. Wow, bună dimineața, spunem așa, cu ghilimele de rigoare. Bine ai venit în studioul Digi FM de aici, de la Untold. Ce faci tu, David? Ne explici ce e cu Formula 4?
4: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație. Da, prima oară am început cu kartingul în 2016. Am progresat național și internațional. Iar apoi, ușor, ușor, anul trecut am avut anul meu în care am debutat în Formula 4, iar acesta este al doilea.
3: Dar cum sunt ele departajate? Formula 4, există Formula 3, Formula 2, e pe categorii 1. De vârste sau cum se... Care-s criteriile de departajare? Explică-ne, pentru cei care chiar nu cunoaștem domeniul.
4: Da, începi, cum am zis, cu kartingul, după aia, la 15 ani trebuie să treci în Formula 4.
3: Bun.
4: Și după aia, cât avansezi și în rezultate, trebuie să ai și rezultate bune ca să avansezi în categorii. Și după aia și cu vârsta.
3: Aha, deci ține și de vârstă.
4: Da, majoritatea, nu știu, average-ul vârstei ca să ajungi în Formula 1 ar fi 20-21 de ani. Mai sunt și cazuri speciale ca Kimi, Stroll, care au ajuns și la 18 ani, dar da, depinde și de noroc foarte mult.
3: Mamă.
2: Poți să te întreb ceva ca să deschid o altă paranteză? Dove sei nato?
3: Unde s-a născut? Unde e născut?
2: Dove sei cresciuto?
4: În București.
3: Dar de ce l-ai întrebat în italian?
2: Știi de ce? Pentru că italienii au o istorie mare în Formula 1 și e multă pasiune între italieni și m-am gândit că ai vorbit în anii în care ai performat sau în care te-ai antrenat și cu italieni.
4: Da, majoritatea cursurilor este în Italia, încă trebuie să învăț. Știu,
2: știi?
4: Da, dar unele cuvinte încă nu mă pricep la ele de bine.
3: Te cheamă David Cosma Cristofor. Părinții tăi probabil au știut, au avut așa o premoniție că lor copil va fi un om care va fi mult pe drumuri și în viteză mare, pentru că Sfântul Cristofor este protectorul, ocrotitorul oamenilor care sunt la drum, călătorilor.
4: Da, Cosma este numele tatălui meu, Cristofor este din partea mamei și au vrut să le păseze pe ambele, așa că...
3: Ah, bun, deci nume de familie.
4: Nume de familie, da.
3: Vai, am crezut că este prenume de mijloc.
4: Nu, nu, nu.
3: Bun, deci nume de familie. Este cumva predestinat, pare că ești sub steaua asta a călătoriilor în viteză, da. Bănuiesc că visul tău este să ajungi în Formula 1.
4: Da, evident, dar până acolo mai avem mult de muncit.
3: Ce trebuie să faci? În afară de faptul că trebuie să mai îmbătrânești un pic.
4: Da, și asta, dar în primul rând, cum știm cu toții, sportul acesta este foarte costisitor și avem nevoie de mulți sponsori ca să avansăm în următoarele trepte. Dar momentan am rezultate foarte bune și sper că anul viitor să fac pasul spre Formula 3 regional.
2: Toată lumea știe că este un sport scump alături de golf și alte chestii. Cât de scump e? Sau ce îi spune unui om care ar vrea să pășească înspre Formula 4, de exemplu?
4: Ca să pășești în Formula 4 trebuie să faci 8 ani de karting, unde te va costa în jur de 2 milioane și trebuie să ai susținerea...
2: Euro.
3: 2 milioane de ce? Stai puțin,
4: de
3: stați așa.
4: De euro.
3: 2 milioane de euro?
4: Da, doar kartingul.
2: Doar kartingul.
3: Și de unde e banii ăștia? Sau
4: trebuie
3: de
4: să ai foarte mulți sponsori. Foarte mulți sponsori. Și, evident, și puțin familia.
3: 2 milioane pe o perioadă de cât? Stai puțin să ne lămurim.
4: Nu știu, între 6 și 8 ani la karting.
3: Ok. Este enorm, wow. Mi se pare o sumă extraordinar de mare.
2: Și perioada e destul de lungă, să știi.
3: Da.
4: Și acolo trebuie să progresezi, ai rezultate și dacă ai rezultate bune, îți faci o echipă de Formula 4 ofertă, care poate avantajează, îți poți face debutul.
3: Noi nu ne pricepem la sportul ăsta și nici nu ne întâlnim cu oameni ca tine prea des și atunci avem foarte multe curiozități. În primul și în primul rând, cum ți-ai dat tu seama de la ce vârstă ai început tu să-ți dai seama că îți plac mașinuțele și îți place viteza, îți place treaba asta?
4: Eu eram de mic pasionat de tot ce înseamnă lucruri cu motoare, motociclete, mașini, sunetul acela. Și țin minte că la 3 ani era o pistă de agrement indoor și m-am dus cu tatăl meu, eram prea mic evident să-l conduc eu. Iar era un car dublu, nu puteam, eram foarte supărat că n-am putut eu să-l conduc personal și la 7 ani, în 2016, am testat într-o parcare un kart electric și de atunci a început toată pasiunea asta.
3: La câți ani?
4: 7 ani.
3: Wow. Foarte devreme. Tu vii de la Hungaroring acum? Ce ai făcut acolo?
4: Am venit chiar aseară, am avut 2 zile de teste cu Formula 3. În mijlocul sezonului, de obicei, piloții care vor să treacă anul următor vor face niște teste ca să se pregătească pentru să se aștepte.
3: Bun. Ne mai întrebăm așa. Eu am văzut, recunosc, recent un film. Filmul acela, celebru cu Brad Pitt.
4: Da.
3: Și am mai văzut și eu una alta. Și mă întreb de pildă, David, ce este în mintea unui pilot de motorsport, să zicem, în cele 10 secunde înainte de start?
4: Evident, mai ales când pleci din față, spre exemplu eu, am mari emoții, pentru că startul este un factor foarte important al cursei. Îți poate decide
3: evoluția.
4: Da, exact, evoluția. Și de asta, ai puține emoții până începe startul ca să...
2: Uite, am avut o întrebare din public foarte, foarte bună. Cât de mult slăbești după o cursă de Formula 4, 3, antrenamente și alte?
4: Știu că la Formula 1 se slăbesc aproape 4 kg, dar...
2: După o cursă,
4: dar la
3: 4
4: mine...
3: 4 kg?
4: Eu am puțin mai mult noroc, eu slăbesc doar 2 kg.
2: Doar 2 kg. Și întrebarea este, cum le pui înapoi?
4: După cursă avem câteva zile de odihnă și doar mănânc lucruri normale, sănătoase și le pun la loc. După aia le pierd următoarea.
2: Wow.
3: Uite, pentru doamnele și domnișoarele ca mine, care tot timpul sunt atente la ce mănâncă, spune-mi exact, deci poți să mănânci liniștit zahăr, poți să mănânci liniștit... Nu, ok, no. Bun. Paste poți să mănânci?
4: Da, carbohidrate.
3: Oh, bun. Și ce mai putem mânca? Ia să vedem.
4: Carne multă.
3: Carne, proteină, adică.
4: Proteină.
3: Bun. Și face antrenamente, așa cum am văzut eu în filmul ăla, antrenamente în special în zona capului,
4: da,
3: ca să
4: gât,
3: ai mușchii gâtului foarte puternici?
4: Da, anul trecut mi-era foarte greu. După câteva tururi deja simțeam că mă lasă gâtul, dar anul ăsta am băgat mult mai intensiv antrenamente și m-am obișnuit, evident, și cu mașina. Dar da, este important mereu când sunt acasă, bag antrenamente fizic în fiecare zi și mă ajută foarte mult.
3: Deci există antrenamente exact cum am văzut în filmul ăla?
4: Trebuie ca să performezi.
3: Wow, și ai antrenor special pentru asta?
4: Da, am un antrenor personal și îmi dă exercițiile.
3: De câte ori pe săptămână te antrenezi?
4: În fiecare zi când sunt acasă, cam minim de 3 ori pe săptămână, așa spune.
2: Oh.
3: De unde ești tu? Din ce oraș?
4: Din București.
3: Din București. București. Incredibil. E pentru prima oară în viața mea când vorbesc cu cineva, un sportiv de performanță, că ești sportiv de performanță, care va ajunge probabil în câțiva ani și ține în pumnii să se întâmple asta.
2: Și va reprezenta
3: Formula
2: România.
3: 1 și va reprezenta România, mi se pare senzațional.
2: Da.
3: Mai ales că eu simt, David și Dan, noi am mai vorbit despre asta, simt că publicul amator de Formula 1 este din ce în ce mai numeros
2: și
3: în România.
2: Și special feminin.
3: Femeile.
2: N-am înțeles niciodată de ce
3: femeile.
2: Sunt mari
3: amatoare de Formula 1. Ei, de ce? Lasă că știu eu de ce. Tu
2: pentru
3: ai văzut pe băieții acum arată.
2: Pentru că slăbesc după fiecare cursă.
3: Iar David al nostru, 17 ani, trebuie să-l vedeți, în momentul ăsta suntem live și în social media.
2: David,
3: trebuie să-l vedeți că este un băiat foarte chipeș.
2: Ești un tip vulcanic? Te enervezi ușor?
4: Nu, depinde la ce...
2: La greșelile tehnice. În momentul în care faci o greșeală, te enervezi ușor?
4: Dacă e greșeala mea, da, mă enervez până, dar dacă este o problemă tehnică, la mașină, spre exemplu, nu mă enervez pentru că știu că am dat totul și nu este vina mea.
2: Bun. Care crezi tu, consider tu, că a fost cea mai stupidă greșeală pe care ai făcut-o fiind la volan? Și te-ai enervat foarte tare.
4: Țin minte că anul trecut am făcut primul meu pole position și am greșit startul. Am pierdut două, trei poziții la start. Și acolo m-a costat victoria.
2: Wow!
4: Dai seama că eram puțin supărat.
2: Ce faci? Sau uite, de exemplu, ești în cursă, te enervează un participant la cursă.
3: Claxonezi? Ai voie să claxonezi?
4: Nu ai voie să.
2: Cum îți manifesti nervii în timpul unei curse? Cât de nervos ești? Cum faci?
4: Trebuie și eu sunt nervos, în caz că sunt nervos, după cursă. Când ești în cursă, trebuie să te mobilizezi pe ce ai de făcut și să maximizezi tot ce poți. Dacă te enervezi, atunci... Nu este bine și poți să fie și mai multe poziții.
2: Există
4: așa că...
2: un psiholog al echipei?
3: Exact, asta voiam să întreb și eu.
4: Am un mental coach care fac un cu el, dar în rest nu, trebuie să te focusezi. Avem și debrief-uri cu echipa, ne mai încurajează ei să ne spună lucruri pozitive. Dar da, trebuie să-ți păstrezi calmul când ești...
2: Gândurile tale sunt la fel de rapide precum viteza cu care mergi?
4: Eu așa cred.
2: Ai timp să te gândești la ceva când mergi cu 200 și ceva de kilometri pe oră?
4: Să mă gândesc la următoarele viraje și puncte de frânare, dar în rest altceva nu.
3: Care e viteza maximă cu care mergi tu acum în Formula 4?
4: 260 pe circuitul de la Monza.
2: Ok.
3: Wow.
2: Deci
3: wow.
2: Nu, nu-ți pot veni altfel de gânduri despre prieteni, familie, no, ce
3: o
2: să faci mâine.
3: Doamne, dar chiar uit, cred că nu are
2: absolut
3: cum.
2: Nimic, absolut nimic.
3: Dispare no. Tot, nu? Dispare în momentul tot. Ăla.
4: Da.
3: Rămâi tu și momentul ce ai de făcut. Uh-huh. În momentul ăla.
4: Da.
3: Care este cel mai periculos lucru într-o cursă care pentru tine a devenit rutină deja, David?
4: Cel mai periculos lucru?
3: Pentru
4: probabil...
3: noi, restul, profanii, știi?
2: Adică nouă ni se pare periculos, dar ție deja...
3: Deja ți-e la îndemână.
2: Ți-e la îndemână.
4: Primele ture, cum te poziționezi pe circuit și... Pentru că în primele ture se întâmplă cele mai multe depășiri, deoarece sunt mașinile foarte apropiate. Deci prima tură, dacă scapi... Adică, da, se scapă în prima tură, dar sunt șanse mari să faci accident. Mai ales dacă ești la mijlocul plutonului. Eu anul acesta am fost mai în față, deoarece am avut calificările foarte bune și n-am avut parte de accident.
2: Superb, ne bucurăm să auzim asta.
3: Spune-mi care este sportivul tău, idolul tău în domeniul ăsta.
4: Idolul meu este Lewis Hamilton. Îl urmăresc de când avea streak-ul cu campionate, cele 7 campionate și cel pe care îl admir foarte mult este prietenul meu, Antonelli, care a ajuns în Formula 1 la 18 ani.
3: Wow! Și sunteți și prieteni.
4: Da, ne știm de la karting, am concurat și în același timp împreună. Primele mele teste de Formula 4 le-am făcut chiar cu echipa lui. Și avem mulți prieteni comuni în Formula 3 și 2 și da, ne jucăm mereu, uneori pe simulator, când avem amândoi timp liber, deoarece el este mult mai încărcat cu programul. Da, ținem, avem o legătură foarte bună.
3: Și cer sfaturi?
4: Da, îmi dă și el sfaturi. Majoritatea dăților întreb, dar și el îmi dă, se mai uită și la cursele mele. Am fost aceeași echipă de Formula 4, tot la Prema a fost și el. Și da, se mai uită, mai întreabă inginerii pentru care... Încă ține legătura cu ei și mai întreabă de mine.
2: În viața de zi cu zi, mergi des într-o mașină normală, în trafic normal?
3: Poți să stai în dreapta, relaxat, sau îți vine tot timpul să apeși pe ceva?
2: Sau există în viața ta o mașină pe care o conduci fără permis?
4: Nu.
2: Nu. Că știu că sunt acele mașini care merg de la 16 ani sau...
4: Tot îți trebuie permisul într-o alea.
2: Tot trebuie, da?
4: Da.
2: Bun. Ai un prieten probabil cu care mergi,
4: Am. De bea aștept să-mi iau permisul la 18 ani. Mai am încă câteva luni și o să-mi iau în sfârșit.
2: Cum reacționezi tu la ce a zis Oana mai devreme?
4: Cu partea...
3: Când ești pasager, da.
2: Când ești pasager.
4: Pasager. Nu mă trebuie atât de mult, dar sunt nerăbdător. Vă dați seama să-mi iau și pe
3: mai ales în traficul din București.
4: Da, nu prea ce să faci în trafic.
2: Doar nerăbdător, dar tu atingând perfecțiunea în condusul de viteză, mergând în trafic aglomerat, cu oameni cât de cât, nu știu, neatenți, nervoși, așa mai departe, agresivi. Cum, ce sentimente te încearcă? Fiind în dreapta și neputând să...
4: Da, evident, traficul este ceva diferit față de ce fac eu.
2: Îi dai sfaturi celui de la volan?
4: Da, îi mai dau sfaturi când mă enervează dacă greșește ceva sau dacă, nu se bagă...
3: E minor!
4: Dacă nu se bagă pe o bandă mai liberă, dar... Nu știu, sunt lucruri diferite.
3: Categoric.
4: Ceea ce se întâmplă pe strada rutieră și pe circuit.
3: Dar eu vreau să știu ce faci tu la Untold, David. Ai venit să te distrezi, să te relaxezi?
4: Am venit, da, să mă relaxez un pic, deoarece nu prea am mai avut parte de aceste lucruri de foarte mult timp. Am fost plecat numai la curse și da, am venit și cu niște prieteni. Și,
3: pe cine abia aștept să vezi?
4: Am venit de bea seară și am fost l-am prins puțin pe Marshmallow, doar că a trebuit să mă duc la culcare, că nu mai puteam.
3: Ai ore de somn? Ești disciplinat cu somnul?
4: Da, în weekendul de cursă, da, am ore de somn, dar a trebuit să mai stau cu prietenii mei să-l vedem, pentru că am venit și de la Hungaroring, am stat 5 ore pe drum și am ajuns seara pe la ora 12.
3: Era epuizat.
4: Da, și a trebuit să mă la culcare.
3: Pe cine vrei să vezi astăzi, mâine, la Untold?
2: Tot.
3: Ești deschis la orice. Uite-l cum a dat din cap. Doamne, bring it on, baby. Îți dorim distracție plăcută și mersi că ai trecut pe la studioul DGFM. Ai o poveste inspirațională și îți dorim mult, mult succes. Te mai așteptăm când o să fii în Formula 3, în Formula 2
2: și suntem convinși că vei fi în Formula 1.
3: Formula 1. David, te pupăm. Multă baftă.
2: Multă baftă.
1: Inima Transilvaniei bate în ritmul Untold One.
0: În direct la DGFM cu Oana Zamfir.

0: Digi FM.
1: Bună, sunt Andreea, iar el e Max, câinele nostru robot. V-ar saluta, dar tocmai a trecut printr-o reparație. Mai lipsește doar un șurub. Asistent, șurubelnița, te rog.
2: Să vă revită!
1: Da, mulțumesc! Hai să vedem!
3: Yeah! Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul. PPC. Energie pentru orice.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor X5C Plus la 499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. Trei zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate. Bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival. Eveniment recomandat de Digi FM. Nu mai număra zilele până la concediu. Numără bagajele. Au început ofertele last minute pe directbooking.ro. România, Bulgaria, Grecia, Turcia și Egipt te așteaptă la prețuri excelente. Vara nu mai așteaptă. Nici tu n-ar trebui. Hai în vacanță last minute cu directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.
0: Digi FM.

0: Ca să știi. DGFM.
1: Din nou în direct de la Untold the One, Oana și Dan. Și nu sunt singuri, v-am obișnuit, avem mulți prieteni, pentru că Untold înseamnă multă prietenie și colaborare. Și deja îi știți pe prietenii noștri de la Kaufland, așa că invitatul momentului este Silviu Buidan, Head of Digital Marketing and Events, Kaufland România și Moldova. Bine te-am găsit, Silviu, bine ai revenit. Salutare. În studioul DGFM.
2: Bine v-am regăsit.
1: Ce faci tu?
3: Bun revenit la noi, ne bucurăm să te revedem și anul acesta.
2: Sunt câțiva ani buni de când ne vedem.
1: Nu?
2: Pentru noi 10 ani de când suntem parteneri cu Untold și cu voi de la prima ediție a voastră.
1: Wow, wow! Au trecut ani și ne-am intrat în rutină, nu? Pentru voi este o rutină frumoasă ce se întâmplă aici, cu toate că mereu aveți chestii noi, aduceți lucruri noi în colaborarea asta cu Untold. Spune-ne ce activări a pregătit Kaufland anul acesta la Untold One.
2: Activările Untold One sunt pornite din programul nostru Kaufland Card Extra. Pleacă din experiența, încă din primul moment avem fast lane. Dacă prinzi un moment mai aglomerat, beneficiezi de acces rapid, urmat de o experiență culinară la restaurant cu servirea la cart, iar toate momentele sunt îmbinate prin tot parcursul festivalului. Am încercat să creăm borne precum cele 200 de magazine pe care doar ce le-am inaugurat.
3: Am auzit o întrebare de la foarte mulți festivalieri, inclusiv poate fi și întrebarea mea: unde se poate mânca ieftin și bun?
2: La Kaufland Bova Restaurant. Ieri am avut un invitat, Balkan Dead, nu știu dacă îl știți sau îl urmăriți. E un băiat din Serbia. A fost plăcut, impresionat fix la restaurant.
3: Wow.
1: Dar cum funcționează la restaurant, Silviu? Ne facem rezervări? Uite, dă-ne tips and tricks pentru cei care ne ascultă și sunt aici în festival și vor să vină să mănânce la voi.
3: Și unde se află în cadrul festivalului acel restaurant?
2: Restaurantul se află fix în spatele scenei Daydreaming.
1: Daydreaming, ok.
2: Este regăsit și pe harta festivalului, atât în aplicație cât și pe paginile lor de social media.
3: E oarecum aproape de studio DGFM.
2: Da, foarte aproape. Da. Foarte aproape. Rezervările se pot face la un număr de telefon.
1: Hai să-l spunem.
2: Nu știu pe de rost, mă iertați. Dar cum? Pe pagina Kaufland e numărul, da. Sau direct în locație puteți veni și faceți rezervare.
1: Bun.
2: Avem foarte multe mese și posibilitate, iar programul este în fiecare zi de la ora 4 la 1 noapte.
3: Se poate găsi o ciorbă acolo?
2: Nu, din păcate n-avem ciorbă.
3: Grătar?
2: Nu. Grătar avem.
1: Se gătește a la carte, da? E meniul,
2: da,
1: a la carte?
2: A la carte, servire la masă.
1: Bun. Deci ai o experiență, adică mănânci ca omul, cum zice bunica mea.
3: Exact.
1: Șezi la masă și mănânci, adică nu e grija părinților, grija veșnică a părinților când știu copiii în festival. Ce mănânci, măi, mamă, tu acolo?
3: Silviu, am fost ieri la scena de Daydreaming, seara, noapte, și mi-a plăcut foarte mult Sebastian Leger. Nu știu dacă ai fost pe acolo.
2: Da.
3: Super programul, superbă atmosfera. Toată organizarea din jur a fost impecabilă, mi-a plăcut foarte mult.
2: Cam fiecare an, programul meu, sunt bine utilul cu plăcutul, se potrivește perfect. Line-up-ul scenei Daydreaming consider că este unul extraordinar.
3: Și potrivit ție.
2: Și potrivit mie, acum e și zona Kaufland,
1: exact.
2: Deci pot să fac și treaba fix la scenă.
1: Păi hai să zicem, pe a dreaptă este scena Daydreaming by Kaufland.
3: By Kaufland, da.
1: Deci o susțineți voi.
3: Da. Și luministul scenei Daydreaming este colegul nostru, Cosmin.
1: Serios?
3: Da. Da.
1: Wow, măi frate, ce de oameni ai muncii, marca Digi sunt aici la Untold. Ce artiști vor fi prezenți anul acesta pe lângă cei care au urcat deja, Silviu, la scena Daydreaming?
2: La scena Daydreaming, uite, spre exemplu, așa din memorie, neavând ceva pregătit, în seara asta o să vină Liberici. Îmi place foarte mult, foarte mult îmi place.
3: Mi-aduce aminte de începuturile mele ca DJ. Puneam și mergeam la Liberage în anii 2000, chiar
2: de
3: 90 și...
2: Nu știu, peste 30 de ani de când pune.
3: 97-98 ascultam Liberage.
2: În seara asta e Liberage.
1: Wow, de la
3: voi
1: ce?
3: Veni.
1: De la
2: și
1: ce oră?
2: În seara asta, dacă nu mă înșel sau mâine, seara închide de la 4 dimineața Shinza.
3: Ok.
2: Da, okay. Care este foarte, foarte bun.
1: Măi, m-ați făcut curioasă. Uite, eu nu sunt la curent cu artiștii ăștia și probabil mulți dintre cei care ne ascultă, dar mi-a trezit curiozitatea și vreau și eu să mai calc pe la scena Daydreaming, că am tot stat lipită, ba de retro, ba de main stage până acum. Ia să mai schimb eu un pic meniul. Hai să încheiem discuția noastră, Silviu, că te lăsăm să te duci la treabă, ai multă treabă aici în festival. Ce premii aveți pregătite pentru participanții la caruselul vostru, Kaufland?
2: Am încercat să avem o ediție aniversară, atât pentru noi, cât și pentru participanții Untold One, și pot câștiga de la tatuaje până la experiențe în festival, precum Front of House sau Meet and Greet Your Favorite Artist. Un lucru, un pont, pot să spun.
1: Așa.
2: Nu avem necâștigători.
3: În primul rând ești câștigător doar dacă vii la scena de Dream.
2: Da.
1: Bun, eu o să fiu acolo, promit. Silviu, mulțumim tare mult.
3: Mulțumim.
1: A fost Silviu Buidan, Head of Digital Marketing and Events Kaufland România și Moldova, un prieten al nostru. Sperăm să ne revedem curând, Silviu. Ne bucurăm că ne-am revăzut. Spor la treabă, dar și distracție plăcută.
2: Mulțumesc mult, la fel. Vă așteptăm în zonă.
0: DGFM.

0: Vama Transilvaniei bate în ritmul Untold One.
1: În direct la Digi FM cu Oana Zamfir și Dante, ca să știi.
2: Ei, bună dimineața!
3: Să știți că la Antol nu avem doar muzică, nu avem doar prieteni, nu avem doar super atmosferă, avem și premiere. Am povestit un pic despre ele, dar acum despre o premieră în premieră, și anume că, uite, pentru prima dată, Dan, de când sunt eu în festivalul ăsta și vin de multe ediții, se fac, ce credeți, oameni buni, se fac teste HPV și ecografii mamare, absolut gratuit, aici, în interiorul Untold. Responsabil pentru gestul ăsta absolut minunat este Unitatea Mobilă de Diagnostic a Fundației Renașterea, așa că alături de noi le avem acum pe doamna doctor Nur, am zis bine?
4: Zis
3: trebuie să vorbiți foarte aproape de microfon.
4: Ați zis foarte bine.
3: Da, bine ați venit. Și o avem alături de noi și pe Livia Stan, reprezentanta coaliției HPV Free City. Livia, bine te-am găsit.
2: Bun. Am o primă întrebare, pentru că sunt bărbat și sunt într-o discuție de femei. Ne vizează și pe noi bărbați?
4: Absolut.
2: Absolut,
3: deci
2: da.
3: Deci vezi, nu e discuție doar de femei.
2: Okay.
4: Absolut, da.
2: Pentru mine e un domeniu nou, e un teren neexplorat încă și nu am prea multe informații, așa că nu poate ne ajustu.
4: Legat de bărbați, vrei informații?
2: Nu neapărat de bărbați, în general și... Dacă punctezi și despre bărbați.
3: Au venit bărbați la punctul vostru de aici din
4: la bărbați
3: festival?
4: Nu se poate recolta momentan, nu sunt teste avizate.
3: Deci dar... exclusiv pentru noi.
4: Pentru femei, da.
3: Bun.
4: Deci, scopul nostru este să vorbim despre sănătatea femeii și aici la Told este caravană care e în afară festivalului și se poate testa, cum ai zis, teste de anti-HPV la două tulpini, numărul 16 și 18, care alea două cauzează 80% din 60% din cancere de col uterin și ecografie mamară, care e prevenirea cancerului de sân.
3: Și sunt curioasă dacă este aglomerat la voi?
4: E aglomerat.
3: Se face coadă?
4: Deci e plin. Deci de la ora 4 până la 8 sunt testările și e plin, non-stop. Deci,
3: de la 4 după masa, când se deschide festivalul,
4: de la ora 16,
3: până la ora 8 seara, da?
2: Până la 8 seara.
4: Da.
2: Chiar dacă e un artist mare pe main stage?
3: Păi crezi că de-aia până la 8 seara, ca de la 8 încolo să nu mai,
4: exact,
3: să nu mai stea om împărțit.
2: Da.
4: Și sincer, ca să-ți răspund la întrebare legat de bărbați, se recomandă vaccinarea, că din păcate nu sunt teste, dar rata de cancer orofaringean a crescut la bărbați în lume.
2: Deci bărbatul nu-i doar purtător.
4: Nu. Suferă și el la rândul lui și se recomandă intens vaccinarea ambii, femei și bărbați.
2: Okay.
3: Livia, spuneam că ești reprezentantul coaliției HPV Free City și spuneam că e extraordinar de faină inițiativa asta a voastră de a fi aici în interiorul unui festival internațional. Pentru noi românii, unde din păcate vorbim despre incidența cancerului de col uterin, este cu atât mai important. E important nici măcar să vină cineva, cât simplu gest de a întoarce capul și de a vedea punctul vostru și poate o femeie cu ocazia asta își reamintește că are de făcut niște investigații, așa?
5: Cred că este un moment istoric, în acest moment prevenția pleacă din cabinetul medicului și vine în mijlocul oamenilor. Suntem în cel mai mare festival de muzică din România și unul din cele mai mari din lume, care a ales să vorbească despre prevenție într-un spațiu deschis, fără niciun fel de blamare și fără niciun fel de o bariere. O felicit pe doamna doctor și pe toți medicii care sunt implicați în acest demers. Federația Tinerilor din Cluj a lansat anul trecut această inițiativă HPV Free Cities. Ea a pornit din Cluj și s-a extins în toată țara. În acest moment există 5 astfel de inițiative în țară, în București, Timișoara, Craiova, Constanța și urmează Iași în această toamnă. Obiectivul acestor coaliții este de a elimina cancerul de col uterin din România, pentru că, și aceasta este o veste extraordinară, cancerul de col uterin poate fi eliminat prin vaccinare, testare și tratament atunci când este cazul.
3: Da. Hai să vorbim acum, doctor Nur, vorbim despre ce se întâmplă concret în festival. De pildă, vin la voi, da? Sunt o tânără festivalieră la Untold. Vin la voi la punctul vostru, vreau să-mi fac analizele. Ce fel de analize faceți? Cât durează să vină rezultatele?
4: Deci testul se face prin secreții vaginale, se recoltează.
3: Bun, clasic, și, ca în cabinetul medicului.
4: Exact, și aproximativ o săptămână până iese testul. Și ecografia mamară e pe loc, făcută de către un medic radiolog.
3: Hai să spunem și ceva, un aspect inedit, fun fact despre tine. Ești medic, spune-ne specialitatea.
4: Medic de familie.
3: Medic de familie. Da. Dar tu ești medic influencer, de fapt. Cumva, de asta ești și aici, adică te potrivești perfect în decorul Untold. Ai o comunitate foarte mare și implicată în social media, pe Instagram. Spune-mi și mie, am o curiozitate, care au fost materialele cu cea mai mare priză la comunitatea ta în online?
4: Deci, deci așa, am ajuns un micro-influencer datorită pacienților mei care sunt extraordinari și au adus prin urmare alți oameni moderni ca ei și acolo discutăm despre sănătate, dar într-un mod, cum să spun, fără judecat direct și la obiect. Discuțiile cele mai puternice erau despre panică, cel mai populare,
3: anxietate.
4: Da, anxietate, panică, tensiune, cum se reglează panică. Sunt multe subiecte, că abordăm orice subiect, da.
3: Cum e pentru tine influencer aici și medic la Untold?
4: E foarte fain, deci mie așa, îmi place extraordinar de mult tot ce fac.
3: Eu cred că festivalul ăsta e un boost așa de energie și pentru o viață sănătoasă, știi? Că
4: absolut.
3: Se zice, ca să fii sănătos trebuie să te bucuri, trebuie să râzi, trebuie să te încarci de energie bună, să ne conectăm, să mai lăsăm un pic telefoanele și să trăim in real life,
4: absolut,
3: nu?
4: Absolut, deci am întâlnit aici la festival peste 10 pacienți într-o zi numai. Oh, și am dansat, am băut împreună, deci cum ai zis tu, e parte din sănătate.
3: Da, parte dintr-o viață sănătoasă.
4: Să socializăm.
3: Doctor Nur și Livia Stan, mulțumim tare mult și felicitări pentru inițiativa asta, pentru o viață mai sănătoasă pentru noi toți. Mă bucur tare mult că ne-ați călcat pragul și că ne-am cunoscut cu ocazia asta. Spor la treabă, dar și distracție plăcută.
4: Mulțumim foarte frumos.
5: Mulțumim.
0: Soare în gând,
1: muzică în aer.

0: Sara Larson și Tiny Tempa, Girls Like. Bună dimineața, Oana, bună dimineața și vouă. În a treia oră de Untold.
1: Da.
0: A treia oră. Da,
1: nu, a treia oră, pentru că este deja ora... Nu, de două ore a început.
0: De două ore a început, s-a deschis.
1: Noi suntem un pic decalați, oameni buni, pentru că știți că ieri am început la ora 17 emisia, astăzi am început un pic mai devreme.
0: Și timpul se duce foarte repede, mai e o singură zi. Mai e o singură zi.
1: Îmi spui și mie când s-a dus?
0: Nu știu, mai e o singură zi, dar aud ceva în căști.
1: N-ai văzut-o, ai ratat-o. Zara Larson, oameni buni, așa a sunat aseară pe main stage la Untold.
0: Lush Life. Una dintre cele mai cunoscute piese.
1: Piesa cu dansul. It was a rush, but I gave it up.

0: Superb concert, m-a cucerit, am spus și la începutul emisiunii de astăzi, Dan. Îmi pare rău că n-ai fost acolo, pe lângă faptul că este, și îmi pare rău că e un aspect frivol, dar contează când e vorba de un artist.
1: Aș fi avut un crush
0: internațional. Exact,
1: da?
0: Este de o frumusețe răpitoare, este efectiv păpușa Barbie în varianta 2026, e aproape perfectă, deși în ziua de astăzi noi vrem să normalizăm imperfecțiunea, vrem să acceptăm toate tipologiile umane. Când te uiți la Zara Larsson, pur și simplu ochiul tău nu percepe nicio imperfecțiune acolo, deși ea, să știi, da, că în social media se arată imperfectă. Se arată cu toate laturile ei.
1: Să vă dau ceva din bucătăria noastră?
0: Ia,
1: de vreme, doctor Nuri a spus Oanei, cum poți fi atât de perfect?
0: Aole, Doamne, hai să ne întoarcem la Zara Larsson, care pe mine m-a fermecat, pe toată lumea a fermecat, dansează de rupe, cântă de rupe, e super talentat, super carismatică, s-a conectat cu publicul într-un mod incredibil, a vorbit cu noi, ne-a transmis foarte multă energie. Copiii de toate vârstele au fost în extaz și m-am bucurat să văd atât de multă bucurie în rândul celor mici și în rândul părinților, care erau fericiți să-și vadă copiii atât de fericiți.
1: Întrebarea e următoarea, de ce a prins Zara Larsson atât de mult la copii? Pentru că ea cântă de 20 de ani.
0: Hai să spun, și noi la rândul nostru când eram tineri, vorbeam cu sora mea care era cu mine la concert. Așa. Și mi-a spus, Oana, tu îți dai seama, copiii ăștia nici măcar nu-și dau seama cât de privilegiați sunt, pentru că dacă noi la vârsta aia, la începutul anilor 2000, am fi avut ocazia să o vedem într-un festival în România pe Britney Spears, de pildă, ar fi fost un delir complet. Am fi fost atât de fericite încât nu ne-am fi putut încăpea în corp. Și are dreptate. Deci copiii din ziua de astăzi chiar sunt privilegiați că pot să-și vadă, pentru că așa sunt vremurile, pot să-și vadă idolii cu proprii ochi în carne și oase.
1: Va trebui să studiez acest aspect. Care piesă a fost crush-ul pentru copii?
0: Lush Life.
1: Cu toate că e piesă veche.
0: Este, da. Mie mi-a plăcut Midnight Sun, care este o piesă mai nouă și care este de pe albumul în care ea vorbește mult despre originile ei. Și știți despre ce este vorba Midnight Sun?
1: Nu.
0: Este vorba despre verile de la miezul nopții, verile suedeze din nordul Suediei, în care este lumină.
1: Midnight Sun.
0: Soarele de la miezul nopții.
1: Am uitat că în Suedia e altfel decât la noi.
0: Bun, Zara

0: un super artist la 21 și 55 de minute pe main stage.
1: Eu o să merg la Liberage, la Daydreaming by Kaufland.
0: Și tu o să mergi la main stage mâine. Asta e motivul pentru care mâine ne auzim doar așa. Vă mulțumiți doar cu mine, Oana Zanfir, de aici din campusul Antol.
1: Mâine va fi multă emoție și stres, emoție constructivă pentru mine, da, pentru că de la 18 am un moment pe main stage de 45 de minute. Apoi la zona retro ne vedem de la 1:30 noaptea.
0: Acolo o să fim.
1: În ultima noapte de Antol.
0: O să fiu alături de tine, venim și la main stage, venim și la retro și vreau să spun acum, toți colegii suntem mândri de tine și ne bucurăm că trăim.
1: Sunt mândru că m-ați primit între voi. Mulțumesc.
0: Mă bucur atât de tare că suntem cu tine și că trăim împreună cu tine momentele astea istorice pentru un artist. Bravo, Dante, ținem pumnii, o să fie bine.
1: Mulțumim.
0: Oameni buni, vă iubim și vă mulțumim că ne ascultați și că ne primiți în urechile voastre și în sufletele voastre și de aici, de la Antol, de la Cluj, DGFM, Oana Zanfir, over and out.
1: Dante Odorescu,
0: over and out. Mergem și un pic la distracție. Luiza, te pupăm. Pa, pa, România, pa, pa.

0: este acolo, alături de Kaufland, în mijlocul poveștii Untold One. Din Music Studio, în toată România, între 6 și 10 august. DGFM la Untold One, powered by Kaufland. Ca să știi...
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Aici Bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La

noastre party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milka, ciocolată diverse sortimente, două la preț de una, la numai 4,82 lei bucata din pachet și 30% reducere la deodorantele spray cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 5-11 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 18:02, ascultăm știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Continuă operațiunea de scufundare a ultimelor două bărje care vor ajuta la creșterea debitului pe Dunăre la Cernavodă. Detalii imediat. Turcia restricționează traficul navelor comerciale prin Bosfor și Dardanele pe fondul intensificării atacurilor rusești și ucrainene din Marea Neagră. Și 34 de grade acum la Craiova este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Continuă operațiunile de scufundare a ultimelor două barje care ar urma să redirecționeze mai multă apă pe canalul Dunărea Veche, care ajunge la centrala de la Cernavodă. Ieri au fost scufundate primele două, iar operațiunea a durat aproape 11 ore. Scopul este de a prelungi perioada de funcționare a reactorului 2 de la Cernavodă cu alte câteva zile. Dacă nivelul apei în zonă nu crește, există riscul ca și acesta să fie oprit, iar România să pierdă încă 10% din producția de energie a țării. Sunt deja vești bune privind debitul Dunării, spune Ana Maria Agiu, purtătorul de cuvânt Apele Române.
2: Ne concentrăm asupra celei de-a doua operațiuni și anume scufundarea ultimelor două barje, abia după ce acestea vor fi poziționate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului. Se va reuși formarea a două praguri artificiale în scopul redirecționării unei părți din acest debit către brațul care alimentează centrala. Orice centimetru în plus va contribui la menținerea în funcțiune a centralei. Din informațiile pe care le-au furnizat și specialiștii până în această perioadă, este vorba de aproximativ 20-24 de ore până vor începe să se vadă aceste efecte. Oricum, veștile sunt bune în sensul în care debitul Dunării la intrarea în țară, chiar dacă este un nivel minim istoric de 1400 de metri cu pe secundă, rămâne staționar și va rămâne staționar până pe 13 august.
1: Între timp, un fake news potrivit căruia Dunărea ar fi fost furată, iar acesta ar fi motivul pentru nivelul scăzut al apei, circulă în această perioadă pe rețelele de socializare. Ministrul Apărării, Radu Miruță, respinge informația și spune că este

0: Este vorba despre o teorie menită să dezinformeze. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii În fața ta.
1: Știți că sunt foarte mulți dintre concetățenii noștri care sunt convinși că cineva ne-a furat Dunărea.
2: E multă dezinformare. E și un subiect care e mai tehnic pentru ca fiecare om să-l poată interpreta prin propria judecată cu datele tehnice pe care să le și înțeleagă. Și e foarte ușor de spus că nu avem noi apă suficientă, că a oprit-o cineva la munte. Evident, e o prostie, nu se poate.
1: Bine, care de unde?
2: Care din partea zonei suveraniste, prorusești, care încearcă să spună că unitatea asta europeană, NATO, sprijin pentru Ucraina trebuie slăbită. Sunt zeci de mii de conturi artificiale coordonate de software de inteligență artificială care propagă o minciună și o controlează psihologic în ce moment al zilei către ce categorie să fie dusă. Astfel de lucruri pot fi oprite tehnic și trebuie să existe curajul de a se face asta.
0: Prețurile carburanților scad ușor pentru a doua zi consecutiv după reducerea adaosului comercial. Motorina a scăzut sub 10 lei și 50 de bani, iar litrul de benzină se apropie și el de 9 lei. Pe piața internațională, însă, barilul de petrol este la pragul de dinaintea conflictului din Orient. Are mai multe informații Sebastian Boldea.
3: În acest moment, un litru de motorină costă aproximativ 10 lei și 50 de bani, iar dacă ne raportăm la acum două zile, în momentul în care un litru de motorină costa 10 lei și 80 de bani, simțim o ieftinire de 30 de bani, puțin, dar care contează în cazul unui plin de 50 de litri și îl face mai ieftin, practic, cu 15 lei. Sunt primii pași făcuți de către stat în ajutorul șoferilor, dar săptămâna următoare, în momentul în care va intra în vigoare inclusiv acea acciză dinamică ce va putea să scadă prețul final de la pompă în cazul motorinei cu cel mult 85 de bani, ne putem aștepta în acest moment ca prețurile să scadă chiar și sub pragul psihologic de 10 lei.
0: Turcia restricționează traficul navelor comerciale prin Bosfor și Dardanele pe fondul intensificării atacurilor rusești și ucrainene din Marea Neagră. Mai multe nave aflate în Mediterană care se îndreptau spre un port rusesc important pentru exporturile de petrol și cereale nu vor primi în perioada următoare autorizații de tranzit prin strâmtori, potrivit Bloomberg. Restricțiile ar putea viza și navele care se îndreaptă spre porturi din Ucraina. Măsura vine într-un moment în care transporturile maritime sunt deja afectate de conflictul din Iran și de perturbările din zona strâmtorii Ormuz. Noile restricții turcești ar putea pune astfel o presiune suplimentară asupra comerțului internațional și a transporturilor de energie și cereale din regiune. Schimbări importante în marile echipe ale Europei înaintea noului sezon. Rodri, mijlocașul lui Manchester City și cel mai bun jucător al campionatului mondial din 2026, va ajunge la Barcelona. Agenții fotbalistului au confirmat că acesta a ales formația catalană, deși în ultimele săptămâni era considerat favorit pentru un transfer la Real Madrid. În același timp, Ferran Torres este aproape de plecarea de la Barcelona. Atacantul spaniol a ajuns la un acord cu Paris Saint-Germain, iar cluburile negociază în prezent suma de transfer. Torres ar urma să semneze cu PSG un contract pe 5 ani. Va fi caniculă și mâine, în special în vest, sud, sud-est și pe arii restrânse în centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nord-estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat, Crișana și sudul Olteniei. În nordul Olteniei și al Munteniei, dar și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vreme caldă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 32 de grade și condiții de ploi slabe. Atât la știri, 18 și 8 minute, rămâneți cu Alice Tudor.
4: Mulțumim pentru informația, Ancuța. Gata cu programul de la Antol. Sper că ți-a plăcut și că atmosfera de festival a ajuns și la tine. Mai și mâine o zi, deocamdată înapoi la programul din București. Te salut! Bun venit în gașca de weekend. Până la 21 rămânem împreună. Weekend fain!
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
4: Și începem ora cu Martin Garrix și Dua Lipa, Scared to be Lonely, Black Eyed Peas, Where's the Love? Și trebuie să

0: 23 de minute, singurul loc unde muzica nu se oprește niciodată, decât din motive întemeiate sau defecțiuni tehnice, este la radio. O piesă de pe albumul Good Girl Gone Bad. Și că fetele bune ajung în rai, iar fetele rele ajung unde vor ele. Iată-mă la radio, exact unde am vrut să fiu. Sper că ești bine acolo unde ești și cu cine vrei tu să fii este foarte important. ATB, Your Love, imediat, și Jonas Blue, Perfect Stranger, după care ne întâlnim cu Fly Project, Mi Corazon, la DJFM Weekend Fine.
1: Alice Tudor, la DJFM, ca să știi.

0: Digi FM. Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări prin casă, la Dedeman ai plafonieră LED gama DOTS 12W la doar 24,9 lei și standard pliant pentru haine la doar 79 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18.30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21.30, Dinamo întâlnește FC Voluntari. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
4: Acum avem o surpriză pentru voi.
5: Mă duc până la vecinul.
6: Cumpără de 200 de lei, activează-ți participarea în Kaufland Card Extra la tombola vecinilor buni și săptămâna aceasta poți câștiga o Dacia Bixler, 20 de aparate de înghețată sau puncte extra. Kaufland ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E-Kick Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Digi FM. Unde vara sună pe inima ta.

0: și Spike, de ce nu cade soarele? Da, astăzi chiar e o zi fără soare în București. E ca o zi de vară fără chef. Da, și vara e cu chef sau nu, emoțional, ca o adevărată femeie. Chiar dacă sunt 31 de grade la această oră și e destul de cald. Întrebarea e cine a luat soarele din București și unde l-a dus. Am avut parte și de o scurtă ploaie de vară. Atât de scurtă încât nu ești sigur dacă a plouat sau a trecut mașina aia, cum îi zice, stropitoare. Una peste alta ne-am mai răgorit puțin și suntem gata, pregătiți pentru restul zilelor de vară care au mai rămas. Mergem mai departe cu o voce care îmi place foarte mult, chiar dacă fizic nu mai este printre noi. Chris Cornell, Part of Me, BTS mai târziu, Swim și J Balvin, Mi Gente. Ia uite, numai băieți. Vin și fetele, după.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Salut, sunt Irina Rimes.
1: Bună, sunt Andia la Digi FM.
2: Salut, sunt Randy.
3: Salut, suntem Feli.
4: Și conectări la Digi FM.
0: Aici ai sunet fin, soare din plin și ovară premium. Ca să știi.

0: Dacă nu e cu soare astăzi, măcar să se lase cu scântei în priviri. Robin Schulz și Alida, am zis eu că vin și fetele după băieți. In Your Eyes la DGFM, 18:49. Hai că am deslușit misterul. N-am aflat cine a luat soarele din București, dar am aflat unde l-a dus. Atenție!
1: Ciao, dragă Alice!
0: Salut!
1: Hai că s-a făcut 29 de grade la Oradea. Avem noi soare aici destul, îți dăm și la București. Hai, o zi frumoasă în continuare. Bățișări și pupici de la Maz din Oradea. Zic cu soare în continuare aici.
0: Mulțumesc, Marius. Zic cu soare la tine, la mine zic cu ploaie. Dar pe de altă parte stăteam și mă gândeam acum, pentru cine are propriul lui soare în suflet sau în casă, nici nu mai contează vremea.
2: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Mergem mai departe cu Major Lazer, Get Three și David Guetta cu One Republic, cover după Ozone, I Don't Wanna Wait, și ne auzim într-o nouă oră plină de hituri la DJ FM după știrile de la 19 fix. We can find side.

0: Music Radio. DGFM.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Se spune că dacă pui un bol cu gheață în fața ventilatorului, ai rezolvat canicula, dar vara nu se răcorește cu improvizații. Hava și Mit Clima demontează miturile verii și aduc răcoarea adevărată. Ascultă în fiecare dimineață pe Antonia și Mocanu și intră în concurs. De luni până joi poți câștiga un voucher de 500 de lei pentru achiziția unui aparat de aer condiționat, iar vineri un aparat de aer condiționat gratuit. Miturile verii sunt demontate de Hava, alături de producătorul român Mit Clima la Digi FM. Ca să știi.
1: Între 7 și 11 august, roșii țărănești 7,49 lei.

0: Este la 19, ascultăm știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Autoritățile intervin în munții Bucegi, unde doi alpiniști au rămas blocați în peretele Văii Albe. Detalii imediat. Cresc tensiunile între Spania și Italia pe fondul controlelor la frontieră impuse după valul de migranți care a ajuns în Ceuta. Și 35 de grade acum la Calafat este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Intervenție extrem de dificilă în munții Bucegi, unde doi alpiniști au rămas blocați în peretele Văii Albe. Salvamont Prahova a solicitat sprijinul unui elicopter SMURD de la Târgu Mureș pentru operațiunea de salvare. Un prim salvator montan a fost inserat în zona incidentului, însă intervenția aeriană a fost suspendată pentru că vremea s-a înrăutățit. Salvamontiștii anunță că urmează să reia operațiunea atunci când condițiile meteorologice vor permite intervenția în siguranță. USR ar susține un guvern cu un premier tehnocrat și miniștri politici, spune ministrul interimar al apărării Radu Miruța. Invitat la emisiunea În fața ta, Miruța a declarat că această variantă ar putea fi luată în calcul în cazul unei guvernări prin rotație între partidele de dreapta, PNL, USR și UDMR. Scenariul este însă contestat de PSD. Sorin Grindeanu susține că în cazul unei rotative, socialdemocrații ar trebui să preia primii funcția de premier. Întrebat despre posibilul nume al unui premier tehnocrat, Radu Miruță nu a exclus varianta Alexandru Nazare, actualul ministru al finanțelor.
2: Eu cred că rezolvarea problemei este prin această rotativă, dacă vreți să-i spunem cu toate că n-are o conotație bună în politica din România. Înțeleg de asemenea îngrijorarea domnului președinte cu privire la continuitate și la stabilitatea guvernului care influențează agențiile de rating și atunci noi am spus că acceptăm posibil, sau n-am, uite vă spun ca o idee, un premier tehnocrat cu miniștrii politici pe din nou aceeași rotativă.
3: Premierul tehnocrat pe care l-ați acceptat dumneavoastră și poate l-ar accepta și PSD-ul, ar putea fi domnul Nazare?
2: Eu nu am o problemă, însă atâta timp cât se discută, când discuția ar putea fi despre un premier tehnocrat, nu fie din partea PSD o frână care să spună nu-i tehnocrat, e de la PNL.
1: Seceta severă se va menține în mai multe zone ale țării, avertizează meteorologii, asta în contextul în care ploile din această perioadă nu sunt suficiente pentru a reface apa din sol. Deși au existat ploi torențiale, apa a căzut într-un timp foarte scurt și nu a apucat să intre în pământ. Iar după o perioadă mai lungă de secetă, cum este cea prin care trecem, pământul absorbe mai mult mai greu apa, a explicat Roxana Bojariu, climatolog.
4: August este, climatic vorbind, o lună cu precipitații mai reduse decât celelalte două luni de vară. Deci, în mod normal, în august plouă mai puțin. Primele două luni de vară, în multe zone din Europa, precipitații foarte reduse, mult mai reduse. În aceste zone unde seceta din România este mai intensă, practic am avut o reducere de precipitații începând chiar din primăvară. Suntem totuși în sezonul în care avem de-a face cu activitate convectivă, adică nori cu dezvoltare pe vertical atunci când apar condițiile propice. Ori aceștia de obicei dau cantități foarte mari de temperatură în timp scurt și evident nu e timp să se infiltreze apa în sol, dar și solul. Solul după secetă este foarte compact și fiind atât de compact, cu atât mai mult oprește o infiltrare bună.
1: Cresc tensiunile între Spania și Italia după valul de migranți care a ajuns în Ceuta, teritoriul spaniol din nordul Africii. Madridul a introdus controle la frontieră pentru călătorii veniți din Italia pentru o perioadă de o lună în replică la măsura similară adoptată de Roma. Decizia vine după ce guvernul italian a refuzat să renunțe la propriile restricții. Executivul condus de Giorgia Meloni transmite că nu va accepta, citez, ultimatumuri și anunță că va menține controlele cel puțin până pe 15 august. Autoritățile italiene susțin că la acea dată un nou val de migranți ar urma să ajungă în Ceuta. Informația este însă respinsă de Madrid. Deși Italia nu are frontieră terestră cu Spania, Roma a suspendat parțial aplicarea regulilor Schengen pentru a împiedica migranții ajunși în Ceuta să-și continue călătoria spre teritoriul italian și ulterior către alte state europene. Dinamo are meci diseară de la 21:30 cu nou promovata Voluntari. Partida se vede în direct și pe Digisport 1.

0: Egalată de Oțelul, la Galați, Dinamo luptă diseară pentru puncte. Noul transfer al dinamoviștilor, Imran Fetai, a început deja antrenamentele alături de echipă, însă nu este înregistrat oficial. Îi ascultăm pe antrenorii celor două formații, Nuno Campos, respectiv Florin Pârvu.
1: Sunt competitivi, au același număr de puncte ca noi. Asta arată că sunt o echipă bună, iar noi trebuie să fim cea mai bună versiune a noastră pentru a câștiga.
2: Am arătat că avem potențial, mergem să jucăm și să scoatem maxim din ce putem scoate.
0: Va fi caniculă și mâine, în special în vest, sud, sud-est și pe arii restrânse în centru. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 de grade în nord-estul Transilvaniei și 34 de grade în Banat, Crișana și sudul Olteniei. În nordul Olteniei și al Munteniei, dar și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu averse și descărcări electrice. Vreme caldă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 32 de grade și condiții de ploi slabe. Atât la știri, 19:06, rămâneți cu Alice Tudor.
3: Așa facem, Ancoța. Rămânem împreună până la 21 astăzi. Ne vedem și pe Facebook, Alice Tudor, Instagram, O zi de vară, și mai stăm și la povești pe WhatsApp-ul radioului 0774-601-601.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
3: Și hai înapoi la muzică. Începem ora cu The Weeknd și Daft Punk, I Feel It Coming, Kato și John, Turn the Lights Off, Lost Frequencies, Where I Am Now, și Sean Paul cu Alexis Jordan, Got to Love You la DJ.

0: acum 2 ani. Aș putea să zic că și Bucureștiul e trist, dar mai degrabă pare liniștit și gol, goluț. Jur, dacă am văzut maxim 10 mașini cu a mea 11 pe un drum de 25 de minute până la radio. La mare, la munte sau la festival, oriunde ai fi, sper să ai parte de un weekend minunat. Shakira, Gypsy, imediat, Jax Jones, Ring Ring și Rareș, cel mai fericit de pe pământ, vine cu piesa nouă din această vară, superbă, Apus de soare, imediat.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.

0: ei furii.
1: Dominic Fic la DJ FM, 3 nights, mai punem una și se fac 4. 4 nopți de Antold și de data asta ediția 1 la Cluj-Napoca. Tot ce se întâmplă la Antold rămâne la Antold, dar se vede și pe online, Facebook, Instagram, DJ FM, și TikTok, da. Dacă nu ești acolo și dacă ești curios sau curioasă, intră chiar acum să-ți iei porția de festival.
2: Soare în gând,
3: muzică în aer,
2: ca să știi.
1: Hai și iubire în suflet. Mergem mai departe cu Maroon 5 și Christina Aguilera, Move Like Jagger. Ne întâlnim după cu Calvin Harris și Rag & Bone Man Giant. Și super piesă pe care n-am mai ascultat-o de foarte mult timp și încă mi-e dragă, Roger Sanchez.

cine a văzut măcar o dată videoclipul acestei piese nu cred că-l va uita niciodată. O tânără care umblă noaptea prin New York cu o inimă roșie uriașă încercând să găsească iubirea. Doar că oamenii o privesc foarte ciudat și nimeni nu-i acceptă inima. Da, mare lucru să poți să vă oferi, dar și să primești este o responsabilitate. Și mesajul piesei, regretul unei iubiri pierdute și dorința de a mai avea o șansă. Foarte mulți au avut parte de a doua șansă, de vreo 7 ori și n-au știut ce să facă cu ea. Ok, de la Nea de Cens, Roger Sanchez, trecem la următoarea superbitate. Andrew Donald, Michelle, Daddy Take Me There și Florida Whistle pe final de oră, una mai bună decât alta. Sper să fie și pe placul tău.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot EKICK Scooter C2 Pro cu ghidon reglabil pe înălțime și lumini RGB la 1349,99 de lei și trotinetă electrică Segway ZT3 Pro cu roți de 11 inci și autonomie până la 70 de kilometri la 3699,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Metro te menține fresh în business. Până pe 9 august găsești pulpă de porc dezosată vacuum la 15,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Aici Bar se mută în Vama Veche, locul tău preferat de pe Dâmbovița. Deschide vara pe malul Mării Negre, acolo unde apa e turcoaz, plaja nu doarme niciodată, iar muzica anilor 90 se aude până la răsărit. Cocktailuri reci, atmosferă de vacanță și voie bună din plin. Vara asta vrei să fii aici, în Vama Veche, la Aici Bar. La mare!
4: Fostele campioane ies la atac în Superliga, live la Digisport 1. Astăzi, de la 18:30, Farul se bate cu Csíkszereda, iar de la 21:30, Dinamo întâlnește FC Voluntari. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
2: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen.

0: O dronă a explodat în apropierea unui gazoduct la aproximativ 100 de metri de frontiera cu România. Potrivit autorităților bulgare, aparatul ar fi traversat mai întâi spațiul aerian românesc. Ministerul Apărării de la București precizează însă că sistemele românești de supraveghere aeriană nu au detectat nicio dronă.
1: Sistemele de supraveghere radar ale ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluția ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
0: Aparatul nu a fost identificat nici de sistemele de monitorizare ale Bulgariei, spune premierul bulgar. Incidentul a avut loc în imediată apropiere a stației de comprimare a gazelor din România, la 200 de metri distanță și la 200 de metri de un fost punct de trecere a frontierei dintre Bulgaria și România, precum și la un kilometru de stația noastră de gaze de pe conducta transbalcanică. Această dronă nu a fost detectată și identificată în spațiul aerian românesc, nici măcar în spațiul nostru aerian. Continuăm să monitorizăm situația și să consolidăm supravegherea. În urma acestui incident vom amplasa forțe și mijloace ale poliției de frontieră pentru detectarea și combaterea dronelor de la granița cu Turcia până la frontiera cu România. Din fericire, explozia nu s-a soldat cu victime și nu a provocat pagube. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate traseul aparatului și circumstanțele în care acesta a ajuns în apropierea frontierei. Moody's ne oferă o gură de oxigen, dar în continuare trebuie să facem ceea ce ne-am asumat. Este avertismentul lansat de experți în contextul în care agenția a decis, la fel ca Fitch, să mențină ratingul de țară la ultima treaptă recomandată investitorilor. Perspectiva rămâne însă negativă din cauza riscurilor legate de deficit, datoria publică și mai ales de stabilitatea politică. Adrian Negrescu, consultant economic într-o intervenție la Digi24.
2: Am scăpat ca prin urechile acului de o downgradare la junk, în condițiile în care nu a fost vorba de problema fiscală, a fost vorba pur și simplu de problema politică. Și asta au reclamat și cei de la Moody's, faptul că neavând un guvern de atâta luni la Palatul Victoria, nu dăm dovadă de credibilitate în ceea ce privește asumarea reformelor pe care ni le-am propus pentru a reduce până la urmă acest deficit bugetar. Vestea bună e că Ministerul Finanțelor și-a făcut treaba, Nazare a reușit să scoată un deficit ireal de bun, 2% după primele 6 luni, și asta a fost principalul nostru reper de credibilitate în negocierile cu cei de la Moody's. E un răgaz pe care l-am primit undeva între 6 și 12 luni, în care noi trebuie să facem ceea ce ne-am asumat. Reforma administrativă, reforma salarizării, să reducem din cheltuielile statului. Gândiți-vă că am ajuns în situația de a ne împrumuta cu 1 miliard de euro în medie pe săptămână pentru a avea cu ce să plătim cheltuielile statului, inclusiv pensii și salarii.
0: O eclipsă de soare va putea fi văzută parțial și în țara noastră săptămâna viitoare. Spectaculosul fenomen astronomic se va produce miercuri. În ce zone vor fi cele mai bune condiții de observare, ne spune Mihai Vălușescu.
3: Dacă nu va fi ignorat, eclipsa se va vedea cel mai bine în extremitatea vestică a țării, la Beba Veche, în județul Timiș. Luna va acoperi aproximativ 38% din soare. Fenomenul va începe în jurul orei 20 și 24 de minute și se va încheia odată cu apusul. Condiții foarte bune vor fi și la Carei, Salonta, Oradea, Satu Mare, Arad, dar și Timișoara. În aceste orașe, între aproximativ 28 și 34% din discul solar va fi acoperit. Pe măsură ce ne deplasăm spre centrul, estul și sudul țării, fenomenul devine tot mai puțin spectaculos, iar în București, potrivit specialiștilor, fenomenul nu va putea fi urmărit. Specialiștii avertizează însă că soarele nu trebuie privit direct, nici măcar în timpul eclipsei, așadar ochelarii de soare obișnuiți pe care avem nu oferă protecție suficientă.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Mulțumim pentru informația, Ancuța. 4 minute peste ora 20, ultima oră împreună, pe ziua de azi. Ne întoarcem la muzică și începem cu Imani, Don't Be So Shy, Natasha Bedingfield, This Words și Jason cu Lil Wayne, Down. Weekend Fine.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: piesă care l-a ajutat pe Jay Sean să pătrundă în showbizul american, foarte curajos, și a avut și un succes uriaș și în Marea Britanie, urcând până pe locul 3 în clasamentul oficial. Și n-am înțeles eu nici până astăzi de ce Lil Wayne poartă în videoclip un tricou pe care scrie Communist și face și o glumă legată de versul Down ca economia. În fine, detalii, care de altfel sunt foarte importante, sau a fost ceva de umplutură și a ieșit ceva interesant. Iată, poate să fie și asta. 20 și 17 minute, urmează una dintre cele mai frumoase piese semnată Delian și The Motans. Au compus-o și au cântat-o împreună, chiar dacă în varianta asta The Motans scoate un singur cuvânt și acela este Rămâi.
1: Salut, sunt Delia și ascult DGFM, ca să știi.

Fly with a Smile, Lady Gaga și Bruno Mars. A șansa piesă de Grammy, cel mai bun duet al anului 2025 și o grămadă de recorduri, printre care cea mai rapidă piesă din istorie care a ajuns la 1 miliard de streamuri pe Spotify în doar 96 de zile de la lansare și 8 săptămâni de number 1 în Billboard Global 200.

0: Joe Caigo, Tina Turner, What's Love Got To Do With It și Rihanna, We Have. Noi ne auzim mâine de la 18, ne vedem pe Facebook, Alice Tudor și Instagram. O zi de vară. Weekend fine până la capăt.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM. Cu noi martie ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Seara în bucate, bine alese și mixate de Dante.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Rusia își schimbă constant tacticile, iar România trebuie să fie pregătită să răspundă rapid noilor amenințări. Este avertismentul ministrului interimar al apărării, Radu Miruță. Invitat în emisiunea În fața ta, oficialul a vorbit despre dronele care pătrund în apropierea sau în spațiul aerian al României. Trei astfel de aparate au fost doborâte, iar ministrul a explicat și ce s-ar întâmpla într-un scenariu în care țara noastră s-ar confrunta cu un atac de amploare cu aproximativ 150 de drone inamice. Potrivit lui Radu Miruță, România trebuie să-și adapteze permanent sistemele de apărare.
1: Este o regulă extrem de precisă care spune că țara de pe poarta căreia a ieșit o astfel de dronă este responsabilă oriunde această dronă ajunge.
2: Cât au fost până acum? 30?
1: 32, dacă nu mă înșel, de la începutul războiului. Unele au fost cu explozibil, unele au intrat foarte puțin în spațiul aerian românesc, unele au intrat mai mult. Primesc întrebarea ce facem dacă vin 150 de drone odată. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci. Dacă mă întrebați că există vreo șansă să mai intre vreo dronă care să nu fie doborâtă, în funcție de scenariu, posibil că da.
0: Se schimbă regulile la graniță în privința țigărilor și a băuturilor alcoolice destinate consumului propriu. Vom putea trece frontiera cu mai puține astfel de produse. Un ordin comun al ANAF și autorității vamale stabilește pentru prima dată limite clare privind cantitățile și intervalele de timp pentru uz propriu și vizează frontierele cu statele Uniunii Europene. Cine nu respectă regulile riscă amenzi uriașe, ne aduce toate datele Ioana Carpen.
3: De exemplu, pentru o singură persoană care este la vamă și vrea să intre în România, poate

0: 10 litri de băuturi spiritoase pe parcursul unui an, cum ar fi de exemplu vodka sau whisky-ul. Noile reguli vor intra în vigoare în 40 de zile de la publicarea lor în Monitorul Oficial.
1: Turcia restricționează traficul navelor comerciale prin Bosfor și Dardanele pe fundul intensificării atacurilor rusești și ucrainene din Marea Neagră. Mai multe nave aflate în Mediterană, care se îndreptau spre un port rusesc important pentru exporturile de petrol și cereale, nu vor primi în perioada următoare autorizații de tranzit prin strâmtori, potrivit Bloomberg. Restricțiile ar putea viza și navele care se îndreaptă spre porturi din Ucraina. Măsura vine într-un moment în care transporturile maritime sunt deja afectate de conflictul din Iran și de perturbările din zona strâmtorii Ormuz. Noile restricții turcești ar putea pune astfel o presiune suplimentară asupra comerțului internațional și a transporturilor de energie și cereale din regiune. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
2: Digi FM. Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
3: Ca să știi.

0: Digi FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
1: I just put your hands in the air and wave them like you just don't care. Well, if you're ready.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Ministerul Apărării vine cu noi precizări privind incidentul de securitate de la granița României cu Bulgaria. O dronă a explodat în apropierea unui gazoduct la aproximativ 100 de metri de frontiera cu România. Potrivit autorităților bulgare, aparatul ar fi traversat mai întâi spațiul aerian românesc. Ministerul Apărării de la București precizează însă că sistemele românești de supraveghere aeriană nu au detectat nicio dronă.
1: Sistemele de supraveghere radar ale ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
0: Aparatul nu a fost identificat nici de sistemele de monitorizare ale Bulgariei, spune premierul bulgar. Incidentul a avut loc în imediata apropiere a stației de comprimare a gazelor din România, la 200 de metri distanță și la 200 de metri de un fost punct de trecere a frontierei dintre Bulgaria și România, precum și la un kilometru de stația noastră de gaze de pe conducta transbalcanică. Această dronă nu a fost detectată și identificată în spațiul aerian românesc, nici măcar în spațiul nostru. Continuăm să monitorizăm situația și să consolidăm supravegherea. În urma acestui incident vom amplasa forțe și mijloace ale poliției de frontieră pentru detectarea și combaterea dronelor de la granița cu Turcia până la frontiera cu România. Din fericire, explozia nu s-a soldat cu victime și nu a provocat pagube. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate traseul aparatului și circumstanțele în care acesta a ajuns în apropiere.

0: cei de la Moody's, faptul că neavând un guvern de atâta luni la Palatul Victoria, nu dăm dovadă de credibilitate în ceea ce privește asumarea reformelor pe care ni le-am propus pentru a reduce până la urmă acest deficit bugetar. Vestea bună e că Ministerul Finanțelor și-a făcut treaba, Nazare a reușit să scoată un deficit ireal de bun, 2% după primele 6 luni, și asta a fost principalul nostru reper de credibilitate în negocierile cu cei de la Moody's. E un răgaz pe care l-am primit undeva între 6 și 12 luni, în care noi trebuie să facem ceea ce ne-am asumat. Reforma administrativă, reforma salarizării, să reducem din cheltuielile statului. Gândiți-vă că am ajuns în situația de a ne împrumuta cu 1 miliard de euro în medie pe săptămână pentru a avea cu ce să plătim cheltuielile statului, inclusiv pensii și salarii.
1: O eclipsă de soare va putea fi văzută parțial și în țara noastră săptămâna viitoare. Spectaculosul fenomen astronomic se va produce miercuri. În ce zone vor fi cele mai bune condiții de observare, ne spune Mihai Vălușescu.
2: Dacă nu va fi inorat, eclipsa se va vedea cel mai bine în extremitatea vestică a țării, la Beba Veche, în județul Timiș. Luna va acoperi aproximativ 38% din soare. Fenomenul va începe în jurul orei 20 și 24 de minute și se va încheia odată cu apusul. Condiții foarte bune vor fi și la Carei, Salonta, Oradea, Satu Mare Arad, dar și Timișoara. În aceste orașe, între aproximativ 28 și 34% din discul solar va fi acoperit. Pe măsură ce ne deplasăm spre centrul, estul și sudul țării, fenomenul devine tot mai puțin spectaculos, iar în București, potrivit specialiștilor, fenomenul nu va putea fi urmărit. Specialiștii avertizează însă că soarele nu trebuie privit direct, nici măcar în timpul eclipsei, așadar ochelarii de soare obișnuiți pe care avem nu oferă protecție suficientă.
1: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Căldură mare.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi. DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Rusia își schimbă constant tacticile, iar România trebuie să fie pregătită să răspundă rapid noilor amenințări. Este avertismentul ministrului interimar al apărării, Radu Miruța. Invitat în emisiunea În fața ta, oficialul a vorbit despre dronele care pătrund în apropierea sau în spațiul aerian al României. Trei astfel de aparate au fost doborâte, iar ministrul a explicat și ce s-ar întâmpla într-un scenariu în care țara noastră s-ar confrunta cu un atac de amploare cu aproximativ 150 de drone inamice. Potrivit lui Radu Miruță, România trebuie să-și adapteze permanent sistemele de apărare.
1: Este o regulă extrem de precisă care spune că țara de pe poarta căreia a ieșit o astfel de dronă este responsabilă oriunde această dronă ajunge.
2: Cât au fost până acum? 30?
1: 32, dacă nu mă înșel, de la începutul războiului. Unele au fost cu explozibil, unele au intrat foarte puțin în spațiul aerian românesc, unele au intrat mai mult. Primesc întrebarea ce facem dacă vin 150 de drone odată. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci. Dacă mă întrebați că există vreo șansă să mai intre vreo dronă care să nu fie doborâtă, în funcție de scenariu, posibil că da.
0: Se schimbă regulile la graniță în privința țigărilor și a băuturilor alcoolice destinate consumului propriu. Vom putea trece frontiera cu mai puține astfel de produse. Un ordin comun al ANAF și autorității vamale stabilește pentru prima dată limite clare privind cantitățile și intervalele de timp pentru uz propriu și vizează frontierele cu statele Uniunii Europene. Cine nu respectă regulile riscă amenzi uriașe, ne aduce toate datele Ioana Carpen.
3: De exemplu, pentru o singură persoană care este la vamă și vrea să intre în România, poate în termen de 40 de zile să introducă 4 cartușe de țigări. Discutăm despre țigaretele obișnuite. Însă nici tutunul vrac și nici produsele cu tutun încălzit nu sunt scutite de aceste reguli. De exemplu, pentru tutunul vrac, o singură persoană în același termen poate introduce în țară 1 kg de tutun, iar dacă discutăm despre sticurile pentru dispozitivele cu tutun încălzit, fiecare persoană poate introduce în țară maxim 800 de sticuri. Nici produsele din alcool nu sunt scutite, astfel că aici avem un termen diferit de un an, deci fiecare persoană poate introduce în țară maxim 10 litri de băuturi spiritoase pe parcursul unui an, cum ar fi de exemplu vodka sau whisky-ul. Noile reguli vor intra în vigoare în 40 de zile de la publicarea lor în Monitorul Oficial.
0: Turcia restricționează traficul navelor comerciale prin Bosfor și Dardanele pe fundul intensificării atacurilor rusești și ucrainene din Marea Neagră. Mai multe nave aflate în Mediterană, care se îndreptau spre un port rusesc important pentru exporturile de petrol și cereale, nu vor primi în perioada următoare autorizații de tranzit prin strâmtori, potrivit Bloomberg. Restricțiile ar putea viza și navele care se îndreaptă spre porturi din Ucraina. Măsura vine într-un moment în care transporturile maritime sunt deja afectate de conflictul din Iran și de perturbările din zona

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: FM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: Hey guys, it's Ava Max. This is Tom.
3: DGFM. Ca să știi.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Ministerul Apărării vine cu noi precizări privind incidentul de securitate de la granița României cu Bulgaria. O dronă a explodat în apropierea unui gazoduct la aproximativ 100 de metri de frontiera cu România. Potrivit autorităților bulgare, aparatul ar fi traversat mai întâi spațiul aerian românesc. Ministerul Apărării de la București precizează însă că sistemele românești de supraveghere aeriană nu au detectat nicio dronă.
1: Sistemele de supraveghere radar ale ministerului nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria. De asemenea, în intervalul de timp anterior producerii exploziei, nu au fost înregistrate evoluții ale unor ținte aeriene care să indice o posibilă traiectorie prin spațiul aerian național către teritoriul Bulgariei.
0: Aparatul nu a fost identificat nici de sistemele de monitorizare ale Bulgariei, spune premierul bulgar. Incidentul a avut loc în imediată apropiere a stației de comprimare a gazelor din România, la 200 de metri distanță și la 200 de metri de un fost punct de trecere a frontierei dintre Bulgaria și România, precum și la un kilometru de stația noastră de gaze de pe conducta transbalcanică. Această dronă nu a fost detectată și identificată în spațiul aerian românesc, nici măcar în spațiul nostru aerian. Continuăm să monitorizăm situația și să consolidăm supravegherea. În urma acestui incident vom amplasa forțe și mijloace ale poliției de frontieră pentru detectarea și combaterea dronelor de la granița cu Turcia până la frontiera cu România. Din fericire, explozia nu s-a soldat cu victime și nu a provocat pagube. Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cu exactitate traseul aparatului și circumstanțele în care acesta a ajuns în apropierea frontierei. Moody's ne oferă o gură de oxigen, dar în continuare trebuie să facem ceea ce ne-am asumat. Este avertismentul lansat de experți în contextul în care agenția a decis, la fel ca Fitch, să mențină ratingul de țară la ultima treaptă recomandată investitorilor. Perspectiva rămâne însă negativă din cauza riscurilor legate de deficit, datoria publică și mai ales de stabilitatea politică. Adrian Negrescu, consultant economic într-o intervenție la Digi24.
2: Am scăpat ca prin urechile acului de o downgradare la junk, în condițiile în care nu a fost vorba de problema fiscală, a fost vorba pur și simplu de problema politică. Și asta au reclamat și cei de la Moody's, faptul că neavând un guvern de atâta luni la Palatul Victoria, nu dăm dovadă de credibilitate în ceea ce privește asumarea reformelor pe care ni le-am propus pentru a reduce până la urmă acest deficit bugetar. Vestea bună e că Ministerul Finanțelor și-a făcut treaba, Nazare a reușit să scoată un deficit ireal de bun, 2% după primele 6 luni, și asta a fost principalul nostru reper de credibilitate în negocierile cu cei de la Moody's. E un răgaz pe care l-am primit undeva între 6 și 12 luni, în care noi trebuie să facem ceea ce ne-am asumat. Reforma administrativă, reforma salarizării, să reducem din cheltuielile statului. Gândiți-vă că am ajuns în situația de a ne împrumuta cu 1 miliard de euro în medie pe săptămână pentru a avea cu ce să plătim cheltuielile statului, inclusiv pensii și salarii.
0: O eclipsă de soare va putea fi văzută parțial și în țara noastră săptămâna viitoare. Spectaculosul fenomen astronomic se va produce miercuri. În ce zone vor fi cele mai bune condiții de observare, ne spune Mihai Volușescu.
3: Dacă nu va fi ignorat, eclipsa se va vedea cel mai bine în extremitatea vestică a țării, la Beba Veche, în județul Timiș. Luna va acoperi aproximativ 38% din soare. Fenomenul va începe în jurul orei 20 și 24 de minute și se va încheia odată cu apusul. Condiții foarte bune vor fi și la Carei,